0: Du show mower. Vi're online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strömma filmer, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Oppos för du stöv och samband av sjönen. Ring till Oppos att 23213 eller via hemmasjogare oppos.fo. Oppos. Samband och jötlån växer.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsne vid Eknon Eion, du kan eisne röjna och kräva VR-upplevelse. Här du kan sikla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: händer så här att en fan tid och täcker att alla natter och blir ombering för att han har gjort det här, men det som har röskat inte att säga nu är det för en förlängd, vi har missat aldrig där och vi vill helst ha det väck igen. Det sista som så har hänt är att en som heter Kevin Lamor som har varit i UEFA-arren som är raksadagare i FIFA och han har starvet, han uttalar sig kritiskt om att det är och har inte varit en amerikansk rådgivare som är infantin som är förrande president i USA, han var röstning han får röstning ur FIFA hos ner, så det har skapat ovanliga större turbulens och så sker så det här att infantin kallar till en så kallad Inland kreppefond i Marokko och det här lagnar vi tog, han kallar bara det in som halda vid honom och alla andra vill ha sett utanför det, inte en gång nämnt det vi bjöd vi och helst vara fortsätter som är FIFA som har kritiserat det här välskade vi och så kommer han ut genom en väldigt enkel och säger det att vi har ett sådant samman om FIFA och det här upp på ett större ju i grunden kan man säga som Per så kritikerna i UEFA Asien och norra Amerika säger att det är just tecknet på att gå så sjuk av reflektionen är du kallar bara att det är först in som du helt vi samman vi och du kallar sig en gång nämnt när samman när vi kör en kreppestöv i FIFA så tandfonden är totalt missat när vår kan man säga och jag faktiskt bara vill att bensin och ball som bränner under normal kan man säga så man ser stövande i FIFA är väldigt allvarsom och jag har aldrig kreppat bara växer för att få inte det som konkurr det kan man säga.
1: Och Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv att det har hänt i fotbollen förr att trutsar fotbolls samkonkurr som däckar för sitt kontinent föra ut i en beinlös utmeldning emot FIFA och säga att det här mest alldeles är FIFA fortsättan. Hur är det blivit så allvarligt?
0: Ja, jag tycker att det är en långa söva och hvis man ska säga det helt stort så tycker vi att det är ingen snurr sig om valet det alltså, alltså det är en maxtrojösning kan man gå och säga alltså Infantino har ju röntat vaxi om FIFA och röntat att kipa för kappingen och sätta kappingar i staden som har ju konkurrerat vid de här kappingarna som till önstök och samgångar ju kipa för från hundan och förbundsförändaren är ju ändå ligger ju fler distrikt skulle lägga sig för FIFA-regi mindre plåser vi är för tog som gånger vi sig i löten till det som vi har EFA kan vi ha en Champions League vi har Europa League och Conference League och så vidare så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha flera liv och låttäck och ända spela någon och så vidare så hävdar vi att TV att något så längst i mittlen sälja UEFA och FIFA och det är kanske inte löj de också om kvar ju Infantino kommer från. Han kommer ju från Europa. Jag har inte förklarat det, hur han blev valt och sånt. Men det är öliga löja, så att jag går i stämning eller skifter för att han kommer i session som fortsätter för FIFA. Och i månader att han kommer från UEFA och är förvärande erskrivare till UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han ska göra. Man kan säga så att så han blev fortsatt i FIFA har det varit mest av en framhållande det är framförallt en ösämjning, det strör ju mellan UEFA och FIFA. Och den ösämjningen mellan de här parterna är bara vuxna, som är en av Gintje. Och det känns det av det som säger att FIFA, under Infantino, har vuxit om sina kappingar tilltök. Och det är sin kommersiella löjklot. Och UEFA och europeisk fel har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dysterkalendrar kan man säga. Og æsten til at ægjene vil tykna utan kunding og utan ekkert samræðingar. Og det største tiltak som man sett i værsk, det var at det er klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fjell, ja. Og det var et øyre strusjævne som vært, ja. Det var bare ikke for meg kapping, men æsten marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjell og spelare. Og det ble trumfet kjøkkenen og jeg fann kanskje føre til helde og ok, for friskyld så sier vi ok til det vi ser også når jeg har en verre Katar at her visste han en ære mindre av seg selv enn det som kanskje har vært mest i Europa så Norrland og Europa var øyne jeg fokuserer på mannerretten det og det var kanskje også en sånn mentallig avsemmer som var i samme med det och flera europeiska land, de vill inte ha det större länta, man har

0: Staaten, der man eine Delegation mehr an Alpe hat, Uppica Stadion, Katarische Fische und so weiter, ja. Men det var ikke så bare en at empatien var ikke så typen han. Han var mer han er ikke nekker i mannen at han dør og tog seg ikke heller påstått om det som er rundt av en politisk bådskap til det kampen. Det kan også være samt med litt av samt, men han får helt tydelig han og ga seg inn i part vi om vi skal si at han sier høy, men det skal jeg ikke kunne si, men han la ikke på linje vi Europa og tatt det som Katar. Han lägger inte den där mannen det var sista som han intresserades för. Det var kanske mer det kommersiella, det råa kommersiella innan för HM. Så här var det inte ära händning av er. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Och hon var i Paraguay. Han är vid funnits med Trump i Saudiarabien och så. Och det här visste att UEFA liksom vandrar ut av kongressen. Det här är inte en gång jag tog dem ut upp till EU-funden helt det skulle vara samma med Trump. Och det här var en väldigt ballata. Det var flera folk som runt ur sig allt. Och
1: Kristian, det är kanske lika att samla trakten till öjda nekt du förtäller och är röjning av något som organiserar det in i hötten och mer och tycker sig armarska kapaciteter här på en. Men det första alltså Infantino, han är färden för att bo i en reja linje och just ner som har hänt nu. Det är inte det om det är ett reaktion av dem. Men kvärt värde och uttörtliga som värde och just felan som gör det till att helten av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid hand.
0: Ja, så jag kan inte lycka nämna nära avsägningsmöjstern för till vi låttagar antal, alltså det som skulle låttaga och ju ha men till vi bara vaxa, vi kort upp 8-4 och till vi tänka om att få det upp i trusch eller vad det är, för 8-trusch eller vad det är under, men det tog som, jag var kasalle men det har vi flera planer och det är östen där kan man röna trusch i köknon han har skapat sig nej var hovinner och alltså fotbollen och till liksom det som kulminerar nu kan man säga och så sport du om
1: sport du kvart ut hörst där väl i snä fällan
0: det här fällan ja alltså det som är jag minns det det är FIFA är en fällskap som är autonom och det är fotboll som höjer FIFA och det är alltså landet som är limer i FIFA och det är väl lyckas med solidarisk skipan kvar man hur arrangerar säljen i HM i fotboll och så man bortar pengarna som har varit Givet avkast av HM, nye kjøkken om fjøvarsambandene og nye til fel og til landene, at utviklet fjøvbålene fyrir. At vi vil kjøtten til nekker penger i fjøvbålte, så det alltid vil så det alltid vil nekker som fjøvbålten hever lagt stedet rent og kjøtten skulle styre og kontrollere. Altså, FIFA en organisasjon som hever til enda måske at arrangere kappinger, medan til landene som også gjør det. Och det är så långt det kör ni i Benjefyr där man får att kommersialisera det och göra det lite fel. Kan vi lägga det komma in så missar man det ju att det. Och det kan vi i förhåll till Gussi Kappin ska se ut. Alltså, för rektor ska vara galtande. Fotbollskalendaren. Vi vet att vi vill lägga det komma. Så sätter det att ta tjejter. Och det är också naivt att Infantino säger att jag tar komma in och för allt vi som det var. Det blir det inte. Och då är det man är väldigt vänster för att missa det jag har tagit. Och sälja att det ganska tajt och höviga kompetensstrojer med den FIFA och EFA till dem. Så att kvar kappingar ska nu arrangeras. Det går inte till europeiska kappingarna. Och att allt det här maskineriet som går i FIFA och EFA och så vidare. Så det är en öljande Merskvärdigt säkert för ont och råttarna och frabåd och annan affär i allt vi är så stark för sex med det. Det är aldrig vi är fullständigt avbördlöst. Och personen sätter äldre på den vägen. Vi har hört varje gång man är superkoppeldömes som skulle komma till i Europa. Kan man liksom röna bra det ut ur till regimen man är i. Alltså till det här vet jag mest på den vägen. Så tjata man inte pengar i förbåten så är det en öljande. Det har lagt så stor dent att det ska bli en soldatisk. En kjøttstyrende kjipen som FIFA er. Og tror jeg at man nesten legger renta til FIFA som bestemmer og sitter reglene her. Og så er det. Så til her vi der, at vi gjerne vil bli halta til solidariske, som er en sånn, at pengene skulle distribueres til menninga fotball, ja, och det är som vi gör, och det är ettan så höjda väl, och så man det, jag vill ha en 20 mörmare pengar, och tror jag mörmare pengar vid tjuvende tid akkurat fotbollssamband. Og videre jo, det har ikke noe godt av de følgene, kan vi få mer og mer penger fra FIFA til å utbytte fotbollet for, ja.
1: Jeg tror ikke at jeg kom ut første ferien av Ålesøke Aftan til The Times og i Breka Day. Og jeg tror ikke regnene som leder seg Pandoras eske opp. Jeg har sagt med den andre, det har jeg sagt nekt ting, men et av de tingene til er at felet jeg skal kjøpe 20% av fotbollen til å se kommersielle rattende til alle kappinger til FIFA. Det budget til Sviersson og Donald Trump. Han heter Joshua Kushner, som leier i det hevra en kapitalfond, kapitalgrunn. Han skulle være stjåre. Og så var det sagt, eisene, til jeg synes ikke endelig av åtta, men det var det sagt at Infantino selv skulle ha en post og gjøre sånne felene og ta en egnet for en gaus som FIFA fortsette. Og det ble sagt som leies at lønnen til hun kommer å være touchet opp. Og til at det var sånn en leiklod i samband vi amerikanske fotball til ikke og vann, så til den modellen man har brukt. Så her synes jeg vidt at sambandet til Infantino til Trump-familiene har vært øyelig tatt og til at det ser under HM. Og til å si Kristian, til ikke og vann dette, at han hever mänga sig upp i Einarreisherren och suspekten personen med land och arabiska hemnen och Arntia tagit av Vladimir Putin som har varit som slåvinner via Putin och gavna en medalj för att vara Russlands vinner. Så är det här en pastor att hui tog vissa tilltatt att sida till en länk för sig, va?
0: Ja, att du kan säga så är att tjående presidenten i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sätta några som är som råd till landet som kappen inte vill arrangera så det skiljer väl, han röjner att hålla sig väl vid tar, röjst vi Putin och Trump, det kan man gott skilja men jag håller det här att HM och USA i hästfällena vi har röjst en vitla bröjt av stämningen om Infantino, vi måste säga att Aron HM, här i Infantino finns ju 200 bröv Stolsbröv för ödeln London och i världen. Så han var totalt självvalter. Alltså, det är ju helt affärligt han sätter sig igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 London stod. Alltså, ja. Men HM gör den här bröjtningen och gissning i halvtiden. Alltså, jag vet inte vad sambandet som vi Trump. Alltså, det som börjar med man kvack vi faktiskt i förbundsämnen. Det är att knappt finna på en friare pris till Trump. Och han kallar in till pilota kanske vara kvar en semin i varje jobb jag vet så semin i kvar Trump kommer in och sen och han får sig fria höjslända samtidigt som vi krutcher om någon alla ständer så och så är det och till det vill jag politiskt även att ge en fria pröjs till Trump det som är uppåt det mörda då är det han ger det åtta när sport nära efter alltså han är ju trots allt han har nämnt att det trossar vi så det är inte något som man börjar se igång på det själv och så det Joel Kappingen, alltså som gånger vidare sig över det. Du fattar sig vattenpausen där och till så amerikanisera och till just för att Sean Feluska för att skulle ha dem. Men det är inte fiskspelarna kanske till. Som det blir spelade och göra höven hit där. Och så fattar vi det snitt under Kappingen att spelaren vid dreja korsen som knappliga lyckade amerikaner som för rätt kort och
1: tog jag Trump och ringt till Infantino och sier han själver
0: och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga tog jag att en amerikansk spelare han fick ju lövligt spela och det var något som ordet för som en helt och tjockt när han har för sig och det har alltid varit väljande taktiskt avklökt av honom att vi hör oss om det.
1: Så är det en pausan som är i kör har en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längt show.
0: Det är så att under kappen det var Iva som var i avgör och vi var det var nog snäckbar snediga händningar som hände i Jögn och kappen som fick kritikerna växa kan man säga och man ser det att kva att det är min där kva det mest som hände i HM så bröjtes tonen alltså så bröjtes hållningen och man får ett intryck av en man som dyrkar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst kunna styra i sina samhäll och det är väldigt kjolda man i huvud det måste jag säga så man är väl en egen kongress i FIFA och hörst om en egen avgör du har alltid kan vänta hela sidan Och han hever, och de har sagt här tid att ta ett HM-körer i USA. Så är det alla möjliga fortsätter här i Ure, kängar runt, runt om vajen i ånden och bär till landets lottäka. Forsarna blir att bjöa vid till 16 augustin och blir att bjöa vid till finalerna. Och här är ju, förbarsamling är inte så större att det kommer att ha det här nivået här. Så alla gängar runt om vajen i ånden och han har sett på alla dessa fortsätterna. Och det är inte sin egen enda liv med en kappning som körer fram. Och på att den här kappningen ligger och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till den villagera. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över hans bojen är till mitt andra Seferin som är värre fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Alltså, som har svitsat en kvart och kvart ut och en gång för sig. Alltså, och det är inte nekv. Och i omsättning som bojen har meldat från, det är tjockare värsk. Alltså, så kan det bara inte gälla. Alltså, det talade jag också.
2: Stola upp i 36 vid Varsbenån Häva, Tjockissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, hvis vi lukker opp som mer, så fortellet jo at her i tingene i hent, nå i senestene i åttende, at Infantini i urhøver har konsulteret sønner politiske, som fotballspolitiske samstrafeller til mellom andre Seferin og ærer Walter fotballspolitikere her. Og til vår eisende konstaterat jag att UEFA säger att aldrig det var Infantino är borster och det är det kjolt om ett här hoppskott är till sig av vötlen. Om vi så hittar nu hever Infantino i behöver när det stod ur UEFA?
0: Alltså det var det vi har stått som blev helt en om jag lade in här, minst när det var på ett annat och såg han. Och det var en öle massiv stövare mot honom. Alltså det här man ju säger. Det är kjolten jag säger att det är ju långt när vi är så sant som det här förrän. Kjolten är långt som kanske är när det knyttar till honom så är det, ja. Så jag var inte känd här i närkans stod i Europa i förhållet. Det är inte känd här.
1: Men hvis man känner hans här mat och så, hur ser han uppför sig, så har det varit väldigt typiskt här, att han har varit ett av de små lånden via en pengar på sig, och bjöd att han så snäck mera. Och till alla ägsen i sån här uppskottet som nu tycker jag bara någon, är att pengarna till folk på sambanden från UEFA har till hack och halva ära för er, alltså vi omlade i 30% var färden från 8 miljoner dollar i 4 år upp på 20 miljoner dollar. Det är inte pengar för att lite fotbollssamband.
0: Ja, så vi fick oss detta i utsikt att få 20 miljoner dollar i 4 år. Alltså det är så att den 7 miljoner var och det är ju som det shows i morgon att uppdaka för att få det. Och så är det något som lockar folk. Det är ju gott att få vita om affär sådana pengar. Men det är ju inte öjst en viss skepsis. Alltså, och så är det sjående man får hitta till tullen och kvar ligger att han fyrer. Och det flesta land i Europa säger ju det här med här med god att pengar är ju här i förvägen. FIFA har en kolossal när det ser vad pengar på EU 4,5 miljarder dollar alltså, och det tar av pengarna i kassan i förvägen. Så tippar jag kommer pengarna, alltså det är inte här problemet ligger. Alltså problemet är att det har varit just utan näkra förhandling, utan transparens, utan konstellation i näkran. Och det är en öjligande, märkvärdig process att komma via. Alltså, kjolt om det här. Så vi enkelt vi en gåvån urslut på sjukhusnär. Men så att det är många pengar FIFA ska ta in. Ganska täckta många pengar från UEFA och så vidare. Så det samlade poljan blir nog större. Det är vidare att utgöra.
1: Men Christian Andreasen, du är FSF fortsätter. Och det är era pengar på sig som omkring kanske blir frästare av. Men kvart är stövaren för att förska fotbollssambanden till allt det här som händer nu?
0: Alltså, nu ska man huska om det här, att vi är ett land och vi ska vara till att förska intresser. Så vi tar inte vill ut i allmänt och melda några kraftigt ut för 24 meter i Infantino. Men samtidigt kan man vara klar att vi är limer i UEFA som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland så vi drar ju sjående att fylltja dem tre politiker som i Europa ständer för. Alltså, han är kritisk mot Infantino. Ja. Men samtidigt måste vi vara sådana att han är stadigväck. Infantino är fortsatt ju i FIFA. Och det är inte motkandidater. Det är en kommande borg som har bjöd sig fram att bjöd nu. Man kan precis för UEFA är den grejaste motståndsparten, men här är östra Asien och Nordamerika. Och det är flera värre faktiskt östra tidsen frastor från dem. Och flera europeiska land har väldigt ut att de tar solen nattor, östra Norrland, vi har inte kört än. Så det var han missar stol. Men han är östra himmelen, finns ju andra land, och här har han kommit att köra en stol där sig. Sydamerika stod där någon och Afrika stod där någon och jag hörde just det Oceania alltså som är alltså Australien det området här och jag vet samma hon stod där någon så han är inte ströjer inte livet än alltså hur vinner det ströjer kan ni helt inte se vi säkert att Katenda vet och att han vi ska säga att han som väljer infanterin och det är inte UEFA och AFC och så vidare det är långt med kvarsär. Så jag vet inte, visst vi sätter ströjer ända, inte ända för den här kongressen, så är det en spårning med hela stämmer alltså.
1: Ja, det är med hela stämmer, det är 211 stämmer i allt. Ja. Och i UEFA är det alltså vissa minst 4,5 trus, och det är det så AFC, Asia och CONCACAF, Norr och Mi-Amerika träd, så är det inte, så är det nog till att fettling från tiden. Du säger, Johan, att det är någon annan land som till stolen att fotbollssambandet har inte tidigt stöv igen. Du är kritiskare, men
0: har fotbollssambandet kommit så alldeles av infantinen? Vi har sagt att det är inte alldeles, vi har tidigt frastor för att han kommer vi. Det har varit det europeiska landet gör. Men vi har inte ut i allmänt sagt att vi tar att han stämmer med motron till det här EF under det här. Och jag hade sin tull att säga att jag inte vet hur kandidater är till EF. Och det är inte så klart för Lydland att melda så kraftigt ut. Ja, har vi vita kvar händer i planta. Så jag vill gärna söka kvar mjölkandidaterna i RNF. Så händer det att säga något om från den första stämma för jag har hjälpt.
1: Det är nästan andra som har sagt något om det här väl som vi är i mars nästa år. Som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag hörde jag nästan säga att det var ju aldrig Infantino. Det är ju fotbollssamband i
0: Ischt. Nej, alltså så som han uppför sig faktiskt nästan en längre tog. Och bäjat av i fria prysen och ödliga ting som har hänt och om man är. Att det är skatt omdöme som har förbått någon. Vi skulle ha högst om det här. Förbått en liv av omdöme. Förbått en liv av sponsorer och till. Det är kött att vi kommer att mörskan för sponsorer och för att reagera och säga att vi vill inte vara vid när älgeströjnen och när det är ögnare i sluknande ätborna som är fram till det är inte det som förbåden egna ständer för. Ja? Så det är allt östens spårning om image och marknadsföring, ja? Som är väldigt farlig. Ja? Och ett annat som jag östens kom fram nu som jag vet inte du har hört om det här, men reglerna är inte fri för att säga att du kan bara sitta trots att sätta. Och visst till detta så är det tre sätt en sån och här har vi FIFA som hällde ut 800 raffar som är att han första sätt en sån till det civil och det är helt löj att läsa tror jag att vi tog när FIFA blev rätt att han blev försödde kan man införde max tror jag sätter och här ständer postet vi tog någon att det är inte galan för att ha sidan när de bestämt hon nämnt hon mitt annan i appellkommitté och så vidare. Här ständer att det inte är att det inte för dig. Det visste att det som sa att skulle ha så tryggt sett att säga. Men forskningen vill inte nämnt det här. Och här är långt och östen kom protest på det. Ja, han kan ju hur svälja satt det. Och det är östen en samt och lökfull spårning hur det händer det här. Så det var en ekon möjlig att öppna det
1: här. Christian Andreasen, jag hörde det säga och Johan att aldrig till Johan Fantino är fört. Och här vi så lyckas förskås fotbollskamp på en linje vid resten av norra London och till västa av UEFA-eisen.
0: Ja, det gör vi.
2: Stolna upp i 36 varspen och häva, tja kissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tror som han är råd lite sin dratter och vi snackar näck om infantin och ta maktmänniska som han har utvecklat sig till men du känner ju vad en man från till tiden han var e-skrivare i UEFA. Kvärt kan du säga om den här människa parten med honom?
0: Ja, så jag kom i förra sammanhanget och blev fortsatt hjälp, men så var jag tjående och visade i UEFA och ta var en e-skrivare han lagt för en gång. Han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljastan firma, han dog öljande mal. Han tog sig flottande engst och frankst och italienskt och östen är för spankst, alltså han är ett totalt underkomtade kämpel, alltså han dog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverter och viskar väl öljande korrektor. Det känns det att det som var ett vant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA och här hände så det att jag kan inte lycka mig till att han blev valt, men han blev så valt. Och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev valt.
1: Ja,
0: det
1: var ju då.
0: Alltså det var ju mitt i 2015 uppstände en öre gul i FIFA. Alltså det är korruptionsgulna som jag var. Och det enda vi att det var två personer efter honom. Och det var ju Blatter som var försvunnen i FIFA och Platini i UEFA. Och Platini var ju han som skulle tagga i ur att han Blatter. Och det var ju en större grepp i FIFA då. På grund av att de lovarbrotten som var fram och ta korruption så var han. Så det som var enda mål vi att finna någon president och att när Torborg var faller, det var en få en som kunde uppfatta bygga alldeles av FIFA. Och här var det faktiskt Norrland som först var det här som pojkar var att kanske kunde infantinna vid ett gott bo på det. Och det var inte så vant det här för att bära mål, men han fick så undertök och det var först i Europa och så var runt omkring och blev så valt. Vi har 15 ekvån alltid, det var det största vi all möter Sheikh Salman som var mellkandidater. Och det som han lovade till välkampen och att han blev valter, det var mera djöknenskyckning och störskare gåren hans regler, större fortsälliga stål till Limalont och ändå rösten av allheten av FIFA. Så det är en öde ironi ut vad som händer. Alltså vad är det som inne händer vid honom? Alltså det är, alltså han har ju sagt att Arne hans sida som fortsätter. Han har klarat att fyra fallet av sina löner med olika blattereffekter. Han var president. Och jag kan gott säga för mycket förkommande. Men jag kan mata att jag inte känner efter. Alltså, han är blivit... jag vet inte till vad det första är vid någon. Om det är Valte eller om det är Romstuna eller vad det är. Alltså, men han har brukt karakterer i munter kan han vara. Han var det jag skriver i UEFA. Rättelig markant. Samstånd vill jag säga att det är han är ömmetare donaliv. Och han är, som jag säger, glöcker och har goda kontaktflater, tog ett mål och har östen gjort mig gott för FIFA. Alltså han är ju inte bara ringt det som han har gjort och han har östen mäknat, som sagt, som han har sagt, att få mera medlare ut till Limalanten. Och akkurat stod från FIFA, han är ju ökter månader i mån till han är Arne, han blev fortsatt. Så det här undersöker är också en klara just något ting, men det här som har hans här vajklöjse är hans här ätbord, alltså vi är inte tack under bara lägga mål för nämnderna och vi viskas med en rejser här, ja. Och så får han så i linjen här på kan han att han ska sälja fotboll till privata rejser och ta i den reja linjen rötchen, alltså så stämmer han inte långt, det är också inte svim.
1: Men om jag fokuserar sin tro på FIFA som organisation, hur ser det till att forskningen Märkla Binde kan uppföra sig som om att han äger organisationen? Alltså, är det inte kontrollinstans i FIFA och kan hålla styr på forskningen, eller kan han göra som han vill?
0: Alltså, Sjövande är det redan en limer i FIFA till 21 Limaland och till Öle Imes land och från Imsen Hansparton. Och tar du fast ett land tillsammans så är det per definition att det är kaos och det. Alltså, det är det ju. Det är ju Imes kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtast og til en tradisjon for hesten her vi, jeg vet ikke om man kan si det, maktkampen og hesten her, hesten mittelen, hansparter og så her, ja. Så det er og to vekser om nevntene til, jeg vet ikke hva jeg sier det her, altså den tredje folke nevntene. Og til hva jeg sier det her, så står det nevnt, det enda jo vi, altså, til fortsetter som er alt, altså. Kanskje altså, jeg får semje mittel tredje og så her, at det er veldig vanskelig. Och då tycker jag att strukturen i FIFA och i sig självom är väldigt vanskelig att hantera. Och så är det den här vidtöken som ger fortsättningen något större som allt, som vi har skrivit nu. Och du kan säga som att det är kanske också nätter i fotbollssambanden där fortsätter att mynta fotbollssambanden som vi har skrivit nu. Och så är det ett av de vanliga vidtöken något större som allt. Men det kanske kopplar totalt i ur, alltså. Och fortsättare i FIFA har alltid virkat som hemslöjare. Det här var kanske den båna och gulden och tjallöjaren. Det här var en särskild status. Ja. Och det kanske finns där vi strukturen.
1: Jo, nu säger jag till det som jag sitter i också. Det var en grej i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har sagt från 2008 sedan att USA var bekymt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli fortsatt i ST.
0: Det var väl det, alltså. Det var väl, alltså han har ju sett vetter, men han är ju kan han bli en tjej så så. Men jag valde att säga så han kommer bli hållgammal till det livet, men jo, det är sjukt näkvar så runt där, men
1: du ser ju fortsatt det, men det är skrivar.
0: Ja, jag skriver, ja.
1: Men det är så ett dömium till att tar vi två gänkar till Bonna i golven och kör FIFA, så gänkar du samma vid hemslägaren till fotbollen är otroliga viktigare för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du inte vill in i, det är tilldelningen av HM till Saudiarabien, alltså HM 2430.
0: Ja.
1: Kvart är det som händer och hur är tillgången? Det har man inte att säga demokratiska hälter.
0: Nej, ja, så kan jag säga så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland, så blev vi när FIFA bröt där. Men nu skulle det förvira Lima-London som ätskott var helt funden kvar i kappningarna skulle vara. Och det här på först för nu är uppröva i 2018 av kongressen i Moskva under HM i 2018. Ta på sånt här med att nu skulle HM vara i USA i 60 år. Och så har du haft den processen sen då. Och det är att HM nästvinna alltså man är avgjort i Marokko och Spanien vid nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det är förresten vi har lagt för EU-fonden och vi har formellt gått till jag och det man har så det är inte bara demokrasien det var varann kvar det var bara en enda livning som tog avgjort. Så jag vet inte vad jag menar vid att säga att det inte är demokratiskt. Alltså.
1: Nej, jag menar vid att man ger en konstruktion kvar och det spelar HM med trutchen hänspart, trimmen hänspart och sådär. Så att den nästa som sänder för törn må antingen vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien. Det var bara en kandidat för att det var Saudiarabien.
0: Jo. Men det här var sämre om det är funden. Det är alltid en egen fond som jag har kört det. Hur långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjligen jag bara lade om det här konstitutionen, men konstitutionen är mer transparent än den är verifier, trots allt. Alltså. Men spårningen om HM, det är ju alltid en äglig politisk spårning. Alltså.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar oss därför att vi är i en allvarlig strid i fotbollshemnen. Allt UEFA har mest avlid i Gianni Infantino. Och tror att ni har sänt som sagt att fotbollssambandet har hellre inte avlid i Infantino. Vad händer nu?
0: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gå att hända att han blir valdrött. Till kvart land är det en ekvå och tillspunning man får med mörlodon är ekvå till honom. Och vi i Europa bestämmer inte vad det är hemskt land stämmer. Så det kan gått för att det är ett nog så störst politiskt strøy och en ekvå lobbyverksamhet som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen hade jag själv på nu, det är att ja, men jag är inte mött med den. Vi tar inte gärna kan ha om som har meldt seg til og meldt seg barnen som kan bjøre ned og skal han henne seg fettelast så må jeg møte ved den til og tog vil jeg si at jeg har aldri sett at det er mal jeg avklare hva for hentet jeg tror jeg møte at jeg sa at jeg trusste at han ble så størst så det mye til at BUF og AFC og Nord-Amerika har kommet kaffe har kritiseret han veldig kraftig han. Och det är också vi för att han vill få sig trösta en sån äg, men han är liksom själv och lägger fra sig, kan man säga. Och det är kanske just aktuellt att de flera land melder ut att de tar stolen natten.
1: Är det sannolikt att han lägger fra sig själv?
0: Alltså jag vill säga att jag minns platt här på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag var UEFA att han firar mig. Alltså UEFA har något störst valt och är ju det här i fotbollsen kan man säga har det bäst och är mest omfattande. Och UEFA har ju valt att ställa lite trösta på något sätt som det gör vi att boykotta kappingarna och så är det. Så tycker vi att jag kan gå upp löva vanslösion. Så att jag inte får så snäll land att stämma fyra det, men visst du har jag vill säga att all det medlen till här så stora fällskapet som tar så här så kan det bli vanskligt att se upp på det. Alltså, hvis man ser nöjden på det kan man säga. Alltså,
1: Jo, men så känner jag nöktern på det. Så det är tre scenarier. Det ena är att...
0: Det är svärt att vi ser alltid större fel i förrän vi inte har allt med så kan vi ut och stämma få en gång. Alltså, det är motstånd blir så stor. Åtta månader mot det möjligt. Så tycker vi att det kan vi för att anker tänker sig samman och säger varska att invadin är alltid borde träckta. Men om det händer inte, det här var det inte.
1: Ja, men Chandresen... Tre scenarier. Det ena är att det är nu att infantilen har fler kjolver. Det andra scenarier är att onk ställer upp på matronen och blir Walter. Och tre scenarier är att infantilen blir att Walter. Om vi tänker att det här tre scenarier, vad händer hvis infantilen blir att Walter i mars 2020?
0: Ja, jag vet inte att det blir en vöjlig ballad. Det betyder ju att ganska är UEFA ser ut som täpparen, så det var inte, det var väldigt vanskligt att vimmande sig för inte så han. Så han måste ha funnit en semi och hur man gör det och så vidare. Ja. Och jag tycker att det är förresten blivit strug om det som kallas för governance, alltså hur ska FIFA räkas fram efter det? Alltså ska det vara sin strukturen vid allra fast vid en president som är så att säga allt och allt det, ska vi skoja röjna. Det är väl så som att man har hört om att UEFA sen och AFC och några verkar arbetar vid en modell där vi fortsätter gänger på skift med den konfessioner och det kanske mer omsidning som heter daglig rakstren inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna att det enda vi en viknare brötning och i FIFA är sådär som är för man går sig för att det är större dent och att governance-reglerna blir ivrigt. Alltså governance är först kontakt med kanske man till
1: gåfysning kanske i
0: kanske. Ja, gåfysning kanske inte.
1: Men Christian,
0: orsaka... Och så kan vi sätta vid att det blir en sämre gjord. Alltså det var inte med tross om att sätta kanningar i värsk. Och OEF har ju kraft att kanningar och sådär vis nu. Fällande chans att flyga till kappningen där. Och tänk att vi har en näck för upplysningar här som kommer fram som inte tål att acceptera oss, kan man säga.
1: Jag ser att UEFA kräver att han inte släppar några mails.
0: Ja.
1: Men det som jag skulle säga är att det här hötan om boykott av FIFA-kapping från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja. Och hvis hon ständer vi, och det kan det gott hända sig att det att det blir blodigt, ja. Jag hade det alldeles av, men jag ser att ganska ankra spräcker i Europa. Alltså i fronten, och ankra långt har meldt ut, vi färg gus ju. Inte vi är i all uttäga, när vi sparar kapping och så vidare. Men det har stått frankar, och det är ganska inte så lojalt långt under det. Så det kan hända allt man himmel gör, ja. Men Boykos hötan, hon är gus ju, alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte annars hemma vi gjort så ryger den för din och det gör så det är för att vi har samfunnet om oss så
1: kvärt helt till det mest sannolika så råttande vi att han ryger
0: ja, det råttar vi
1: hur säkert på det?
0: Nej, som säger Janne, du kan aldrig vara säkert att det kommer alltid att ha på allt till och tvända ett och långt och till hälften av långt som jag kör till vi känner hellre ut och klarar att få att hela långt som ska till för att välja en så. Och han hällde fast vid att ha valt det så. Men det är nog annonserat med fram till att det är inte han som är en enda liv med att ha vett under Bärtsjö och det är inte värre förstående. Men han är ungarn för värre förstående. Han har ju sagt att han är... Och han har ju sagt att allt har varit det och säljat till att han kort omsingade en lus som var kritiskor. Det var inte med bensin av valet och han kör för han är gammal och är framöver. Så jag måste säga att det ser inte gott ut om.
1: Men så är det hinspårningen. Det är att en ekva av Limalanden och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Infantin med fyr kom vi en påse av penken och hur så att säga käppt landen till att stål honom. Och jag tror att det var vi först ska få på samvandet för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
0: Ja, så du kan inte säga på den här kvot. Alltså, vi känner tullen och vi vet att pengarna är här i förvägen. Så då kommer han och lugga. Det var så om Infantino sitter här eller inte. Och det som är troblöjt är att han har gjort mer FIFA till ett ankelsmansverk. Och det är det inte. Alltså, vi vet gott det att förbollten och den framgången för förbollten det är inte bara en mann för att tacka. Det är sannolikt också det allt arbete som vi har gjort. Och som säger han, han har också gjort något gott ting. Men fotbollsrun hevur nei altså gong til fotbollin hevur selja til fotboll er so populært við folk kanskje at til ein fotboll er ein sosial story kan man seia. Og hann sjálv halda fram og sjá um Infantino sitir er ikki so tru ég við ikki skuðta við sjá at við sjá Infantino fellur so og ganga pengar til ikki sjá við þeir. Eg tykki at pengarna frá FIFA för att växa I framtiden åtta månader I kvarsitter här vid året och det tycker vi hoas allt att man möter öron och ont och nöjst när det är hans person de flesta forskarna vi gör med att skilja att det är inte alltså pengarna har inte någon infantin det är ändå oss och så kör som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott till att skifta vid det öra kött alltså visst är det en annan kandidater som kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött och nu vi men till en öra större vojklar inte alltid är jag har inte meldt ut en kandidat som kan utfordra han. Och jag vill säga att det en långre tog gånger och Arne Kassovic händer och man kanske bor I kongressen vid marsmånen större sannolikhet för en livliv. Alltså sådana ting skulle hända något kött kanske en ekiga funder vid en missvalide och det är härifrån men det vandrar en utbildning om det kan man säga ändå.
1: Jag har ju till säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött så
0: Alltså man har ju gått till att jag arbetar, vet du, men jag bara säger att det inte kommer något ut än, alltså officiellt. Som kanske inte tror på att det kanske tror på att finna en kandidat som får uppbackning med den här sociala konfrontationen. Man tror också om kanske presidenten Fyra Norr om kanske samgångarna ska vara kandidater, men...
1: Vem är chefen för UEFA?
0: Han har själv sagt att han inte vill det, och han sätter upp som forskare I UEFA, men om han får uppbackning, I don't know, det är... Vad är det som spelar in här till er? Jag tycker att han kunde gott finna uppbackning men om man vill det sjovert, det vet jag inte
1: Christian Andreasen du har varit en av 211 fortsättan I fotbollssamponten hvordan märker du att det här som händer personligen det nekvilligt och lindsat till tog in Röna Loppia?
0: Ja, det lindsat folk till mun fortsättare I Göran London spelar hvilken hållning vi har och hvilken utmaning vi har och så har Norrland trots oss samman till Norrland har funnit nu här om en vecka och Här vill jag även nöjst när omrött. Men jag har lyckats som sagt att jag vet att jag inte har meldat det ut för att vi känner det samlade mynden. Alltså det går sig av kjälta. Ja.
1: Det av kjälta, men kvärt händer det av kjälta? Alltså kvärt är det för tås du har vid sig fölkene?
0: Ja, det är avnökt. Alltså det är så avnökt och det är folk som har kjätt I att förbörden ska bli vid att här och allt är så negativ sövn hängande med ljuset. Ja. Det förbörden är så negativ annan det här och Det är inte understrugen en fotboll som är sinter tjejer, kan man säga. Så, allt röjna vi att få fotbollen I en gåa stöv och vi en gåa under den vägen. Och det avviskar öll att man har strug och kanske tendenser till öjnareis tendenser och manglande jöknerskikt och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och ska inte mötas, alltså, för stämningen generellt. Så stämningen är inte gåa för lätten, det vill säga.
1: Men hvordan
0: avvarskar det til å strøy førskan fotbollt? Det avvarskar ikke fotbollt under førskan bøgnløs, men sjående til rammene vi tar I førskan. Og det måtte ikke glemme. Vi tar noen rammer I førskan som skapt der. Vi og Kalima skapet I UEFA FIFA. Og vi har stedet part for vi tar midler og tar avgjør som tekner her. Og vi tar sannelig bruk for vi har gått vi ikke til bøy UEFA FIFA på langre sikt. Så vi skal ikke passe på hvordan vi teller. Så vi skal ikke... Vi ser ikke forferdig ut, og jeg hadde ikke vist forferdig ut å spille hanses politi på denne veien, det skulle ikke gjøre, men vi skulle kjenne noen løy klod.
1: Og hva han?
0: Ja, det som en kritiker, og som følger vel vi, og som sikkert rett I avgjørende, at jeg tar I avgjørende I byggen av treka, kan man si. Ja. Ikke ved det første løy ut, og altså, jeg tar stemning som er på en nivå, jeg aldri visste å holde sin datter og sånn at hva skjer. Ja.
1: Hva kjenner du til Rindsja til Tøyen om at det kvært svært av dem?
0: Ja, så jeg har jo sagt at vi ble vi til og vi utvarper og andre at det blir det mest av alt ja, I min tid nå. Jeg har tyst for det kjørt. Men vi har ikke sagt at vi har ikke akkurat stålsbrev at det har vi ikke kjørt. Ikke formelt I gusser. Og vi vil helst ha at en god kandidat melder seg banen, så vi får en utkjent kandidat valgt han, og en utkjent bygger at ikke FIFA, så vi får rå I feltet, og vi kan holde frem ved å bygge fotballen opp etter som han Så halta fram vid det kvar Simon vid det kan få bort mig vad
1: Om en uppdatering och lyssnade fram och att det väl FIFA norskast det handlar om hur fotbollssamhället ska stola. Det som jag som nämnt nu I fotbollssamhället till stöd till att kalla mig till en el från det kvar Simon.
0: Nej, det ständer vi tog till fotbollssamhället till fortsätter som vi alltid har samband med vi sjön det nämnt som man spelar allt nämnt då. Det rost där man ska stämma på Jag kan det där, det vi går till praktisera. Det känner jag inte till själv, men det känner jag inte som vi vandrar och träffar vi fel, det inte. bara skulle jag nämnde nu alltid att det är värt att det är Theo Hamalen.
1: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för Finn och just den här talven om framtiden av fotboll. Hur ser det här att uppleva det här personliga?
0: Ja, det var ju så bra att jag tänkte kunna bröta kött och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket lunch just nere att det har hänt någonting som jag inte drömt om kunde förhända. Till döms det att platter och platteri kunde fälla nästan samma dag. Och man upplever att det är kongress nere i Syrisk kvar diplomatirassier och allt det här sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vi i partien för att jag blev alltid till det enda. Det är nästan, det är ändå en känsla, det vill säga. Men sjåan det samma omtid fotboll det ju det som vi tog som alltså jag hade också sjåan det kanske fotboll den och vi visste samma en gång vi brukte från ägg politiskt alltså fotboll ska ju pass på ägg att jag ska ha häfter och vi skulle vara vid att ha häfterna som fotboll ska ha vi måste ibland planera för någonting samman men att det är mål ju med fantin och snus ju fotboll och innan är fotboll och så är det ja och det måste han sätta att vi inte för kvalitet ju så ju där stämmer.
1: Vi har väl inne i sentingen om öllu sinna tiltøki nú í fatina gjörðu við sjálft spæl við at innføra þessar her pausna við Meira og Neckfer fotballskeppar kring allan heimin fulla til fotballspæl við spekla teacher frá Oscar og hevur Infantino ver að skýja fólk fyrir fotballspæl sum svo.
0: Alltså om man riskerar folklor tävlar det nog inte färre att säga det är nog inte bara hans för det är inte det avtjänat det ska jag skunda mig säga men jag har inte nekt att styra det är vi baby var och det är räckligt med galdan omkring det och så pausna och så är det pausna är det vant där att det är alltså som det stöver spalter ju nästan 40 grads varma då måste jag ha pauser och det är som vi ser för det är inte riktigt vid pausen men jag tillför det som en överförvisande regel i öppna kampen och lancha pausen eller hovan tum och så är det det är något som ska hända med att spärkla det som han har kört det ska man överräkna på en vej.
1: Ska man till att rätta upp på det här och kanske låta några som tänker natter?
0: Det är alltid riktigt att låta natter, men som jag tänker, man ska också göra arma sitt bröjningar i värsk. Om hos oss väl, och man ska också spela det med något nummer efter och hävna med en demokratisk process och allt är vi ut
1: och
0: ja.
1: Det är också vattenpauser och hålla till man länge hållägar i HM-finalen. Är det här man ska hålla fram vid eller är det här låta natter?
0: Det var inte väldigt tycker jag alltså. Men sjående, jag vill säga att hvis det är spalt i någon hit så tycker jag att man ska ha pauser ja. Det är alltså en halslig kräv det är alltid jag har diskuterat med synstöj
2: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tja Kissa Sora Järsbergkasse och Morsens Bossar.

0: Velkommen til besøgsvarpe. Vi sender kvind høste 18.20 klokken 16, og henter sendtisjen hun endesendt i kvöld klokken 23, og hun æst i endesendt sundagen klokken 13-14, og så kommer hun ikke hjemme søn i fm1.fo som potvarp. Dagsens sending til en støvløsning av føreskund kvinnefotballte, og til å hjelpe meg ved at Jesus støvløsningene har vi bjørt fem gjesten. Slava Johansen, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Rona Nån Bjørstad, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og hva skal vi begynne? Vi spørre en oppnåsbordning. Og det hvordan hever først kvinnefotball til det her i 2060? Rona?
1: Ja. Ja, altså 26. Det senter så just tveilig av lang tid sjur. I måned til fjør. Så det ikke en positiv gang. Men man hører og i kroken noen forskjellige steder at omgang til jeg har spalt sånne kvadrenter, altså omgang til jeg har spalt sånne kvadrenter som har fotball som nå. Det i seg selv er positivt, men jeg vet ikke om vi sørger at det etter akkurat og i beste kvinnedaltene. Og jeg en pastor av to daltene. Jeg ikke så reelt enn jeg var kunnig nyer, og jeg tar yngre daltene akkurat. Men jeg var jo da østen at det jenter som dette nede i midtelen. Jeg tror at låpet fra 16 opp til kvinner så størst. Så det ganske nok så ringt å svære anfalt opp her om kvinnefotballene før hun hevde godt.
2: Ja, så hvis vi ikke er et og så der, så ser det ut som vi er nekpete fire mitt av vår nukleasje igjen. Her er vi et nekpete fire, og vi er nattlære tester og så videre. Men jeg, som Rona sier, at vi er tvedje etter 20 år, og det er en stor måned topp i bottene, og bedre kvinnedeltene.
0: Ja. Jeg skulle ha vært taget det positive tingene først. Det er langt inn i at hun er at landslige, og ikke bare landslige, av landslige, men landsligene, til å begynne at vinne. Og det er spennende om FM, selv om det er li, og i høytisk gjør beste deltene. Men det er ikke at landsligene her koster en positiv tilgang til de siste 2 årene, eller så?
1: Purast da. Til Purast samt også, vi er ferdig av vinnadester, som vi kanskje ikke har gjort av kvinner som er innenfor. Begge av landsligene og nye Jokken Retsner, altså begge vi da i Norge og Østene i Persa og Nøytjan. Her har vi Østene gjort det øyelig vel, så er det i Arne, og ikke snakke om å si ikke om Østene. Så tenne pastoren... akkurat den personen av søvnene kan få kvinnefotballene førnene og suttje og øyne gående ut. Men så spør noen grunn om det ikke bare parløkene som i landslinjen som blir bedre, men holden kvinnefotballer verer ikke driver vi. Altså, jentene blir mer bevurste om hva skal til for at jeg blir bedre, vi har omgang til haft så skjøta opplysning som vi har nu, altså öll vita hva skal til for å bliva Danas Ronaldo, men brotten, vi skal ikke ordre som av brotten akkurat som vi. Vi får bedre utslut, men kappingene er også brotter.
0: Så?
2: Ja, altså dette vi at leikeren som har kontinuer i asfalt topp 3 i det, det er, du ser ikke noen landslagsleikere som nere helt i tabellene, det er... Ja, KJP och NSOI, inte där tog sig urkappen från dem. Och så är det där som spelar utanlanda. Men vi är inte alltså vi är väl fyra fysiskt nu. Alltså kroppsligt är vi näckbete fyra än kan vara från Arsjöne. I minst firma hokade den ändå landstyrst där, kanske 5-6 tjejer och sjöan. Det var ofta så att jämtid får nya gröna tacklingar. Var ska köras upp här till? Det var här vill du höllva jag, tull nu, nu, nu, tush nu. Vi var släckt i form. Det en kjempestor måned, altså nå, og det alltid feilene, jeg synes ikke, man jo liksom det rette tøymet omkring, det rette sett oppe vi fysiske venner, jeg synes, og du fokuserer på kondisjonene, og du fokuserer på, og du bygger kanskje mer på vi styrke venning og andre, jeg synes, så vi er nekk bedre for vel for fysisk.
0: Jeg kan også med at helt fastighetsen her til vår innivare, Rona, vi at til leikere er blevet bedre, så det er beste leikere er blevet bedre, og bredden hinveien, hon ser ikke ut til å fylke vi, så at de beste leikerne, de renner mer til min fra hinnen og tilsast atter i landslagshåpet, men samtidig så minkar topperen, nu vi kom ned og tror li i endaspillene, det over endaspillene, så måtte man hale et li av treet i nye endaspillene oppe i til over endaspillet, og her det bara hobby och kvar vi kappast och annars mer eller mindre inte kapping mitten det bästa så hur man just näka som på sikt ger kvinnofotbollen värre än vad det var år man gjorde det ändå spännande
1: det var ju inte så sjön det ungen arbor med vart efter att göra några värre men time of shift i över till att spela ända spel Nu har vi varit en pastor, det är mot åttonde år, så ta huxa jag grundade var fint. Så det var det fyra liv som kunde täcka steg från kvarn öron. Så akkurat han pastorn var super och vi skilte väl möjningarna vi att ta bästa lagarna skulle spela topptest. Alltså vi skulle, man skulle matcha bättre. Bär ju ut i överbalsen och ordinera balsen. För att det också skulle vara håligare ganska att spela fotbollt. Men stövan är inte den samma nu och jag lägger mest till att ta ju man fer i sommarferie och sommarferien är Leo och du ska spela topptester alla tunar så detta brötten bort så blir vi lojkare nummer 13, 14, 15, 16 tar inte att prioritera fotbollen som nummer 8 det kommer gott med att vändning Men det måste ju upp kvar för att jag att också annat är viktigare än fotbollsrum. Och i halvtid, ja, är det inte så att min spårning kan ofta fettla an, men kvad är det som fotbollssambandet vill? Alltså, vill jag att häva eliterna bättre eller vill jag att häva brötterna större? För att häva kanske mer att välja i till eliterna, eller kvad som skulle välja. Men jag har slett inte, jag vill inte ta allt som underbyggat då, men jag, så jag när vi börjar på enda spel så suttit jag bara färre och färre jätter släppa innan vattna spela dyster. Tror jag att det har blivit så tatt. Och det är inte negativt att dyster blir tattar, men det blir negativt att brötterna inte släpper spela, tror jag att eliten ska spela alla tog.
0: Och kanske vi inte röjna är att gänga till den här spolningen och vi tog i post som har hänt sig här systeråren. Och det här suttit jag vid är eliten. Det bästa landslige. Och här prövar jag att bli sin rattro i landstidstånd och är sin tredje bindningstidstånd själv. Och i 21 tar jag täper alla slig i tjockarna. 20-0 och 12-0 mot Spania. Och 2 år från ontan har jag täppat 13-0 till norra. Och i 23 tar jag täppat den utstidst till Montenegro vid 0-0. Det är jävligt långt. Här är hänt. Något ting vi tar om bästa. Kvärt i grunden helt enkelt så var att landslagsfotbollen i följden ska kvinnorna bli bättre.
2: Ja, men som vi snackade med Jan Jäsne, i allt, alltså jag ser vi att eliten blir bättre och bättre och det är här som landslagsläggande är det. Och så det säger sig kanske så kört, jag tror att landslaget ganska är bättre. Men in the long run, alltså det tar kostar, man häver ett läkare från en fälla som umpar landslaget och så och det är ganska bara 2-3 fälla som umpar i landskapet. Vad gör det vid resten? Men i skilja är det när man ruxar verkligen att kontakta upp så vi tar ner bösk och en åra bösk. Så det som spelar ner bösken, alltså det blir totalt, alltså det risiko för att börja kalla man kanonföja, man täpper sig där 18-0, 20-0 och så vidare. Och det är helt, helt gott för det här och det är gott för topplinjen helt att spela sådana dyster. Det är spittla och tog och det är... Men det är inte intressa som så fyra efter att du spelar ner helt. Det är som är så känt när ganska ganska är så det är ganska omotiverande att spela dyster och man spelar ut i minnes till EPA-kappingen och allt fokus är ju att det är fyra topplinjer. Alltså det här som fokus är, det här som landslagarna är, det här som i halvt i ägstnät det här känner som spelar ju ner helt. Det här får ganska inte ganska direkt, men jag syns inte att veta att hej, hvis du känner med landslag så är det här också du ska spela. Du ska spela en topplinje för att komma med landslag och här är ganska det bästa miljö och så vidare. Så du häver ja, jag vet inte hur man ska få ja
0: Ja, här har vi hållit till att trösta en knapp för en rej lampa för att blinka. Att här är i verkligheten så är man faktiskt vi att dräna läkar ur hälterna av fällen i kvinnofotboll och hålla det upp till det bästa. Och det har sig nu blivit mer och mer understånd att vara i fällen som inte är vi i överända spelen. Är det här gott för kvinnofotboll?
2: Inte alls, man männer läkar till det större fällen aktet. Det visar som att alltså, men har vi kämmat troblag som månader, alltså jag säger det är riktigt topplyn och tack alla de bästa läkare nu för att spelar ju i topp 3. Alltså jag vet inte hur man ska komma till hur man kan få det för att det är så det händer. Jag vet att vi är på 6 och vi gör det för att jag inte skulle tröva så vi tar öl och gåan och allt gängas upp efter inte man kämmer 6, vi har 2 liv i 2-6 men det händer ju inte när man ska flytta upp och spela de bästa delarna. Du är 15-16 år, kanske att lära sig klara till att låpa och till att plötsligt ska vara beroende kräften kanske tydligen och nästa. Jag vet inte om, ja, det vi snackar om, vi snackar om till någon gång nu, vi har haft en watch och orken guys som tar just ett annat för att man är kunna behålla det känta långre. Att spalt, vi sunder vinkar någon och så vidare och så tar det klara, så tar man till oss på att klara att spela och innan kan så fortsätta hugga sig i första allt, eller katastrofera.
0: Jo, men här är det ju också nu tar vi tid tossa på hand om maten. Det är ju så fint att för att kunna häva en elit som man nästan stannar och här och en airbright till annars som inte bär den liten som inte vet hånden så är de borster och så är jag inte bunden. Kvart kan man göra för att göra det mer intressant tja tjänsten att spela i bästa förskottälterna?
2: Alltså det ska också vara plås för kvinnor, det är ju alltid gentor. Det ska vara plås till det här som gärna vill

0: alt nú, síðan 2000. Ja. Hætti þetta hvað snægar við í litna?
1: Ja. Altså, nú var ég ikke en pastor av kvinnon tætt her kort jeg tar strid her og på sejan er det. Jeg kom inn etter, jeg byrja jo i 2019, tætt jeg bestemmer akkurat vunnet i 2 år. Og tætt som jeg fører å fokusere på, tætt var trivna. Tætt var å få jentene trivast. Hvordan får vi til disse jentene at tøyma av være her? Tætt var det bare sånn for å vikne. Og tætt var det unøkker her, så yngste kaui at brøyta da løsinter, men yngste møyra av kvinnesunni og østene. Her kan det så alt for si at det var et yngste jeg nevnte meg, at økja om mangtene som kaui kvinner vante, og man føler at man setter en fulltøy av venjere, og det var da Jens Vederborg kom i 2022. Da ble det øyelige medvost. Altså, det ble nekv seriøsere, hvis man kan si det så, og han forstand, tog at jeg har ikke arbeidet på at han hadde en æren, det tror jeg er noe som jeg vil fremme noen dag. Men det ble det øyelig individuelt fokusere opp på så jentene, hva kunne jentene så vidt det var nå, hvordan kunne vi sammen se det der, og hvordan får vi et arbeid, bare nye i første dølt, men også nye i 16. Altså, hvordan får vi kanskje at det beste til 16 at kanskje begynne å vende innenfor, eller tvær fra vikene vi kvinner for å introdusere det fyrdommen, men ikke tenke at det urmiljøen og 16, det her vinklene det, og det kanskje årsøkken til at de spiller fotballt. Så, altså, jeg har alltid sagt det, at kvinnefotballer nok så nemmere på denne måten, så er det alt for som er mest, og det at hvis du gjør det, når du ser det ut, da får du 100 for at Så eftersom vi lovar Jenna, jag har en tunga uppgave i det, får inte röjma. Och drömmer till nästa vändning, och hon är en borstlig vändning, tog jag att hon tog till stress i ögonen som slapp i även, ja. Jenna har något helt annat för att hållas till än gammal för sig. Där har vi inte kontrakt, vi måste alltså efter hur snäck vi förlanka, tog att förlanka vi förnäck så djävas det bara. Du tar skilda ångnarna förklaring, det färdar bara ut. Så han har funnet grensene mellom hva du forlanger og hva du får til fire halv det er øyelig viktig og det har vi fokusert på nok som jeg vil klakse pluss at vi har økt om vendinger mangtene altså vi har introdusert mulighet for fyrdommen at største vending til fyrbara automatisk gjør at du kan sterske ikke bort noe her for det ble reale eimer og ansperr og alt det der vi begynner men på sikt Blöva det nek bättre fotbollsspelare är att prioritera hetta Lutsentrum. Och det var vi på det med. Så jag vet inte hur du först gentlar att blöva intresserar jag ut i. Men kanske först att häva 4 meter av stenen. Det är gentlar som vet häva i kvinnor nu. Häva alla skäma, Lene och Ragnar och Rannv och Spalt. Och det är flest av oss som spalt samma vitt om hon. Det är inte givna för en nöjligen. Så det har alltid haft också speklas här då. Och det här så det kan man kan jag kanske inte se det samma i besäkset då tog att jag vet inte vad jag har vunnit. Jag kanske inte vet som är just agent att de har fått för slags. Det var slett inte. Men jag huxar kanske att det är en sort att driven av för gender är alfa och omega.
0: Jag säger Rona är att tronar nu Neko säger och det har varit samma vinkon i 2016 och så var det inne ju att Johan vi Oachan och lärde mig att jag började täcka tandbölten nu Oachan kappen jag blev älskaffa för du kan höra en sån och det här märker att låpe upp och mästare delta li ska gänga från 2016 och jämtna är ganska 15-16 år gamla då vi där började att spela av bästa linjen Och till det bästa, och jag är tyvärr 16 gamla tjänster här inne i studiet för en man och sojan, kvar i det här ser samstämmande, att när jag kommer till att det här är Jeff som spelar fotboll, tror jag att Lopi är förstörst. Kvart avskan har vi till fyra människorna av förskan kvinnofotboll, det är att ångerna och avskapen ger.
2: Ja, men alltså... Jag tycker att kostar ju också på sexet det här tycker vi gott att vi det kunde haft grundala för dig att man kunde vi också kunde fortsätta ju att jag vet inte hur det är alltså är sån alltså Watching går helt spärra att Marcelli och så hade O16 dömer så här ska jag första där till dömer så alltså jag tycker näka sen det kanske ringt här att watcha men så kunde man kanske funna en analys man kunde prova att hur så jag tycker näka gentter hade forskat det var fotboll vi så haft watchan typ jag just allt från här det viktigaste fällskapet.

0: och till tjänare och till vinkorna det är allt att säga. Och så tvärna tror jag vinkorna stäcker in så stäcker till resten strömmar där som är. Och så det kanske näkar som ordna goa och så kunde eller som här var potential och ta oss upp och spela vi mästare kvinnor. Men och så hinner efter så att det är efter ganska och jag smörda kett att jag hade måste kunna behålla det slunch som mörd ju att jag så han skulle lukta till mästare kvinnor är men ändå kan man hävna då den här samma slunch som mörd och så inte ta det för tull upp ganska. Nej, jag är klar, jag är inte det. Jag har inte gått dömer på, men det är inte att jag är klar att komma upp och mynta bästa livet. Det är tjålspalt i synnerhet och jag tar ju näckbar synnerhet. Det var ett jävla gård på sex och näckbar. Jag har ett extremt gott fällskap och en god vänjare och vi har ett jävla gott samman. Men det vinkade att det är det med flesta av dem. Men när vi kom upp och spelade, då skulle vi vara 16 år. Då får vi komma näckrar upp och ta våra långa näckrar etablera jag. Något som... Alltså vi kunde leda upp mot och vi visste gott att det var det bästa, det var akkurat filmen, det var det här som vi lustade efter. Och så var det sina vänner som man... Så man blev stilla råd inslösa, men man kött med sin person länge och det var en fantastisk känsla. Och att, som, alltså, det som jag hände ju kvar, jag tror helt, helt vilt att man kan vinna sådana... Inte sexa med Satan, masterhetsuttryck. Och man haft den samma polen av läkaren och jag syns det här. Så är det näka kanske för en fråga, onkel blir mamma eller onkel blir nyrelease och inte kommer efter. Men man heber så näkvar och det är så käppe fällskap och kaja. Det är så imponerande så att jag kostar det här att driva det. Alltså kvinnor lias uppe till Panama och annat. Alltså ötlis i Arne, du kan se en 2000 läkare där. Det är rätt imponerande.
1: Luna, kostar näkv av sådana här Satan? Mästerheten Tjaka, vi är orsaka av att fela i hever Kjörsta F-stinkarna. Och hvordan är vi är orsaka av att ungfär någon miljön som är värd i mittelspelaren här?
2: Alltså, Sejan, alltså från 2000 till 2016. Det här var kvinnor själva som har varit drivast. Det här var själva steg och ser man om projektet. Det var det då, allt det här vi tar i Champions League började. Det här skulle ut i Champions League. Det var det inte en gång. Alltså, det var inte så hjälpt av dem. Alltså hela hjälpte dem, inte därför gjort att här var alltså, kurvasöller och tombola och alltså kvarst vikskift. Det var inte ett vikskift som datt i mitten. Tän skapte ju östning och sammanhalt som man kanske inte finns ju bara visst man skulle vänja. Men det var något där för att samla pengar till att du vann i ärorna om man var utan om på följer och i Champions League. Så aktion, tärna var värre så gav var vi i detta fela ju att det hette faktiskt hjärsta batten i Tjatöjmen.
3: Mm. Stola B36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Det är sociala och fällskapen som hever Nekva Sia. Men vad spelar till är att han har varit så mycket unikare i KA och i att resten av fotbollsföljen inte är väl kunnat göra det samma?
2: Kanske att det här bolden har fyllt vi så långt. Alltså Malena Josefsson är där inne. Ragnar gafst du fjör Ranva gafst du spela fyrra ära med vad Jospar vänjar i fjör Alexander Georgievich var vänjar i ötlis i ära jag var en onker in i mittel men Alex kom efter och det blev lika som en sån som man säger och det fällskapet som Teja har haft och Teja att Teja var värre att Teja var värre så hörs man ska säga ensamma där om det men jag tror att Teja inte hade en uppbackning och fälla någon tack. Uppbackning och fällan om kemer 24. Ja, Mitchan nämnde den också väl och jag som dokumentären som Kaj gjorde till Fäst Nöjtjan. Att Kaj kvinnor var en och som sälte för sig själva. Inne i Kaj fällan om. Så det blev väl akkurat som... Så där var åtta till Kaj-batten för sig själva. Där var passade, där var... Alltså, ja, det här var både då, alla vägen fram och ett till här så inte klarar jag att spela mer, men där är jag stadväck till att föra öttes attention och vad gör vi vinnar mentaliteten och hur vi häva just öttel ärna, kvart har vi rycka kvart rycka inte, alltså han är färdigen man inte undermedast och det är helt säkert att det är den största grunden till att det här vill inte så väl till kaj, det tror jag att det här var det bästa vinner utanför fotbollsen och nu tyckte jag var skärmen att låta undra utan måttet där göra för jag samlades pengarna så det är den felaskapen som och det blev väl extremt så det är många att hända efter tror jag att han tog in i färden men som mamma kanske finner på också annat så hur så får vi till dessa jättnar att tog in ordentligt väl fotboll och kanske långt än sexanar kanske nog Achan Kapping här och jag tror att han kanske slapp jag spela vid Vikkonen och gör nu två år att träna till att tro och så står jag kanske första dalt och börjar jag och det här som var klarare kanske kommer upp i bättre dalt. Jag vet inte, det är kanske orealistiskt att man sitter nere i FSF och säger att jag inte spela ett lag Argentina, jag vet inte, nu är det bara tankar som vi sitter och
1: Jo, og til å sette hvordan dere tenker igjen som her, og skal vite om vi kan lov til å formulere om til noen spørninger, eller kanskje noen tematiseringer. Tog FSF her en strategi, og vi sier til å få sånn nekv som gjør det, spille fotball, så lunsj som gjør det, og her har en serien av fokus og kjentsøyene. Og i ungdomsfotball til det rikket, fra i baden av fotball til det rikket, og i ungdomsfotball opp tidlig seg her, og 16, og så misser man. Mm. Tui at lopi forstørst og samtidig inn, ja, så vinkunna gjevast og så gjevast hinn reisende. Hvis man skal snakke om ræfastingar, en oajan kapping å få han atter og få han til å fungere en ræfasting i eirabæra hø, eller er det en ræfasting og vi skal bare gjøre det på samme som alle hinner?
2: Alltså jag också visst vad vi det här var gentnare där för så fotbollen så mamma nötla för en för in och hitcha ett hur det är som ger gentnare inte tojma. Fotbollen. Alltså så måste för in och kanske vad vet du ger oss spurnar blå sen spurnar blå ni ut till dessa gentnar som för ut skolan och spelar på gentnar på fotboll. Alltså kvärt är det som ger gentnar jag kan stäcka vi på fotboll till 16 eller ut. Ettla ankor detta så han gjorde där. Men är det att låpa, eller är det att ta ut att knappt bli för seriöst i mån till motivationerna att tja till enkelt gentorna? Då vill du följa det nu för ut och förlanga styrkevänning och skriva morgonvänning på morgon klart och sex och det här vet jag inte. Men det är riktigt. Gärna man gjort morgonvänning, andra för skola, andra för kampställare och sånt. Då är det här vildt då. Då är det att presentera för dem att det här är ett gott ting. Det kommer att bli bättre just nu. Jag vet inte om det här kanske är värre. Alltså är upplösning ut i fälen om kanske en mat affärer att snacka vid gentnar och på.
0: Men är det inte en generell trotlagsgick? Alltså till spär i fotboll, till alla stannar. Alltså alla kan inte visa. Alltså redan att gentnar ger oss. Till sälja gentnar är framförallt det största man är 15-16 år. Alltså emot dronchen är det inte samma bra utan. Det är redan att gentnar som ger oss. Och utrotter generellt. Vi var alla sorter tilltäcker för det mycket när vi är. Så just då är. Här man nämner. Snackar vi i misk avfäll och i misk omkring på USF. Och så var jag, hur ska vi göra? Hur ska vi stekkes i sin frågång med genton. Och här var alltid det vi att genton må vita. Det må vara så vinkel nere att det skulle vara trunan uppe på topp. Och man ska göra ting för att få genton att trövas. Och hos genton plötsligt möter upp vänningar så ska onkel vara eller säga är allt okej och så där. Och då är det att dofta dem är inte att genvas. Det här händer så redan efter genton. Det är något speciellt om man är 15-16 år. Det är, ja, det ska näkta till för att behålla tärre intresse. Det är, ja.
1: Jo, men så hade jag en spurning här upplagt där, och det här är felhörande, alltså.
0: Ja.
1: Hvordan skulle felhörande räffästa jättefotbollen och kvinnefotbollen för att kunna värva dessa intressen?
0: Vi har snackat med Lundsjö på 60, och det är ju med en trodlagsjock som vi snackar med Jan, alltså vi har alltid haft, alltså, kvinnor, jättefotbollen, till att han blomstrar i jocken, och det är ju om det. Men det är jättefotbollen som blomstrar i jocken, och det är ju om det. Jag vet inte, jag har haft ett liv som spalt i toppfuren i flera år och vi märker inte uppgavarna. Men alltså, vi röjnar, vi är säkra på att om några år så ska något ätnas. Och jag händer det gott, vi röjnar, visst. Men alltså, kvinnor som, alltså bästa linjen, jag hade med alltså, är nu i januari också. Det är så jävla ungt och det är... Det här ska jag så jävla tid för att man, alltså, man är ganska yngsta man. Det finns inte rätt att spalt fotboll samma lunch, men så kommer brödingar. Brödingar kommer med lövna till tunna. Löv jäntor, det är snäck ting och... Men jag vet inte att du fiskar efter till vuxen, hur man ska räffesta, man kanske ska man inte låta få att de läkar utifrån att locka in.
1: Det är ju också mer en fiskar omstår i fällan.
0: Ja, men alltså vi här var ju helt, det var vi här var ett helt käppe vänjer jag tror jag omkring vi ödlund. Och här är det allt i ördan.
1: Jag är så spurningen, Solva, att jag minns Sikas Mera och Ester som är O16-läkare och Ester nere i Västanlinjen. Det här nämnde jag ett som det här sagt något till ungdomsrummet. Det här vill jag modernisera. Det är samma som det blir för 30 år så igen.
0: Okej, okej. Ja. Det är en kämpa trodde jag. Det är en kämpa trodde jag. Men det är en större diskussion. Huset och tjocken är gammalt och tronchel och abudder. Och vi tar... Alltså när jag sagt en kommun har fått hjälp. Men vi är det enaste fel i förhållande till som är huset, inte? Nej, det är alltid. Men alltså, vi är en kämpa trodde jag att skifta rum. Och vi är så näglig och vi manglar alltså, redan att skifta rum. Man kan nästan... Det kvar ena så viktigt så för jag får för att finna plats att det är linen som skulle skifta in i jocken. Så Det är 100% det som vi manglar. Jag är ganska på för att huset mitt en HBF-sexhus. Jag vet att HBF är samma solag. Jag kör man det. Det är alltid sådana här lapparlösningar. Man röjer för sådana kjolpotten eller hjälpprofessionen till att komma. Det är mer timpmän, det är mer malare, hjälpprofessionen via malare eller kyrra ett eller annat. Skiftrummet, ja, ja, det är inte okej. Men vi där var, jag får inte, alltså vi där var, det är styrst i rummet, vi där var.
1: Jo, men här också är östen tar snack om fysiska karmar att i Klaxvik här är byggt Rattlian Ekv och här är faciliteterna hos sig blir någon månande bröter i sig här sista tutsjåren.
2: Ja. Ja, ja. Alltså det har man gjort att han inte ska skylla. Ta finka kvinnorna ett skiftningarum som var identiskt här till mannen. Det var en lösning till minnet och vi där språk för lyckan ekvån basen, alltså skiftningar, alltså det är basen som tar skit och ja. Så vi här var, vad här var vi? Här var vi då 22, 23 baser i skiftningar om någon. Plus har vi det här var fitnessrum. Och vi har alla faciliteten jocken är inne här.
0: Wow. Jättna
2: ojada, det är torrare. Och där har vi kvarsutskap och där kommer till vänning, där har vi det pjövast ett eller annat att hankla vid. Det är hankar här från vänster till jarn. Alltså du vet, det här var röjna som vi vet. Lugga som det vänder för att vänning. Alltså det är, det här har vi själv inte gjort på att östen du gentlar följt oss och knappliga som, wow. Hega nu. Nu har vi första senast männen. Det är annars helt allt du är. Åh, det är så synd att kaka kvinnan tog i att du felar här vi inte ordentliga värjar och backar där uppe. Men nu är det här just och där och där invoja och där klart och vi börjar bruka det. Och det är kanske en stor grund till att Jackner var Thomas Valla Verger tror jag det heter rockare. Det kan gott vara. Det är en syskon, man vet ju alla kvar allt börjar. Men omstöver som blev skrasig att skivna över, det blev gånger allt att sitta upp i en hackrig och inte vi att veta att det heter rockare. Och tog med det här så väl av er. Tack har gott för det.
1: För det går så igen. Det har flott NSOI nyer i vår bästa delten i Chamonnen. Och tog man rekonstruerade fel i så satsar man på kvinnofotbollen. Och tack av oss en urslit tog jag att NSOI blev master 2 år där. Och i år är NSOI till Kedija som är jordkappingen. Och här är det också att så det kan hända. Jag tog knappt ligger upp i tinten och så stod det på sättet så var det väck. Då har jag ett eller annat gärna vid att felen har ringt vid att hålla en konstant reaffästing av kvinnofotbollen.
0: Ja, så nu känner jag inte att detaljerna kan hända.
1: Nej, du kan inte med detaljerna. Det är mer så att säga iverkipa.
0: Ja, alltså,
1: jag måste kunna säga
0: vad jag satsar. Jag tror att man får kunna säga att det skiljer mig som väl. Men att det är så fel för att vinna det doppel och så att det är livet, det är rättliga vilt. Men jag har alltid nästan att i förhållande är det alltid ofta det så hvis damer eller vänner och vänner som vill till andra fjällar så har jag ofta tendens att komma vi kommer att jag har alltid sett som händer sin tur så utan jag vet att detaljerna men jag har alltid kommit en jag tror jag fyra läkare vi tar i vänner känner så för att spalt vi har på ett lum nej på vänner vi har på och så så var det några andra som skiftade hästen och som
2: helst tror jag för Lovutching på en av vägen anker för vi alla planer och anker för Lovutching det här som är gammal till KU till Sverige för nu som var för det
0: så för att fråga på nu
2: ja ja
0: så vill det helst för första alltid jag alltid att det här vill inte kanske vara
2: ett halvare hur du gammal man
0: ja
2: här kan man så att snacka om prioriteringen så att jag väljer någon
0: ja
2: hur finner man en gammal man du kan alltid få ont att slöva alltså vänta i lockar men om du är gammal man så kanst du så hevur hann at hugja finna malmann og undantakslauf altså tærburði sjúran forik men tað skal ikki segja eg veit ikki detaljnar eg alt mata eg var ulla tomt at ah okay við finna malmann og so segja gentnar okay við so tøma við ikki at spæla og so gleppa tað nei
0: at kjær signal lesna at er kjær lesna at søkja at lesa at man er ikki sjálv fyri undir fellu at man han är uppe i toppen och plötsligt bara bom allt fyrir frá konur og kjær er ikki kjær tað man kjenta halt tað man kjenta.
1: Nej, och det som är helt vi tog i det är att nu ska man knappt hålla ett lyor nere enda spelen in och ut och över. Och spurningen är om det här lyor är klart till det här akkurat under 20 omstånd. Hvis det är en hel kapping, du vill inte ha i enda spelen så är det så helt vad det vill se ut.
2: Ja. Och så till östnet här att skåpet blir så stort. Alltså till att få det vita. Jag vet inte, 60 år är det här ska möta och sådana som har förstått och få det att veta att Alltså det blev ju allt förändligt att kappingen kommer ut och att det är så att landet ligger. Jag vet inte om det är 60, skedde jag ganska. Det här var det här inte haft möjligheten för att fyra kan se till det. Mm. Alltså det är för sommarfyr på att det här är nere i Bölstaden och det kommer ut att det är inne ändå och vet att det ska spela med att det är vilket hobby och kvar i resten av kappingen. Mm. Jag ska inte säga att det här har hjälpt några, men det här fick jag helst förflyttningar inte. Att det här var stankt här och bojarna kom om att det här skulle uppa. Jag ska inte säga att kan det här hända och göra någon och flytta vid dig, men akkurat så fortsätt när jag skala för att jag ticknar upp och i balken är det inte det bästa. Det här kappet är så för gång då tror jag det är inte det som man är förrökast till.
3: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Vi har lyckats som flöjacenter runt om forskjelliga ting och man kan gera och om det är några köttsefter säger i samband med att kyrkomstövnar kring förskan kvinnofotboll bättre. Och här är ett och i EU-konsert har vi blivit mest ut och man hickar efter fotboll jauna nästan till kvinnan. Och det är distar och avsättningen kvar och to öjlig ofta har vi till att kvinnor spelar ut med en männer spelar hemma till riktiga fäll och det kan ska planet ja en sammanhängande där och om det kommer att fyra till är att som li spelar mot kvinnörden samma där men andra li spelar ena stan i landet och hittills spelar nära stan i landet istället för att lägga det samman kan fotbollssamhället göra något vi ger sig här det större avsättningen för om inte andra röjna att få det att lägga bättre samman
0: alltså show man kunde det. Jag har alltid sett det jag har alltid varit några viktiga studenter har på kvinnor spelade ju här i Västra och männer spelade ju här mot norska Västra, alltså till latlöft. Men jag har sagt att de hittade kappen och jag minns förut att man spelade, att man spelade kvinnor ofta klockan 1, eller det var, där vi är så spelade. Och så spelade männen klockan hemma till honom, tror jag. Och så det gör alltid att man är skuft av askaren, kostar sig till annan håll, det är fullkomna nian och något, vet du. Det skapas nästa intresse, det större av att fyra kvinnofotbollet. Jag har alltid rejält att fanta när man häver. Är man sjuksköterska bättre rum till det ska inte så när planer gym till.
2: Det är alltså vid med såna kvä att vi ska spela hemma som den klockan 00:30 och männer spela. Och ja, man så hoppas klant tror jag dock sort. Folk hade gått nu alltså natt först håller för alla för alla jocken men det var så räknat då så ska man två det större att la. Ska man köra till havna så man till havna är runt och att man för brukar kan gärna la. Tvåta. Men hen vägen så är det nog att man när vi skiftar garderoben. Det är att förra linjen och spela samma steg och sen kan skifta vi så tror jag att alla har
0: vi inte ett ord i mig att det är inte bara så att det är sportigt jag kan och så att det är sportigt det passar det är sportigt
2: man ser det bara
0: men vi hade inte haft
2: så skift om att det kunde ha haft kaj kvinnor och kaj män och han har startat på 60 samma dag.
0: Du,
1: jag ska att
0: det passar. Det är
1: sportigt.
2: Det var
1: inte så
2: långt
1: det
2: bara
1: också. Jo, men det ser ut som att det här är rakt i här som du atleten skulle räcka.
2: Ja. Vi hade... Spårnöker om vi hade klärat det helt. Det är klart som tog jag att gott nog kan kvinna på sig. Alltså vi hade varit och männen hade varit. Men vi hade starkt
0: skulle... Domar ska jag säga,
2: va? Domar skulle ha varit. Och kvinnor skulle... Nej, det är sportigt. Och männen skulle ha en tvej.
0: Vi måste ha ut.
2: Ja.
1: Men det här pekar sin tur mot räfostingen av näckvarna och kön. Räfostingen kö fäll och räfostingen kö och gäsa för kommunen och i fyska karmar. Och så alla äraständen kö på 63 äger huset. Och så är det ästa spurningar om hur vi i fotbollssamhället ska göra tärra räfostingarna för att nå att vi malen där jag var via så näckvar spelare skulle halta fram så långt som möjligt i kvinnofotbollet.
2: Ja, ja. Och här blir det utfördringen. Ja, det var allt jag har sagt att näkra för vitt jag är, men det är ganska väl i samband med att kapitän att man sommarfärden inte kommer ut förrän så sånt. Men det är ju också tog att Leje meldar sig ut att det tar sig ur förrän sånt. Men kund i FSF kanske har haft skarspar, jag vet inte just det, att man ska melda lite till. Alltså kan FSF först vara sin skarspar vid att du är frösten färden, så kanske du inte melda till trutsa viker attarna. Det så hade vi det för att kunna finna en skra. Och jag var då i kanske i 1 januari eller det halte först i december. Så kunde jag skra kom ut i januari. Så man kunde förhjälta sig till fram till sommarferna. Jag vet inte. Till er, jag vet inte. Och då är kanske man märker att felaksnävnaren ofta blir lagt efter till lagsta. Men samstånd som man vill häva det lite att lite så. Alltså, och möt sällan. Så jag var inte så ordentlig om För jag har aspar i en sån äldrebyte som man är körd att finna till och kvar man ska starta.
1: Ja, men det är ganska det som är väldigt troligt nu i några år att sån här äldrebyte nu ser av i skolor ut. Och det som är så flott nu i de sista två åren, det är inte den eliten. Landslinjen är blivit bättre och ungdomslandslinjen är i resten blivit bättre. Så några ting ger vi rätt. Men så är det härifrån och att nu har målsättningarna vi är att det kanske är det syndra av oss jag kan nu.
0: Ja, alltså ja, jag vet inte hur man ska nu har snackat med det andra, men hur man kan förbättra det, alltså jag tycker vi det nästa som arbetar på att finna det bästa lösningen så vi kan ha oss en gäng som möjligt som spelar fotboll och där fortsätter och men som du själv säger, alltså det där FSF ser ju som succé ett eller annat sätt att det fungerar ju, vi vinner ju 15-16 och vi vinner och alla blir näkt bättre. Det är ganska många, det är utifrån och nästan när man tycker hur ja, för att jag vet kvinnor på banan, hur får vi åka gentilt vad vi har spelat och hur fysiskt för Carmen hon, alltså men som, alltså uppsäkert faktiskt nu har vi inte möjlighet till att bitcha championship-rum på Lundas, eller här är plus, men det är ja, jag hoppas att man får bättre Carmen, men man får byggt ut 50,000 mittel när Lättlanda kommun har bitcha också till.
1: Men Solvan, du var spelare då uppsäkert var mästare senast och Hape vinner mästarheten i år efter och tar ut det i stort av hemskt någon och först till Hape i ett labbet 63 vi har vunnit den här mästarheten och jag ser här öltene och nu åkte jag någon färdsocker och såg enda stövnar tog jag det här väl och jag vet att det var också var för vi måste släcka hela i och i bästa öltene och här såg jag att i 2020 hade först till Hape i ett labbet 63 li och i bästa kvinnöltene. Og det er vel et absolutt lavpunkt for fotbollen, kvinnefotbollen, og i havnen. Og her har man så kjørt noen refusninger så igjen, så man finner fotbollen i gang til etter. Hvordan er det så tid at man skal bygge mer på?
0: Ja, men jeg ser at man har kjørt et li, og man har kjørt flere mest, så er det noe som ser det til virkelig vanlig, til etter. Men jeg holder bare i filmen, hvis det bare renner gleder og sen. Men nu vill att han att nu är det nu skift som om man vinner i Olker och så där. Det är så viktigt det här. Men alltså jag vet inte vad jag kan göra. Nu tycker det var alltså att ta goda spel i sent nästan. Det var också mot det att med tack och för det vi kunde börja ge oss och så är fel kanske inte vara klart att uppska vi måste också köra vi måste reagera på nu. Så det man säger inte blir fel för att vändning går så där. Här måste ha man kanske säger vi måste rätta oss det här nu. Här är vi man kanske skulle skjuta nog. Klart finna alltså kanske vi det då. Det hade varit absolut ett lågpunkt. Ja, är det pura sant.
1: Luna vet jag var alltså så konkret och jag kvar och det som brota så här ser så in att det är samstämmigt mellan Ebström och Skåne. Två år där, tar det mästerhet och vi det var alltså så att jag att jättefotbollen i Skåne hur vi blåma och det har varit näck bättre än kvart vi ganska fälla i lyckligt till och i stött vis man ska säga på det man får såna. Och det är väl att tänka på att det är att hvis du räffaster rätt och en fälla och räffaster till det sociala karman där så kanske ska bli slut.
2: Det kanske du sagt ens. Jag har åkt ut att ens också att det blir inte så attraktivt att för en fälla satsa på kvinnofotbollen till det är inte det som ger dig pengar i kassan. Du först och inte borster ur att kvinnorna chatter vinna FM. Att det är släppa till Champions League nästa år, men så fel att fast du inte du fast inte snackar på sig ut det är inte sånt här männen är vinna och du vet, alltså jag vet inte om det kanske är vattnet i AHU här från fel som så är jag tror man vill kanske helt bruka resurserna här som man kan förvänta att det kanske ger rätt och i tog förstånd, du penikar det jag tror att det är som driver värst men jag just hävdar att det fungerar i öron fällon att jente fotboll så blomstrar. Skala har haft öliga gå ungdomsli att jente söna och i flöjre är. Men här tycker vi också att det här var fastgrunden om jentenar i Skala som tojma ordentligt väl.
1: Ja, men det är inte akkurat det, alltså att det är några långa om som tojma att vi har karmel om
2: det
1: sociala miljöer.
2: Jag har alltid till det här som kvinnofotbollet i färgen och inte lever av i lötna. Han lever och inte av att det är folk som tojma ordentligt väl att vara vi och parhettar som, alltså, som är i lötna. Men kanske det är för, alltså, det får färger herrar till att bära alla kvinnofotbollet. Alltså sagt när jag syns att jag kanske ska, och så framåt i näckna fälla jag kanske ska, men jag ska slett inte kritisera KI för Ahoan som tar vissa och KI-kvinnor nu, slett inte. Men jag dober väl och i höjret av svören följt att det är ofta det som manglar i fällan. Det är simpelt att kvinnor får på att vara prioriterade över och man sätter inte kvalificerade vänner till jenter, tar vi och pappa som tar sig ut. Det är ojusnö och fär vi har bröjtast. Men jag halter bara att följaren ligger i att du vänner jenter och dronjer analys. Du hälter att det är månader i mitten av en 12-årig gammal jenter och en 12-årig gammal dronk. I princip, det skulle vänja akkurat lika. Alltså, dronjer månader av tajmon och fotbollsöpa. Men det är ofta här vi tar hoa för in och värja jenterna och dronjerna tar skulle pressas till det yttersta att du tar skulle innan det bästa livet och tar skulle innan vinna någon FN. Jenterna som har fotboll utav huggasar och vad säger han. Det är ett ting. Men det är inte det öjnaste. Det är inte det öjnaste grunden till att spela fotboll. Så det är akkurat som kurs och fast att hända fällskapen av jenten som är här på nu till att vilja hitta och lösa de mörerna att ta bära er som lötebindklubbar. Och det kan vara vi att FSF körer fysiska vänjar ut till fällarna och snackar vi jenterna om vad det egentligen kräver att vara en professionell fotbollsspelare i varje om. Alltså professionell i Gazaröjl, men blir inte de instanserna som är färdig ut i fällena tätje och 16 jenter färdig ut i fällena och snäschvittar samlade i göte linje norranför och samlade i haun linje här på boys jenten och ahua tog tär till få ta tusen för efter hvis det blev intresserade.
3: Stola på 36 vid Varsbenån häva tja kissa Sorajar spärrkasse och Morsens bussar.
1: Så man just spalt Rune sin kirons advokat vi har väntat tänkna hötte och fokusera på kvätt i fela i kanska huxa vi att det är pengar och i kvinnofotbollet och tog i räffa sig vid det inte. Jag har hållit att vänta snart spurning när vi och kanska fokusera mer på kvätt gör det vi ett fela att näkva jenter och kvinnor är aktiva i fela som läggare.
0: Ja, men det är ju supergott att man har läckra jätter som har fått på tjående. Det är alltså, på sex och fälla som Janne visar, att vi har en plats för ötlån. Och vi vill ha ötlån välkomna att spela på sex och bär kvinnor och män. Och vi vill ha bär folk som Janne vill ha satsat 100% på fotbollen och vill ha alla balansläkare. Och vi vill ha en plats till det här som vill ha hugga sig här sinter och sådär. Och till det här som Janne vill ha. Alltså. Men jag vet inte hur man kan, jag har hört att vi är i skala. Här är man först omkring fälla som... Så jag hjälper till att få jenterna att få det att leverera. Det kan gå för att jag har gått hos gott. Tjej, någon gång ska man höra sådana tjuvna här person. Så man vänjer sig, så vänjer sig allt det. Och så är man kanske något annat som lägger mest till hos jenterna här. Det är en svärare alltid. Och vi missar sådana jenter. Men det spär vi håndbollt. Nej, vi får fotboll. Det är så håndbollt. Det är alltid öron utryckande. Så det är en generell trotat. Alltså som... Ja.
1: Är jenter mera bebyggnar för att tjävas en kvadrantjer är så ska det minne till att en jenter som är just nu här 15-16 års alten tjävst en dronker i samma ålder?
2: Alltså, det går ju så helt tydligt att jenter är näck mera prägare av att här skulle klara sig väl och i ötlar som det gör. Och akkurat här som ålder 15-16 är det här stäck av folkhögskolan och skulle vara mina skolan ett lockerst. Så finns det ta fotbollen kommer kompromiss vi en stol eller en uppgave eller något som det här skulle göra så där vill jag ha 12 och uppgavna så är det fotbollen som switcher. Här är rangen är det, jag ska bara ha 4 så uppgavna och jag ska vinna fotboll till kvällt.
0: Ja, det är
2: så grundläggande, alltså biologiskt är det ganska månader av jenten och rangen men filosofin är ju att det skulle vänja lika men kanske, alltså kostar du behandla det pås kanske köra lycka. Men vänjningen är den samma, men du måste dreja ahående gentlemen inne på en annan mat än till röntgen och du tar ju nästan fötter ahående i förbult. Det är ju jätterisk. Det är alla faktiskt ju att de får växa upp igen och balta med bojden. Alltså, det är ofta också som du blev truster till, eller inte truster, men du färslar en badnavänjning där du har spicklat ut och så fortsätter upp och så finner du där vänner och så fortsätter du här. Men jätter... skulle få fotbollen att passa in vid allt annat. Alltså först kanske skola, och så mäka, och familj, och bad, och allt annat, och tera vitskontrakt.
0: Ja, det är det.
2: Så det är något som kanske är fotbollen bara, alltså det hobby som jag gör, och kanske först och tär att göra det hobby i 5 veckor. Och kanske tröja från dagen, så vi vänder inte någon halva, men så skulle vi lycka vara fondaren, och vi skulle lycka vara styrkevänning, och vi skulle lycka...
0: Men jag tror också att kanske det är för att till, alltså... Det är inte lögn att det är människor som faktiskt skaffar pengar till fälla och till Premier League och till Real Madrid att det är alltså till kvinnoförbundet är blomma att läsa det är alltså det här växer otroligt kött alltså i England att de är sådana här. Men jag tycker kanske på sikt för det här brötas men jag tycker att jag kan huxa en klär kuj. Det är någonting helt vill. Jag vill alltid i bojen. Jag lever alltid.
2: Vi talade tog mannen till kvar kvinn någon fjör. Det var två timmar om månaden i mittlen hos lunch och kvar vid männen. Vi har varit någon samman. Och hos lär kaj kvinnor var av att långsamma. Till vänning och diverse. Ja. Två timmar om veckorna.
0: Okej.
2: Okay. Och så kan man också om vad tar för att känna.
0: Ja, ja.
2: Och vad jag har kommit för att fira. Men jag har kommit för att glädja. Till där här var det gott och där har det stått lite. Och där är en fel, alltså en god fällskap.
0: Ja.
2: Alltså för jag brukar ta det år. Då.
0: Mm.
2: Så.
1: Jo, men det kan inte behöva kaj som säljer oss så.
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag vet om man röjner. Vi röjner, det gör vi. Alltså, det är troligt. Det är troligt att...
2: Jag tycker att alla röjner.
0: Mm.
2: Men det är redan riktigt. Om du inte häver fast runt om. Yeah. Lige. Som bränner för dig.
0: Kan du själv, Ronny? Kan du man skulle göra på sexen? Du ser som du är. Så är du så skolkast med dig. Du också här. Jag vill akkurat ganska till.
1: Vi ser här vita till så har jag nog inte sitt i här på ett spårstycke.
2: Nej, ja, det är det. Jag tycker att det är öljardinkt. Ja, som vi säger, som vi säger, Jan, att vi är här och någon till er färgherrar som ber kvinnor för att löpna. Ja, det är ofta är det öljartångt. Tojt och skallt, alltså... Ja. Ja, ja.
1: Men vid här så som det var inne i flyverna ser att det här var några positiva tillgångar till rest något ting vi man kan göra bättre. Och ett av tingen som tar jag stannade åtta för och hitchet kvinnofotboll det är till mer gränslöst. Det är att sucha domarna flöjta för hur det enaste kroppskontakt som er och vettlen utifrån en tanke om att kvinnor är som inte särsta här ska döma frysbark. Kvinnor släpper inte att spela fotboll på samma måte som män tror jag att distimera flöjtar i hel. Vad kan man göra? Vi hattar. Annan än att fortälla för damerna laverar vi och flöjtar distimera i hel.
2: Alltså, medvetande är lågen för samma. Alltså, IFAP är IFAP om det är kvinnofotbollter eller om det är manfokofotbollter. Så, alltså... Men det du gör det gott att fylla där att vi först huxar man bara okej okay, alltså att det så skulle bli här är ju är ju frysbask visst det var sånt där land tror jag. Men lasten går vite att han kan vara tror jag att jag var inte så en av förhört man att domarna som där första blev blackar kvinnor att låta döma. Jag var inte som till aktuellt än.
1: Det är det. Jag skulle snugga ringt med det
0: här än. Men det är helt enkelt en press av en domare som dömer kvinnor. Det är ganska otroligt för det är mest omrappar.
2: Men så har man
0: uppgivit
2: domare för att någon finner täv. Du kan inte lita kvinnor för bulten. Och se att en domare som ångar du döpt en
0: diskurs. Nej, det är bestämt.
2: Att döma det. Alltså, jätte vänja fem från vikna för att bli nio dömtar av en domare som...
0: Mm.
2: Jag vet inte, nu säger jag det bara.
0: Mm.
2: Tog jag att det kan ödligen inte vara rätt. Alltså, så kan man efter bara för att vänja tre från vikna för att tänka sig inte om bara tog jag av sig jätten om. Visst, det ska vara just och på... Bara på gefyl eller...
0: Mm.
2: Att det är alltid öll för en ischi är i orden. Att visst du samståndes vill förlanga mojra av jättnån att du just på handamattan. Att det är man ju öll för fylldes det att vad FSF vill och vad du gör. Men som jag säger, jag vet inte om det är så sen, men det kan gå för det.
1: Man hör kurser att det ofta ser några öliga löknar, dömingar i bättre kvinnodalden eller i bästa kvinnodalden än vad man säger till manfolk.
2: Ja, det är ju pura samt.
1: Det är bara så Johansson och Dunan om Björstadly. Vi skulle smått till att färra att det kunde samma domen som sände inte. Och jag kunde kanske ihågsa mer att vi tog i att ro i några av de tingarna som är upplåt att göra för att göra kappingarna och kvinnsyn bättre, göra fotbollen och kvinnsyn bättre och mer attraktiva. Tittar vi in i att du är att enda spel som du ser ut nu till att rycka ytterligare frisar sig, slett inte. vi saknar en Oachankapping och så sagt han kanske att fotbollssambandet hjälper till och i männingen av kvinnofotbollen vi stola fiskevinjaren vi mera och så sist men inte minst är att felöjna må göra fällskapen runt om jenti och kvinnofotbollen bättre. Är det några andra ting vi vet inte över in ja?
2: Alltså jag har alltid fel när jag blev en alltså så var det vuxen grej över en vän jag på fotlatoj tror jag ändå. Kan ju ha det oss nu. Och jag har alltid inte att det är fel när jag har varit
0: här. Nej, vi har inte.
2: Nej. Det kan vara åt. Alltså det att fela i väljer att prioritera det. Mm. Att kvinnor ska leva vänner på fotlatoj. Han ska lösna gröna och analysera och allt det här som vänner som manager. Det kan skötting. Jag vet inte. Fysisk vänjning. Alla förrän att du kommer upp och beter allt något. Det kanske flera börjar. Så kanske börjar ju 16. Alla förrän att introducera för dem. Att fysisk vänjning kan jag ting. Och du blir bättre att du är vid att göra det här. Och så är det en fysisk vänjning som fortäller om det är kroppsväkt eller vanniväkt och allt det där. Mm. Men introducera för dem. Vois då man är kvart här kunde göra för att bliva bättre tog att hållsikkert nekvar är att ha man som spelar fotbollt gänger sig och huxa om att vara den nästa vet inte Messi eller åker men att han för det här ligger ganska bara åker som tar hon som blir presenterad för det mer och mer och mer wow det kan faktiskt bliva till näka. Så blev det henne av motivation. Alltså så blev det henne av fokus. Istället för också andra som kan skattla. Och alla kan skattla på handbollet. Akkurs.
0: Men apropå handbollet. Alltså handbollet är sena. Det är kvar en äckmare på fysiska vänning. Än att fotbollsläggare säger. Att det, alltså det börjar långt ut av det. Jag har helt omkring sena näckväkt. Pitcha på. Jag vet inte om. Kul det äntligen är på andra mandag. Men det var alltså. Det säger att det som spelar handbollet. Det är toppform nästan. Det är pitcha på tolja. Men det är redan att delta mening om att det är kurs. Det kanske är så annorlunda ut av grejen man ska jobba alltid mot till att alltså styrkjön och det
2: är jo, men du kan alltid börja vid kroppsväkt. Mm. Alltså som 12-13 år gammal kan du alltid få veta hur som planches är ut, eller squat, eller alltså då är bara att du blir presenterad över i och fyra att några av oss som tänker någon här kunde faktiskt göra det sköltare, det kunde göra det stärskare, det kunde göra det bättre och
0: du vet det. Unga
2: skier, alltså skier förebyggande vänningar. Nej, kvar vet att släska det är för något. Det vet att släska vad man gör det. Det ser helt spårna det är viktigt att vi gör bara det som vi vill be om att göra. Fader har varit förvittnare. FSF kom vi på lär. Det heter GPS-arren. Det har varit projekt jag tar imorgon. Som har brukt det inte. Som har fel brukt det inte. Alltså tala bara. Alltså, du visste att du har bruggat alltså kontot där gott.
0: Det är man sett om man säger man ut där.
2: Ja, posseren och hur släckt du över rån och hur släckt du sprätter du och teach och allt det där. Och jag har inte tagit kortet bara på av henne. Men det är så första vissat om att det faktiskt betötte och kvärt fysiska vännerna landslinn och faktiskt hukte efter och sådär. Så blir det fokuserat här på det. Så får det här att huxa om det här att det får göra denna nästa. Och det får hitta ett tål om det här hötte spaltist. Och hur släcker ha intensa metrar här vid rådden då? Alltså jag visste inte att ha intensa värn är den. Alltså du vet det. Men alltså all hon växer. Så vill det att Matus blir vara mer att det här som är tog med vera tog att nu är hon som är bliven fyrighetsson. Så det är ganska nära vi presenterar för dem att ta in här.
0: Och konkurrens är preka och sådär. Yeah. Så hur kan jag
2: bli
1: bättre?
0: Hur kan jag
1: som...
2: Ja.
1: Nu har alltid att Rona kom vid liklåren och kan knyta alla som sänder sig samman till Ahoen. Och till er bär ju Ahoen för kvinnofotbollet till Ahoen för att sociala karmaner runt om sig här i jäntelinje och kvinnelinje här är bättre. Att jag tror när hon är ju har satt det. Och inte minst att felöjne eisne vi så ahova ui at gjerra ter refestingarna som vi ikkne vent hos kosta seg fruktelig anegg ui at skapa goa kaimer rundt om kvinne og gentefotbollt. Og det er færre samstånd som blivet det senast i årene ui besekstet verpen ui der sendt ikkne her endesendt ui kvöld klokkan 23 og det eisne endesendt sundag klokkan 13 og så kommer han ikke heima så inn i fm1.fo som potvarp. Tekniker är Gunnar Johansson och värster är Ronny Thomasen. Tack för det.
3: Stola på 36 varspen hon häva, Chakissa, Sora Jarsbergkasse och Morsens bussar.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Hefur bilin törfa skundhjálp? Vi tek okkur av dekkskift, bremsun, oljeskift og mekt anna. Vi sikja fyrir at du slipper undan tryggvar bujetui. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vi tjera bujetuina stitt.
3: Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller via heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
4: Tack så kundi. Släcker tostan.
5: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, til tikkun og jomoksaskifta vindeg og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla sandglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt ut på innan vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Einar Tjóðófer og í marsjadarni á FMA. Sundaginn klokka 15 við við lötjun her 8 alíinu svo ég tekið móti api. Klokka 16.15 séum við frá Bottsvinnun með den skala og nú sjö vestur. Við tjónda umfæri á mannakvöldag klokkan 18.30 þá kæði við seymur hittast við djúpmur í Klagsvík. Lursta á FMA, tutt fótbolsradio. Lursta á FMA, tutt fótbolsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsundla Gudjegg, Romarga kommuno, Eir Transport, Kristianne Grøtenom, JFK og Gulle Klubber.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Velkommen til Beinleis Fotbollt og FM 1. Nu klokkan 3, så spiller B6-3 og B8-3 i Gundadal i havn. Vi talte eia vi tøytes noen, men vi får se fra Adalinon NSOI som teker mot AB. Og senast da de møttes, ta kravdet av et mann lekt i utbyggene av NSOI. Hva var det du i det?
4: Jo, takk for det her, og ikke bare til at Peter Knudsen skårer senast der vi løt en djupt inn i Ividøyene. Da det som var lagt til Arjun, da var det faktisk Daniel Danes som skårer djupt inn i Ividøyene for Ape, og da var det halvdest en 3-2. Så det altså tøtt oppkjør som har vært en til bojere med den her spilene. Nå møter oss for 3-4 her vi løt en, og i halvdelen vi blir med at jeg kan leve seg snart på en av veien, og vi blir med gesten Jesper Kristian Sørensen. Han så vi etter, og han med den stengt Gunnar. Og så her har vi eisene nummer 5, Gunnar Reinsla, nummer 6, Bjerke Nilsen, og så det nummer 8, Mathias Prik Fries, nummer 12, Ragnar Skala, nummer 11, Brian Jakobsen, nummer 14, Jens Erik Brun, nummer 16, Pott Eirik Djuros, nummer 19, Søren Samuelsen. Nummer 20, Sjur Henriksen. Og nummer 22, Jon Steingrensson. Vi tja NSOI. Tom Amos i mal. Og så det nummer 2, Sami Skutte. Nummer 3, Williamur Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppikir. Nummer 5, Alex Freyr Eliasson. Nummer 6, Beiner Nolse. Nummer 11, Marius Krygerlind. Nummer 16, så Peter Knudsen. Nummer 17, Jan Jolin Benjaminsen. Nummer 22, Emil Veie Johansen. Og nummer 33, Mihau Brispilski. Og så er det dagsens stormare til så Heine Vioi. Og jeg skal se om det lykker trekkja slut om hvor byrjar og hvor jeg suger til å spille, og hei, tenkje sko sjåan det er sånn lykke på plass. Vi takker lykke på bøtjen her kjøtt til Christian Jonsson som sitter bøtjen til NSU, han så egen malverje, og han sitter bøtjen sammen med Tobias Hestad, og Klamet Olsen, Filip Drinic, Beethoven Hansen, Marcus Klein Danielsen og Meinard Olsen sitter eisne av bøtjen til sjåan det godt korset man kan kåre inn med styr gonger helt gæld til NSU i det, og så bankeren til Ape, det så Torskjell Skala, som jeg gammel ved. Her sitter Esne Daniel Danielsen, Hein Hansen, Philip Jostein, 21, Jim Abdul, som faktisk Esne sitter av Bunchstone. Og som ikke er lærer så norskes han i karantene, så til spørning om det er Televing, eller hva det er, som jeg også ikke til at han sitter i Bunchstone i det. Nummer 28, Arver Isfeldt, og så nummer 30, det Sander Moses, han sitter eisende av Bunchstone der, og som er kjellet den, så det en lydelig skreie som plaver han til dagsens test, men det her, det blir tøtt oppkjør, og NSOI har hatt trobrekker mot AB og JAR, men formen er kanskje sindig bedre til NSOI akkurat nå, Trygg Morsen.
5: Ja, det som du sier, NSOI faller akkurat og sier sånn, han sier Ronaldsene, og har ikke tapt det der. Men som du nevner så folkene kjenner så kanskje løsleder bedre enn den til AP og VR Sørsten. Det har kanskje ikke vært så stender og lett inn noen mål kjøttene og tappet noen selv om det er streim. Det var nok så uvant at de har tappet grått til han dyste 2-0 kan det være. Så at det er noe spennende. Som du sier, her var det ikke spiller til AP ute. Det er også kjenner så uvast. Da Freyre kom inn til Østlenderen. Han kom inn til og Emil var helst som vi søgnast med KOI, så at og klæmet er så færdig og dummat av Bunchstone sida, så her men så er det veldig offensivt litt, jeg tror ikke takk at tror jeg, og jeg vet at det er vel, jeg var tar det sånn ekne fortsatt, vi står ikke vinner, altså til at KOI jo revnet av dem, og en så må vinne.
4: Och en seger till NSU där Mesha alltså tar vi 60 framför KAI som spelar i morgon mot Ebersemen så en gällde möjlighet till China så är det så är det störst första förra mästaren nu KAI som inte spelar någon Europa-fotboll till Majra nu har vi där landskapet också om och så är det läckmastepsonalerna som är kommande vikskiftet. Inkast till NSU. Det är Peter Knudsen som spelbart att till William Davidsen och intressant vi är som suttit nu vid norskast ända någon gosse NSU för att spela det om till er gummibain som kanske kunde så spärkligt komma in där man är främst och inte nekvillägare av Vötland som har provat vunnit FM i det fyr så intressant vi är att förrän att följa vi William Moore spelbart en mitt av mina till Jan Benjaminsen Texas inte för gå att höja och färg om kartläsning av Ragnar Skala Frispark till NSU, bänt att jag äcknar halva. Ragnar Skala skorar senast mot NSU. Skorar till 1-0. Den 17 maj. Då de möttes in i Vika, Arjun. Det är så Daniel Oppikir. Spelar att till Tom Amos. Utav vunchen till Jan Jolund Benjaminsen. Spelar vi är framöte till Peter Knudsen. Röjna spelar bara till den minne. Är det så Brian som är... Åh, för aldrig hell Elvering från Ragnar Skala. Finner Sjur Henriksen. Att till Mattias Friis. Sjur Henriksen utav vunchen. Finner Ragnar Skala. Ragnar Skala tickar upp. Han vill att trippla sig under framöte. Nästa spelklinjen. Procenter bara till den fyra. Center Bajnen också fyra. Balsen fyra. Utspel till Hotman Spark till Appen. Archerman. Inte nåt fina början. Han lagt i ett fyrn halv nåt. Han var halva spark. Ännu så gärna. Jag körde kommande halva när jag ABN. Sjur Henriksen. Ska tacka det. Hever tre upptäckade kappingar. Man fick att så att säga bina vän i kappingsne. Och blev en bästa läkare för mars månad. Sjur Henriksen sänder vatten finns. Och så är det 1-0 till Abbe! Oj, du ser att det är läxan när Sjur Henriksen fick upplägg. Så fick han upplägg här. Han sände balten fyra. En i fem utrymme för att det stod där i nätet. Men kvar med Aron som skadar till att då är inte ordentligt att se han. Jag vet inte om du sa det att tryck på... Kan vi här vara den räknar skala som skadar igen? Eller vara... Det är... Nummer fem, Gunnar Rensla. Färsar ut annan mål. Hetta Kappingarare. Öjla simpelt, jag vill säga, nog så ytterligare att det går på NSU.
5: Ja, man vill säga, men faktiskt, alltså, Abian Brian är bättre. Det har löst nog pressa NSU gärna, så gärna med spalt atträtt nu, och ändå som en hjörnarspark, och har funnit hjörnarspark, men öjla ytterligare att det går på NSU. Han håller på kanske nio för att skalla mål, men det har funnit mål, och detta var alltså, öjla gott för dysten, alltså, det är nog, det är spännande. Nu är det, alltså, hur ska tackla arbetet här, alltså, klara det att halta, det gör det så innan, alltså, ta helt rattliga lunch, kan NSU vann så slutt, men det får något spännande dyst.
4: Abelagarnir, eller så det sista vi är att Otje är avgörst och Bjarke Nilsson säger att AB är slett inte tryggare för att överleva i bästa delen är en av sinne och tar av framme sig allt att spela för det och tar finns en avfraliga början här till att komma upp på 26 men här är framme sig flera minuter efter att spela om och vi tar av nejvans sätta sista mål i det stundet Ragnar Skala är av Böltman. Skiftet Söje till matchutan Gunnar Rensla. Ja, till Jens-Erik Brun som förräknas vid Böltman och det är vinster Söje. Framvis Jens-Erik Brun. Hygger upp en kille i Alvring Atsätter till Bjärska Nilsen. Det är omrepp i att samma skuttet kör mittlen. Men Bjärska Krakas barska Böltman Borsler kommer ändå ut till stämplingen av samma skuttet i halvdisk till han. Några frysbarska eller några sört. Det är det som kan hända i fotbollten. Spelar kurv och gör det. Ännu så är det Böltman. William Davidsen. Spel till Alex Freyr ut i Hakkesøya. Till Oppikir. Tom Amos. Den är Peter Knudsen. Timbalten. Så är det Sjur Henriksen. Som är fjärdsson. Spel till Mattias Friis. Till Ragnar Skala. Vänder sig öliga väl. Ett Apeli. Som ser ut till att spela vid massor av kjolsolide. Sjurur. Spelar centralt, finner Pat Eirik. Han får inte köra tidigt i ballen till sig. Han är också ensam ballen i Milva Johansson för Petra Böltman. Läckte alltså äckna i halven. Spel till Alex Freyr Eliasson. Han röjner spelballen till Tammes Gutte. Men Bjarke Nilsson. Nej, det är Pat Eirik Eismer som kör mittlen. Spelar ballen ut till Bjarke Nilsson. Toppskyttan Tja Ape. Alltid till Sören. Ballen spelar helt alltid till Jesper Sörensen. Och i Abbe Malnon Och han kan sparka längt. Sparka bollen till Jens Erik som klarar stöta bort fram till Bjärska. Att till Jens Erik som tar ett streck från Vimars Kuggelund. Ferum Kattel vill gärna fru spark. Spelar kvar vi är det ser Heine Vioj. Bollen är mitt av mina. Beiner missar bollen. Pappa Erik vinner han. Spelar bollen till Bjärska. Han prövar Jenton Elvi Alex Frey. Det är ett ansikte. Väl is av Östländaren. Spelar bollen till Vonchen. Och så är det han. Alex Kjolver från Ferum Kattel. Fru spark till NSU. Bant in i halvande. Tja. Ape. Halt ut i högra sjön. Och Alex Frey Elias, han ligger nere, men han är utanför vötlen, så egentligen är pjös där jag ska stäcka hvis han ska ha vittjer. Men kolla om han ska spela vidare. Och det är det som Heine säger i snö, att Mären är utanför det, så vi kör vidare. Frisbark till NSU, men någon känner ordentligt vid att attacka det. Tar vi det gärna boja center till Mävren. Det är inte spelat ut i månaden, som känner väl skildet här i snö. Jag heter en hälsa en mörskvärd i stövbar. Det är sant att bara tre tog in i utan att säga när jag vill köra täcka det. Det är spelat ut i månaden.

0: prøve å sende ballen fire. Er det Tomamos? Finnes Alex Feir. Han så fort natter klarer å spille. Ja, han halter jo litt senter frembeis, men så klart. Nøglunda kommer fire seg. Daniel oppe her. Spiller ballen innen mina. Her sender Marius Kugelind. Fyrvendte avleggeren. Daniel oppe her. Tegen meter fram efter. Marska Sullivan är tjape. Spel så botten vi är till Beiner. Beiner ut till Peter Knudsen. Åh, oh, den bästa början. Peter finns ju på dessen. Det var det här. Tamte botten nu. Lite botten för utspel. Inkastet till Ape. Inkastet Tietje. Ragnar första förena till Jon Stankumsson. Han strör i sväl. Det är Emil Eisner som vinner botten. Dripplar sig förbi tvär Abelager. Och spelar botten. Stått till Alex Freyr ut i högre sida. Alex Freyr till William Davidsson. William var jävligt öjlig när det ska kapel fitta. Han ger vid Ragnar Skala som omreppiga vinner balten från William Davidsson. Så klarar att spela balten fram efter. Jag ser inte indianer på hållbollet akkurat nu mitt av minnen. Alex Freyrs innan minnen till Emil. Och tar färre harst ur läggarna. Säljer Potla Erik Joros. Vi ska öjlig upplagter. Ganska ojservall upplagter vill jag säga. Han är rattla hejter och han fär lycka en... han fär lycka några år av vännen från... Heina Bioi som säger att varskat är ganska ett lugnt och synte för hejter och ganska tog på att gröna nier till att gång här finns en vitamin i det.
1: Ja, det vill säga. Stöngkronsson, han lenar sig allvarligt upp till Goldkars, han häcker upp i här och tar samma på att han för öl här still. Men tar sig att tatt igen så gärna. Så gärna må vara näckmål på tatt när en sån som Petter Knudsen är släts i kommande gång. Han måste alla bollarna som kommer till han och ta gånger inte i långtiden. Ja, så att det tänds upp i och en så gärna må tändas just där skulle komma in att lyssna ordentligt till Pörsikst.
0: Frisk Barsk till en sån. William Dawson, vänstra bänna, sänder balten in i Brastain. Och där blir det stort att sätta upp i kär. Men han får inte ordentliga färra. Det är inte alltid en bruk för att innan Kibiosa så harsch. Han kan skala balten på malen. Men han prövs att stort balten efter efter. Det är det största vikskiftet. Det är så inte hästvärna. Det är omgat troblaggar för Jesper Sörensson att halta här som balten. Och så är det Bjerke Nilsen som genar risikalt i allvaring att sätta. Men det är... ett näst tog bättre han rakte en abbeläggare av en hon armbalsen för att ta till Mivajan här faktiskt en energiläggare står i mitten här så Ragnar Skala ut i vansdagen han häver Sjur Henriksen vid sig Ragnar vill att träcka in efter han spelar vi är fram efter ja, runda finna Jon Stankumsson ett näst icke att finna han på abbeläggaren för jag ser inte runt han Jon och utspel till Maspark till NSOI jag ser en läggare som är åt skjul upplagt ur det och fra början Ragnar Skala just otroligt väl för touchmotor kan man säga.
1: Ja, Paulus Excel. Tar då öle väl kommer jocken. Det tar runt. Tar öle går spel halt. Här runt där kommer att om men så i världen och han först har lyckats det men till näka tur smält då gör väl rätt allt i ABB. Kommer att om världen sen så tar det färdigt.
0: Här är Jan Benjamsson. Runt att spela Peter Kulsson Jeppna. Han stannar uppe lika fyra. Beiner tar över. Beiner sender balten i fire. Røyner at finne samme skuttet over Roda Borsa av Abbeveine. Og så bant til Bjarke Nilsen. Her er plass for Abbeveine til Modalopp. Bjarke Nilsen for regende frem etter. Han hever i mil etter seg. Spiller balten stått til Jens-Erik Brun. Atte til Gunnar. Malskjøttan. Vi er til Jesper Sørensen. Eisen et øde farlig vapen som... Ape kunde bruka, Jesper Sjörensen som är under går fralig Ulsbörsk. Oj, det är precis Ulsbörsk som är ganska, alltså, helt stora styrka. Ape runa spela balten efter Söjne, Emil för fjärde balten, Mittamine, Daniel Oppiker, Atre Veine. En Söjne må finna på ett eller annat. I lötene. Här var det riktigt att komma fram till målchanser. Och där röjna istan få Peter Knudsen igång. Det kommer en diagnalsändning. En öjlig kejlig diagnalsändning från Alex Freyr Eliasson och Jesper Sörensen. För fjärdsarbetnån. Pura rollet tegan upp. Vi har lagt ett tölmotter. Här vid lötchen. Stövan är 1-0 till Gästner ur AP mot NSOI. En tjock början att han har 4 minuter. Det var Gunnar Reinsla som skorar en stötare på Hottansbarsk. Här är det inte värre skäller vi alltid upp av NSOI. Här är det Jens-Erik Brun, finner Brian. Han har redan spelat 1-2 vid Jens-Erik Brun till ett nästa icke. NSOI är det bältnån. Att så äknar halva. William Davidsson. Peter Knudsen.

0: Vaje Johansen, han lever näcka basnet till bojaren. Finne Peder Knudsen som är färdig mitt av mina. Beinen alltså. Jan Benjaminsen, ut av Vönsson. Han bjöar av mot Sjur Henriksen. Stepsar från Vishurs. Men jag tänker så att träck att rätter. Vi är till Daniel Oppiker. Atler, en sydläggare in i AP Halvene. Daniel Oppiker, Emil Vaje Johansen, mitt av mina. Stepsar från Vibrian. Spelbalten vi är till samma skutte. Tekra Trek från vi Potlairik. Samma skytte, att till William Davidsen, till Daniel Oppiker. Han kan spela till Freyr, men vill spela mitt och till Marius Krygalind. William Davidsen, spel till samma skytte. Första finnar, vi ger det till, ja, Röjner finnar mer på Spilski, men Alvin Jefferson där får den fram i hau och Jesper Sörensson från Fjärta Böltnån. Spel är igång till AB Era Böltnån. Det kommer en sändning från Jan Stanko som manglar i lycka. Det sista finnar räknar skala Bölten för akkurat om sylinjerna ut och spel till er inkast till NSOI. Längt att jag ägna håll vid högre sida. Det är Jan Benjaminsen som ska tagga till. Hon kastar bulten att sätta till Beinen Olse. Vi är till Daniel Oppiker. Oha, här är ja, den här finare ja, och så ser man Alberings fitte. Här han ska spela till Tom Amos och vill han vända bulten sen fyra. Här kommer Fralix på Alberings och djupna. Stora chanser till henne så i Marcus Glund sänder bulten fyra. Och här är det så Mattias Fri som touchar sig efter bulten och syrker fyra. Peder Knudsen ska sända bulten och i nätet vid en optimale. Fralikt varje spel, gott all uppkänner så i mig. Ett gott varje spel från Mattias.
1: Ja, ett av mig kan så i fänk Abbrunna längt upp i botten och spela bäckrum till AB. Jag hade en så i ska göra näckmål av och krigar lite pura läser. Och han gör det rätta att spela på ett först till bete, men öliga går varje spel av frysk här i världen. Fantastiskt att gå varje spel. Här kunde jag ska vi göra det. Det var en kämpe chans.
0: AB spelar så vi en trybakskete, eller en fembakskete, som det här så att säga har gjort allt detta gappingarare. Men Luka Torstensson, han är så icke vi i det, mer än vi touchar upplägg med detta gappingarare. Han spelar icke, Sjur Henriksen spelar ut i Vångbatchnån och Jens-Erik Friis av Hine Vångbatchnån. Här är så Daniel Oppiker, som är av Bultnån. Och ska jag sen säga att Ape Mankleisne. Ja, det är Jimmy Abdul som sitter på Bunchton. Och Moses som är en liklig läkare mitt av mina. Det är Sjönda läkare, tack honom kvar in, Sättne. Men ena sjöarna har jag stann. En gambonk. William Davidsen. Sjövaren har länkat sändning upp till Beiner. Han är pressad över. Sören är fyrst rannan. Spelar stått till Sjur Henriksen. Sjur Henriksen. Tegen meter fram efter. Vet inte helt ganska djur i bulten. Spel så börjar till Ragnar Skala. Att räknar halva. Ragnar ut till Sjurs. Men bulten är färdig ut om Sjöden genau till inkast till NSOI. Inkast till NSOI. Ut ja, vinster så är Jan Benjaminsen. Kastar bulten åter till William Davidsen. William Ward till Daniel Oppiker. Han tegen meter fram efter. Bjarke röjnar press av. Så då William Davidsen. Eisner under tröste, spelar bulten framåt till Peder Knudsen. Och det är fralukt tröste som Ape lägger av som Össur Hansen förut sagt. Det är ena i fotbollet vi spelar, men till tojer så rickar han. Och inte vad gör det här, han rickar väl. 16 och en halver på nottoläkter, stövan 1-0 till Ape emot NSU. Bjarke Nilsen, skiftar suje. Finner Gunnar Reinsla. Malskyttan. Jens-Erik Brun, åter till Gunnar Reinsla. Han är beiner efter sig. Framvis Gunnar Reinsla. Pressar att Simon Westbånen som får så missar han bulten. Emil Vaje Johansen, mitt av mine. Center med Abelspilske i djupna. Kom center för hör Alvin från Emil Vaje Johansen. Så mockar rattlan om att släppa lands till jatter. Säglen utan ekos skriar i dem. Ape, era bultmål. Det är Sjur Henriksen. Och pressar av Peder Knudsen som får fäta bulten och sänder mig av i djupna. Men här kommer Sören i mittlen för fäta bulten. Apeläggaren är under tröste. Ändå ser ni Reina press och Am Abelagen. Ja, ta väl om rätt bet här. Stoppar vi alla på sjösen tror jag, men Ragnar Skala klarar inte upp spelbatten till 20 händer exempel efter fyra då spel och till inkastande så inkastet är teachen William Davidsen spelar bollen framåt ja som missat nast och så där Ragnar Skala ut av Winston för fel så bollen spelar bollen in i mina till Jon Stankonsson. Jon ut till Sjur Henriksen, han helt plats Jesper där, men han klarar inte att ta den bollen till så in Sjur Henriksen fåblar sen till bollen han får ut och spel nytt inkast den så som är teachen. Det är lagt er i 18 minutter. Stöban är framvis 1-0 till AP. Mal kom bäst att han har 4 minutter. Här är vi Lötchen och Gunnar Reinsland som skorar igen. Här kommer en längs sändning i djupna till Peter Knudsen. Han hever läkare vid en 4. Han prövar att sitta själva så kommer in lite. Och räkar så bättre riktigt av Mattias. Och bättre för ut och spel. Och det är hotta sparsk till NSOI. Värska som om att Peter Knudsen är kommit att sinta bättre gångt.
1: Ja, ja, det kan jag ska säga. Så jag skulle spela Nick Moore, det kan sålde för så skulle spela Nick Moore att omvärlden ska ha ta tar så det blir mer farligt alltså. Annars har helt faktiskt kontroll kan man säga Arne så till att alla bollarna vi spelar och alla där. Här sitter det röda tatt och det händer oss mer att därför så Lucas Chance Jan så ska så prova köra Moore att tro och skapa chanser härifrån ändå have just så en table där ska han tälta.
0: Och här kommer en lätt till er Mars Krugelin kan akkurat halta batten innan sänder batten i Fimmelsson så kommer Stuttar men kanske attack till er som har stått batten på valen i Fimmelsson en risa chansen till Peter Knudsen men han fär inte ordentligt kraft att halta Stuttar och så är det Jesper Sörensen som hälter batten får in chansen till NSOI och där hälter Sörensen och troligen väljer sig stövande om Reppe att det blev attack man kan lycka till Sörensen så var det Peter som är i Janna.
1: Ja, det var fantastiskt värda och men väl bjärga mamman där alltså att det stöver in i fältet att rum och en så gärna störst i luften här alltså och samtidigt Sören och världsspännare där ska han lösa det men jag, nu kommer Silmar Lovien igen så gärna alltså och Abjan är ju väl nöjd vid att kunna som är hemma Tamal som är alltså men en så gärna är inte riktigt att lägga trust och Abli jag hade Abli för att gå att ha en bit att spela ihop solver och det råder väl jag hade tar starkt riktigt till det. Men en så gärna är bättre än omställningar att ta upp man, att ta dama väl att hitta in längst fram och så kunde straffa backroom i ett av det, ja. Men nu är det sin mål och en så gärna, det är det. Appi, tar du en aktiv stund som man är.
0: Och så har jag samma skutt här en tjejlig övring till Jan Benjaminsen som akkurat klarar halta bulten någon gångt och alla i vem. Emil Vaj Johansson för att färdra bulten om mitt av minnen till Daniel Oppikers. En så gärna är bättre upp och här har vi mesta bulten. Stående framvis 1-0 till Ape. Nu är det runda 20 minuter här vid Lötchen. Och i Gundadale här i stövan alltså 0-0. Och det är spalt Lugga Lange. Eisne 20 minuter. Här spelar så Årstads Fällande Bäge. B6-3 och B8-3. Som Bäge-linje. Bäge-linje alltså Sander Brookford, Simon Stine, Eisne Gundadale. B8-3 som ligger nedast. 15 stegen. Sexubbe som jaxa hade gilta fjöra på sig. Och här är den syrande som det känns första ut av Winston till Marius Krugelind. Han klarar aldrig bulten igång, sänder bulten fyra, fänder beiner och så kommer han stå där. Men han rakt till en avbeläggare benen och så är det Jesper Sörensen som hällde bulten om. Marius Krugelind. Finche en av fina början på bulten och han brukar som här händer och också ta i Marius färbulten. Vi har överskattat en läggare som har kommit väl bättre igång till i sätten i halvorna av landskapbetsna. Emil Vaj Johansson finner Alex Freyrs Eliasson ut i Hörkosöja, sänder Harstin G4. Jesper Sörensen lyser stövna av förfältsånden Arjen Mihauger. Så är det Mattias Friis. Framöte till Sjur Henriksen, han får frekande framöte. Ja, det är Ragnar Skala i hästfärna. Ragnar Skala, gör det av, beiner rätt som någon. Spelar bulten av mina. Finner Patlairik. Patlairik Juros. Till Gunnar Reinsla. Gunnar, framöter till Bjärska Nilsen, Lise Barnjabe. Finner mina till Patlairik. Och så är det Abjärner som bygger upp och spelar bulten runt. Jag vill inte säga så mycket av det som senaste 15 minuterna. Gunnar Reinsla. En i halvåten känner sig. Bjärska Nilsen Bjarke, tigger trekk inn etter. Jan Gentenel ved Midva Johansen. Og så det beinet som tigger mot det. Det er kjøtt av henne som gjør ned til Peter Knudsen for fremme etter. Han helt lasset det så inn. Han tigger kjøtt trekk sett fra via leikere. Sender seg belten 4. Og om reppet mye på siste for taxi etter belten. Men det er at det er fint vei spill fra Mattias Friis som leser Peter Knudsen rymelig ved alt. Han tigger et lengt trekk fram efter mot vänster så igen så smäcker han bollen in fyra och här var det så Mattias som touchar sig efter bollen och Jacka Lucas så där som Mia Bespiske in i femman sån som runna på en boll mot mål med Wickelbergs och Spurskir och han tror lägga fyra Jesper Sørensen att halta Helsing bollen med det kom halva ser i förra hållet chans då var framme 1-0 till AP mot NSOI och Sjur Henriksen, Kjell Jalvering och Mia Bespiske fyra kan det fram efter och Mattias Friis som fettler mye på spiske Friis Park til NSOI og NSOI via spørsmål med General V til at Mattias Friis skulle kanskje finne til gula korset og i halte til en agumta, jeg vet ikke, hva kallt du?
1: Jeg halte det, at jeg har en rett og størst plass at det er så mye kunde befærende sted og tog kunde at det har just nok snart Friis Park nå, Abjerne, Jøgen Distin og på 8 tusk på mål og kors fett langsdagen, så kanskje 8 er vel, han har vel ikke snakket årlig, men han var for sånn.
0: Jan sender balten 4. Peter tar emot och simmar skott utifrån från Beiner Nolse som sender balten om han 4 och han mäter så att han rakt en ablagare vid någon men det sa Heine via inte och man ser helst helt stora protest från någon örläggare. Han börjar bara Beiner som kanske pröva ettna. Jag sa stövne. Men tar vi som avspark till AP. AP för en sikre idé att kunna klinta sig upp på 26-tí, mullið sjá, og eða komfortabelt í mestadeltna við tæmum Simon Stein, menn er framvis massar að tói eftir og að tæpa í það fyrir henni svo í mörkja altså að Kói konna við en sikri að EBC Morgan koma upp á fyrsta plassa menn ongjöndistir er lagtir hætta kappingar Daniel Oppikir framöntu til Mia Brespilski stutt til Emil A. Johansson Emil skiftar suje. Alex Freyr. Och det hackar suje in i halvan i chapen. En av mina åter till Emil. Alex Freyr Eliasson. Åter till Daniel Oppikir. Han tar med sig fram efter. Han hever resten plus. Ta Maren som skorar i djupt in i utin det. Sista vikskiftet. Mot Kai. Spelar ut till Alex Freyr. En av syrnet sidlar runt. Och Emil. Daniel Oppikir. Abelagarna viskar ta stövna nöklund under kontrollakran nu. Daniel Oppikir framme till Beiner Nolse. Beiner tegat sig. Framme stepsar fram vid för Abelagar. Sämtas upp allt en... Ja, funder inte mer skuggelind. Det är Jens-Erik Brun som sparskar balten borster. Än så är framme av balten. Daniel Oppikir, Jan Benjaminsen. Spelar till Emil Vaj Johansson. Till William Davidsson. Attar till Daniel Oppikir. Tjätan till Abelagar med lusen långer upp. Oppikir, en av mina till samma skytte. Samma skytte, Alex Freyr Eliasson. Det högre sig är att till samma skytte. Tänker med sig framöter. Kämmer på den sista scenen till AP. Ger balten vore till William Davidsson. Tar det inte längt upp i ena sörjan är. Nassan attlar upp i den sista scenen nu. Daniel Oppikir. En av sörjan är röjn eller inte att rösta. Till Oppikir. Han spelar till Alex Freyr, hickar upp, spelar balten weird med Marius Kuglin, sänder balten in fyra. Men är det så matchköten Gunnar Reinsla som touchar sig efter balten och får korsbalten ut och spelar till Hotnarsbark till NSOI. Jag tar lite trus då, men det är inte så farligt vill jag säga att lycka vara till NSOI.
1: Ja, jag tar bara flytta balten till tog in. Jag tar flytta balten och kanske boja till tandchansen ner till steg här och... Det ser ut till att Abjärn här var rummet gott kontroll av Atoi, men akkurat nu är det trus till Norsland dator och nu är det så blöda hjörnarspark, så tänk om det vara farlig. William, han inskruvar det, han.
0: Ja, det är William Dahlsson som sänder balten under 5-10. Åh, balten där rota borster och så Emil Vaj Johansson med skott ut och fram. Balten är ovanför och ut och spel till er matspark till Ape. Emil Vaj Johansson rekar inte ordentligt handa balten. Inte skara sig en kvalitet till Kappengrar Emil Vaj Johansson. Bärst tvedamon och tillbaka kommer Hevesse mot... Norsche Westers. Her han skår til å få noen mål. Det er hver skapninger, men det er ikke blitt noe av dem de har, men allikevel kan man si at absolutt en av likeleggeren ikke har enn å si hette kapninger. Her da Jan Steingumsson steps seg fram vid Emil, kjer balten vire til Bjerke Nilsen. Bjerke spiller alltid til Gunnar Reinsland. Gunnar leiter etter Møllegon, spiller balten til ut til Bjerke enn min etter Potl Eirik. Potl Eirik sender så en lenge balt frem etter, og her sender Abelagerne spyrjande og sier spyrjande hva han at han gjør vi hantar balten. Jeg vet ikke helt hva han spiller til det som stod, at han sa sin komist ut.
1: Ja, han jo en plås sjåver her, og jeg vet ikke hva han løyde etter, altså, han har fått folk hva for lengt, han var så mye lengt inn i holden, så jeg så at han fyr, og det er på en vei, så at jeg vet ikke hva han sa her. Færre rennande, men her var så ondkjent, altså, så at, men stadigvæk, en så gjør han kjøver Abelagerne tog og plås og spiller og det hade passat upp för inte där då väl att sälja bollen mellan så nu. Jag har vant en så för att pressa mer upp, alltså stressa där så mer till foiler alltså och så skapa stövna härifrån, men det är inte det som händer kan ju låta det där. Så där det måste jag kosta väl.
0: Och det kanske där har synd att man kan se en men synd att tämma det där. Är vi får inte helt så när kvar stora mamma lägger, men det var så onkel stöver chan. Enn så i, største sjansen var nok Marius Kugelin, der han sendte en belt inn fire, og her etter så så en AB-veilegge at det kom i midtelen, bett og er en belt enda tja Petter Knudsen, Emil Vajonsen, midt av mine, eller Alex Freyr Eliasson. Framvis Alex Freyr, Lars Pressaber, og han stepper seg ikke av belten, så kanskje sjansen er til AB! Alex Freyr Eliasson kvart hundan gjerne ut i Hakkesøye. Han blev vid i halva bulten. Tom Amos skrutcher efter bulten. Och så är det faktiskt Sjur Henriksen som har fjärde bulten. Och det är omreppet att räkna skala. Ötcher till 2-0. Alltså, en märskvärdig stöva.
1: Allvarligt alltså. Han kan ha förräknat mot sin äkna mål. Och då så finner han en älvbrug näkastan. Så missar han här. Och hinner kunde upp och simpna han haft bort av straffen och så gärna. Så var 2-0 alltså. Så att jag var kört han. Jag tar tidsen här. Ursländer innan att ni attör. Er personliga, de Peter Adrynisch var stadväg inne mot Ursländer. Men Ursländer lägger sig upp till mål i Klagsvig och körde Ruin väl han kom in. Men han och Krygga Lind tar match inte ordentligt nu. Och tog hej i vant att hinna för att starta. Man är inte bra för en ekva. Så never change a winning team.
0: Jag kommer att en ekra uppe innan 5 minuter sedan tja NSU. Men Jan Benjaminsen väljer väl fyra och Karbalten, eller ledarbalten för utespel och det är Mas Park till NSOI. Tom Amos ska tagga till, han plejer att tagga stort. Nej, han ger balten till William Davidsen som också spelar stort till Tom Amos. Ja, det gör han nästan. Tom Amos prövar sedan att länge sända upp till Marius Krygelind. Han tvär avläggar under Lomse, Gunnar Reinsla, stortar balten utespel, inkast till NSOI. Alex kastar bulten att till Oppikir. Inna mina till Beiner Nolse. Beiner, diagonalsending till Peter Knudsen och att han lyser ganska myntna i bedisterna där. Att bra är den sydläggare längsändning upp till Peter Knudsen som är körda sida och tada sida. Så är det Peter Knudsen som är troligare vid att tämja bulten. Det hände så att det här för när det läckte halvan timme stövan är framvis 1-0 till AP mot NSOI. Samma skytte. Era bollen ut av Winston. Steps up från Vishurs. Pröva sända bollen fyra. Pat Eirik kommer fyra. Karlbult nu till spelning. Kastet till NSOI. Läckte upp i halvan till AP. Jan kastar bollen att rätta. Till William Davidsen. Emil Vaj Johansson centralt. Den i halvan till AP. Hickar upp, spelar stort till Beiner vi är till Marius Kugelind. Han vill ha ett land att hända, sänder balten fyra om Reppia finna Peter Eisner, men det här blir stort att rum från AB Värjelagaren, ändå så tjejer Benjaminsen, Emil Vaj Johansson till Beiner alltså. Beiner till Alex Freyr, William Davidsen, Jan Benjaminsen ute i Asuyne, Björn Rau mot Sjurs. Ja, så då William Dahlsen som smäcker balten fyra vid vinstra bainon. Tar vi rutta bort sig av AP-värgen i fyrst i Atlöven. Balten till utifrån Marius Krygelind ute i Hakkesöjen. Han attlar sig att det bjar jag, men vill så spela balten stort till Beiner. Nu är det Emil Vaj Johansson, 25 meter från Stöve. Han spelar balten ut till Alex Freyr. Alex till Beiner. Till Emil Vaj Johansson. Men till vi är det en off-taver, som man säger, till NSOI. Det har lagt er 2 minutter, enn så gjerne ikke ordentlig kommende i gang. Emil Vaj Johansson, Beiner Nolse, Daniel Oppikir, tar Atler opp i sørste at siden stå nå. Oppikir, Peter Knudsen, Ut till Jan Benjaminsen. Jan prövar att sända bollen fyra. Han undrar tyvärr helt okej. Men det är väl rota bort sig av Abbe Beine. Vi filmar till Östern. Emil var Johansson. Helt är bollen igångt. Finner Jan Benjaminsen. Rönnar att sig från vid Bjarska. Och det är omreppig att det har fullständigt missat nästa. Och har jag missat bollen och bollen inte får ut att spela. Så har jag så blir det en fin chans att lappa för i målet. Men bollen får sig ut. Och det är inkastet till NSU. Gasta teacher. Nu är bollen ute högt sig. Alex Freys, Marius Krygelin sänder en flatta bollen fyra. Jesper Sørensen är vägen och helder bollen. Jesper Sørensen helder bollen. Och till er, ja, vad ska man säga? 33 minuter lagter. Det viskar som om att det gånger allt för sent fyra sig till NSU. Och Abbe viskar rättliga komfortabler nu då 33 minuter färre.
1: Ja, ja, det är rätt att göra. Det är i alla fall några fötter som skulle nästa vid bollen Arna för fram till att bli en målmålet eller en chans ur ett lätt att det ska vara. Det får en touch av en och fram och uppbyggande passen känner så ut. Det tar både spant och syndemål direkt. Kanske syndemål indiana fotboll och andra för att få syndemål lov i den kampen. Det är Abbe har haft allt under kontroll alltså. Det är kanske som nu kan det är omställningsstöva kanske så kan det vara färdigt.
0: Ja, kanske vet han att jag har Marius Krygelin som sände Alex Egypta till min fyra och att jag har frånligt inlägg i sig. Det var det så samma skutte som inte stod akkurat rätt att säga en i filmen som Anders Berg har sitt innersyn och avsöjda vid 1-1. Flott alla på det högsta sig, inte helt givet sig än. Jag bänner mig sen, sände bara till fyra, vinstra bara någon. Och här är så Gunnar Reisa som stod bara till borster. Och här är så Ragnar Skala, Sjur Henriksen, Röjne finner Ragnar Skala efter. NSOI vinner bulten efter, högt upp i halvbunden till Abbe. William Davidsen, Emil Vaj Johansson, Daniel Oppiker. Vi ser klart den bästa stöden inte vi gör tja NSOI. Här jäkta kött och så sammanbänna vägen att det kan hända att gånga kött tja NSOI.
1: Ja, så kött som det är som vi sitter fyra och då släpper en om och så många lyckan nevlås för målen att de har lusande grammar skutte och mya värt. Inlösen är inte kanske lite som var när man måste på detta då ja. Så inlösen är lusande att bli ute. Så det hade det farligt. Böj Sören och danskaren här är öliga stäscher och i luften. Det skulle röja upp igen att jag tar till kampen vid en så gärna om att vinna sig bollen här eller ta i ett hov bollen kommer. Jag tycker morgon på att ta flöta bollen är färdig här.
0: Här är Alex Frey Eliasson, Lepainer. Han sänder bollen fyra och kommer en saxare mot Malnån från Peter Knudsen. Nej, det var så. Jag hade varit mer på Spilski som prövade att saxa bollen cirka 90 meter från stövet. Men bollen får vid synare av räkar inte ordentligt bollen. Och till juvelskildet att man saxar han. Men kjallt räkar han så hela väl. Men han förs ut och spelar till Malspark till Abbe. Mitt lagt är 500 minuter. Stövan är framvis 1-0 till Abbe mot NSOI. Och jag får ju så att veta att NSOI är väl mera bulten och det är samma skutte som väntar sig här. Finner Peter Kosan pura fyra mot mål, späckar mot mål. 100% chanser till NSOI. Torje nästan att säga. Jag utför en 0,5% chanser. Peter Kosan kommer en otroligt gav av stövet, men han räcker inte bulten så hela väl. Och Jesper Bjerkar, inte helt i sig än. Peter Kosan, Peter Vansson, sänder bulten fyra. Samma skutte, stilter bulten mot mål, men bulten fyra från vi. Utspel till Malspark till Abbe. Och jag vill säga att det senaste 2-3 minuter är det näckmar positivt att spela från NSOI och här skulle vi rätt ett.
1: Ja, här borde vi rätt ett alltså. NSOI sitter och är tungt att nu och Abbjörn tar nästan kvibbalten. Tar bara välja och gippa väck och tjena dra. Nu ligger Jens Brun nere här och tar vi kort nog så tunnel och sen så skulle vi fortsätta på ändamåten så att det kan gå över att NSOI får få mål på ändamåten men en är det så inte kommer. Vi tar spalt i 5 minuter och så tar ställt. Det ska helst komma mål och en hållag alltså för NSOI. Det är väl så. Men vi Abbjörn har funnits att släta kvar nu.
0: 6-7 mot Lakter. Jesper Sørensen smäcker balten fram efter Søyne. Balten för så mitt att lall Patleirik fram efter till Brian. Han får en kott. Han får en frysbarsk. Frysbarsk till Abbe. Det är 30 meter frastöve om vår det är rätt. Jag synter ut i vänster Søyne. Ganska synter förlängt. Tja. Sjura Henriksen har tjata beinlöst mot Malnån. Men det kommer alla sitt inlägg i stället. Och det är ett nästa funkt. Sjura Henriksen före dystan där. Lägg upp till Malnån till 1-0. Men det är Sjura Henriksen som är av 1-0. Chetan cha and so he dream with that up and what for Brastein and Chamber in the chair or han fer fram vi bæje sørgen atle vi lager og motlager ut og spil til Maspark til NSOI in the chair mer kanskje ikke så farligt. William Davidsen spiller stort til Tomamos. Tomamos prøver å lenge sende opp til Marsko Glint, omringer av Tveimann Abelageren, og Gunnar fyrster av noen i fyrste atleve. Og vi i atleve for Bølsen så ut og spil, og ja, han jo så rakt Marsko Glint av vennene sin til det innkast til Ape, inn i holvene tja NSOI, ut ja Venstre Søyo. Jens Erik Brun kastar balten frametter til Brian Jakobsen. Han är uppe här efter sig och uppe han lättar balten färra ut och brukar styrsten kjall sig så Brian inte släpper framåt och Brian är centriterad över en uppe här. Han möter ganska andra brukt när skiden sex eller vad det är. Halt inte från här som jag sa att det var några galet vid det som uppe här gör det här stövna. Men det är så Masbarsk och det är så Tietje Emil Johansson i mitt av mina. Och det lagt här i 23 minuter. Stövan är framvis 1-0 till Ape. Som kommer 4 minuter. Men en så gärna här var nu senast det finns några fina Malmö-läggare. Till att bägge kunna jauna och lagt sig upp där. Ape har träckt sig längt efter. Och klarar inte att gagnuta ta plåset där här var. Därför är det mot all upp. Jan Benjaminsen till Emil Vaj Johansson. Till Beiner Olsson mitt av mina. Beiner tager et sæk fram i potlærik, spiller alt til Emil, til Marius Kugelind, han ut til Alex Freyr, han plass i det høyre side, sendte Marius Kugelind i Egypten, han Bjarska Nilsen etter sæk. Marius, cutback til Beiner Nolse, sendte bøltene fire, det Jesper Sørensen som heldte bøltene om sikt, ikke det beste innvekje fra Beiner Nolse. Jeg vet ikke helt hva datt han er vær. Jeg vet ikke om jeg rønte å finne Peter Knudsen ut av syne. Men jeg vil ikke gjøre råd til Jesper Sørensen, dommeren til, nei, malveren til Abbey. Jeg halte han viser støvner og tror det var lærveis inntil vi gjør det.
1: Ja, absolutt. Ja, for å sikre det. Bare jeg hører innleggen som kommer på tvers. Her han vil ut og fenge deg. Og der hører på alt han som kommer inn i feltet. Han er her som han skal være. Altså, og stor del av det, jeg halte. Han ligger bare for han stårer, så tar jeg bort livet av fire. En så vänner han frustrerar över det att det passar ut och så att det man känner det från situationen att man får man fär inte gir upp man fär inte gir ord upp på vara och att att höjna till vars där och Abbe är ju taktiskt ju ställt det där så att utnyttja att att ta ut av kunna för att dräpa för en så ju det är första spelet och men man ser väl att domaren när vänner känns så ju att färre domaren att han inte först spelet kjøttet har gångt, men hatt det den første gamen, altså. Hatt det må jeg søye en hekk, altså. Det er bare inn i spelet, det her, til tatt om å røyne, å få av mål og så igjen, ja.
0: Og det så samme skuttet, så røyne det ikke, Seisner og Jekne henter, men det stepper seg fra vidt for leikere, men det var Sjur Henningsen som følte at han står av denne, og han får en kott, det er frysparsk til NSU igjen, er fri nær støve, cirka 25 meter fra støve, ute av Venstre Søye, her sender William Davidsen, her sender Jan Benjaminsen, det er Jan som sender belten inn 4-5-5, det kommer stortere, men om belten 4-4, og hesteren satt ut til å være samme skuttet, etter hvert den oppe kjer, etter hvert for en annen damen, i halv til å være den oppe kjer, han får ikke ordentlig fjerde, her som stod der noen, og helt ikke ser det presist, og derfor 4-4, og til Masbarsk til Ape. Og vi sender støvende helt til, så kan man kanske rockna vid att det blir en skåla till att färd. Helt på några ting som jag gärna skulle ta som i hållet i snån. Tuje. Till tujer har vi spelat. Det är inte särskilt gott att köra NSOI. Det är tidigt för länge tuj och det är inte särskilt ofta vid att säga något förnuftigt spel. Och här är det Jens Erik Brun som ligger nere. Och vi har en helt härifrån. Hur snäck han skralla i alltså stövna. För jag är öjlig och öjligt. Och samma skutt i färd. Det är gula korset. Jag sa simpelt att det inte ska hända. Jag vet inte om du ska ta sig.
1: Ja, han var försöjner och inte bronspelaren så kom skutt vi en tackling så att nu fattas första gula korset så att så nu har domaren sagt att nu stod jag snära så att så ska han hålla oss nära än så gärna vi har nått det att alltså i skilja att han så spelade mål på stöver att han förvärjer när jag på till att till ta ut det farligt alltså. Om det så är en sån ballonbalter som fär att rum så jaktstrar man och så är det den nästa balter den stövaren som kommer att han har här till hans omanför efter alltså för Ape är det flyttade mycket det tar här va this time då vill jag ha akkurat som då vill jag ha låt nu så där där kör som då vill jag ha
0: Frisk bara slappe, Bankton Holvind kjenner seg, helt ut av syne, Sjur Henningsen sender bulten inn fire, Mihal råder bulten borster. Enda så tja, Jon Stengjonsson, kjer bulten vire til Rekkan Skala, han teker at seg, stepser fram vi, Mia Bespilski, spiller kvar vire, Rekkan med Janava Frisk Park, og Heine sier ikke, og han skralar etter Heina Bioi og sier at han har vært fullstendig, Jag har alltid det också just när jag har alltid börjat rakta borde finna frysparsk jag ser stövna.
1: Ja, det har alltid pura sexan något. Jag har aldrig något frysparsk, det är inte störst men det är frysparsk. Och här står man ska man tjäna kan visa för han har gått kost och nu fick han en stöjn på kost Ragnar. Så nu är han, han är en som fär in all in, känner rätt och släger så fär han all in och det kanske har kostat ett annat gott kost när jag är stöv och sitter bort där då att han inte helt sig här till att men han har pura sig åter frysparsk.
0: Ändå så ger jag bulten om. Kunde ha framöst till att få ett land att hända här i förra hållet. Jan Benjaminsen, Peter Knudsen, Atta till Jan, ut av vinstra suja. Jan skiftar suja till Daniel Oppikir. Oppikir, 3-3, nej orsaka, 3-4 mot Lekter. Står han framöst 1-0 till Apu. 2 minuter efter att spela, plus det som tror jag lagt att säga. Rockne inte vet att vi är mer än den ena minuten kanske. Här är det Sjur Henningsen. Smera bulten ut av Vannstån. Ja, inte den bästa färsa att tidsa bulten viss här. Och kommer till att spela bulten framöver till William Davidsen. Spela bulten mitt till Beiner alltså. Beiner till Daniel Oppikir. Och sen där spela bulten sen längre väck från Daniel Oppikir. Den bästa Elvrenchen Oppikir. Det är kjoltas mannen helt där. William Davidsen. Och här var det så... Ja, han spelade bulten bett av Bjerska Nilsen. Och så var det faktiskt Ragnar som ja, var en ringstöve. Så annars en stöva här kunde vara öjliga färdigt. Och jag hade här kostat William Dahlsen öjliga dörst. Och nu såg vi Sean D.S. nu. Här är Jan Benjaminsen som förde strax ut och syna. Tjurer läser stövna av och kollar bulten ut och spel till inkast till NSOI. Jan kastar bulten till Beiner. 44 och en halv minut lekter. William Davidsen sänder bulten in fyra. Samme skutte stutar bulten mot Malmö. Onka Trulbeka tja Jesper Sörensen allt det här som bulten om. Och Heine Vio ser att det här är frysparsk. Tog att samme skutte hever skoppa onka lekar. Det brukar onka albua. Arden han stutar handa bulten. Så det är inkast. Det orsakar att det är frysparsk till AP. Att se äkning brasta igen. Jesper Sørensen, sparskabulten framöter. Brian, lungebulten, finner icke Bjerska. Och så är det Emil Vaj Johansson som ligger nere. Frysparsk till NSOI. Bakt att jag... Eller att jag äknar halva. En minuter lagt att säga att... Ja, här har vi icke värre än ekvistetjer. Här är det Mihal. Peter Knudsen. Det är kanske det sista som får hända här i förlöjtjen. Peter Knudsen är av Baltman. Han är tröstare av flera avlagare med spel. Baltman går till William Davidsen. Finner Emil Vaj Johansen. 25 meter från Malmön. Smäckar han till utifrån. Och det är han snöjde faktiskt Jesper Sörensen som akkurat klar i Bjerka. Och i halvtid sa att han knäckade i Lundcenter.
1: Skott knäckade i ordentligen, ja. Det är öliga gott skåver här där. Och man var som sagt, han hälter den förrän och för sig hivet. Men så är han så klar på den andra botten här. Han tar tog kanske på att ordentligen. Men det var öliga gott skåver här där. Så att, ja, att han var en god chans. Men väl tyckte jag mamma.
0: Oppikir, spelar bulten till samma skutte, väljer bulten väl, som man så ofta gör, till Alex Freyr Eliasson. Han finner så Oppikir till Alex Freyr, det är vi nog den sista. Oppikir, tecknar en meter framåt ut av syne. Vi är till samma skutte, stått till Beiner, det är vi till allra sista. Och du hör till spurningen om Jan släpper sända bulten fyra överhuvud. Jan till Peter Knudsen. Ja, här brukar det så Heine Vio är för senast och för här i fyra hållet. Stövan 1-0 till AP och i måte NSOI. Det var Gunnar Reinsla som skårade bäst att han har 4 minuter och till tojer här vill säga köttspel från NSOI. Men den stora parten av det stånd heter bara vid bötspel och det har trillat bötter runt 8 till vid när jag säger det färdigt. Vi läser i Götlofön.
1: Ja, så man börjar se att Tesla är bollar upp på den här så satt han låg inte. Alltså här är allt för lågt tempo att göra hon. Det är tempo, Abjörn, det är ut i tempo att Abjörn häva den ut. Det tar för 8-0 och tar häva som så stövna under kontroll. Och vi stäcker den sulliga först, alltså Ölöfta tar som spelar fram och tar främst månen där Peter, Mia och Skytte och Kryggar Lind. Då kommer alla kvar efter att få bollen så fäder attra. Det är kjolten att ta bollen och vänta sig och lägga trus till Abjörn. Så du möter bollen och allt och vänta sig kvar för attra. Att det mötet den äkta mål. Så först på långt väg från motståndarens mål. Ta är inte ta blöta men farligt. Du skulle den näck måste över. En så upp om vägarna. Ett lag kunde vänta sig i mittelrum någon här på så att kunde leva av vägarna till Ape. Annars får du ett lag för Ape strupplag även och så. Himmelen här Florfärda stressar. Ta främst männen Skala och Brian och han Sjöver. Det är inte bara en Bjärse. Ta pressen så i vägarna allvarligen. Och till det första upptäckning till Össerock när vi upplevde att Össerock att det inte tröstar så får han känns så i världen till att tar damen väl att häva bollen och komfortabler till att bollen fram och så vidare så att till det första och till Lukas väl kött om allt det färdigt stövna känns så i er tar jag att fänga apel längre fram i bollen och så syntur här ända om kvar vi såg att eller så tröstar ordentligt av och fick så två hjörnansmart på sju till männen men färdigt inte är den så gick så att Tesla andra ting hade sådana alldeles just där skulle vinna det där det var
2: Jag skulle göra det för en gång att det är en mittel hästspel inne till en extra bensrat att vara att det häst för när och vi tar oss en hela halvlek och då vann det vara en spännande halvlek resne. Här är ett sort lön när vi att med lite kostar.
3: Omrandsen samstar vi Romarve kommun.
4: Nu skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men vet inte. I fars eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åtköpes. Ta du och checka gardinerna kunde det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tär Gerie.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.
3: Områdsen samstar vi. Romarver kommun då.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
7: Einer tjodofer i marschadadne av FM1. Sundagen klokka 15 vi til Løtjen, her 8 alene så vi tegge mot i AP. Klokka 16.15 ser vi fra Bottsvinnen, Vennens Skala og Norsjø Vestur. Vi runder omferd i av, mandag kvelden klokka 18.30, ta Kaje og Seymour hittast i Djupmur i Klagsvik. Lorsda av FM1, Tutt Fobosradio. Lorsda av FM1, Tutt Fobosradio.
3: Omrandsen samstar vi, Ester Kommuno, Skjøsselen av Gudtjegg, Rundavga kommuno, Air Transport, Christian Grøtenom, JFK og Gulleklugger.
8: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren, og i Gundadale, her på 36 og 38 som spiller her i Eisneholleger, her i støvende Janleger 0-0. På 36 har vi haft Trutja Røntra Malle, Och så har Bailin haft trutjar runter fram vid Malmön. Men alltså 0-0 mittlen B6-3 och B8-3. Och klockan akkurat här, eller klockan 16.15 rättare. Ta Birgärdistren under Murgjantla och Skala mittlen Skala och 0-3 Västor. Och Runja Reynatsö för att säga från hese spännande botten upp kärnen. Vi tar nu några lösningar och synter av tonläggen. Och så börjar vi att de andra löten tar det sättning och läggar. NSU i AP, AP är råda 1-0.
9: Frå Eidsne! Nytt tillbås på det här hemmasynet. En riktig fantastisk tillbån och spännande nödjärdom. Skåp vi långt bort vid 5 megapladon för 1-ans 13.995. Ett lågare gemma-sång vid Gångslerummet. 100x200 för 1-ans 13.595. Vi toppar det så åpa ännu. Och hatt av våra bära brettbyddar. Vi tar hemma sig åkare, eitje.fo och läs tillbåsbläget. Eitje, eit sintor humanier.
10: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
11: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss av bidrag kullavensel.fo.
8: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kyrra bojotöjna stittre.
12: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
13: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och sampanda showmån. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
14: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd här en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
10: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
7: Skulle hørene kjøftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi tror at det er feien. Du kan eiste søtje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
15: Egnet kjønne offer i marsjadatene av FM 8. Vi begynner frutjekvallet til 18.30 til Stordis i Sarsbudgere med Lovutjik og HP. Sundagen klokka 15. Evit vi løtjen her 8 alene så vi tenker mot i AP. Fra 16.15 ser vi fra Bottsvinnen, Benneskala og Norskjøvestor. Vi runder omferd i av, mandag kveld deg til den 18.30. Ta Kai og Bestreimer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, Tutt Fobosradio. Lorsdag av FM 8, Tutt Fobosradio.
3: Områdensen samstarvi, Este kommune, Skjøsselen av Gødjegg, Romavga kommune, Eirtransport, Kristian Grøtenom, JFK, og gulleklokkar.
16: Ja, yeah, gulleveit.
3: Ja, yeah, gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Områdensens samstarvi, Romarga kommune.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Einar Tjóðófer við marsjadarni á FMA. Sundaginn klokka 15 við lötjun her 8 líðinni svo í tegum móti AP. Klokka 16.15 séum við frá Bottsvinnum með den skala og nú sjö vestur. Við tjóðum það umfæri á mannakvöldag klokkan 18.30. Ta kai upp seymur hittast við djúpmur í Klagsvík. Lusta á FMA, tutt fóbolsradio. Lusta á FMA, tutt fóbolsradio.
1: Omrörelsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsland av Gudjegg, Romaga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, Gulle veit.
1: Ja, Gulle veit.
3: Ja, så går vi til natt til Romaga til Tryggva og Tryggva, gikk vel.
4: Jo, takk for det her. Jeg kommer faktisk et innlegg en fire. Vi er altså i gang til at det er samme skutt kvart. Nei, her sier Heine Vigjøy at det er fryspark til Ape. Men med det så gångt att vi sätter hålla kär halva minuter är lekter en minut är lekter och saga och till 1-0 till AB. Tack alla galin i jakten till Anchen Brighting så är det sen för det gångt. Och till Tom Amos som är rival cha NSU och så är det nummer 2 som är skytte nummer 3 William Davidsen nummer 4 Daniel Oppikers nummer 5 Alex Frey Eliasson nummer 6 Beiner Nolse nummer Årsaka nummer 11, Marius Kruger Lind. Nummer 16, Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Julen Benjaminsen. Nummer 22, Emil Vaj Johansen. Og nummer 33, Mihau Brisbilski. Lige tja Ape, det Jesper Kristian Sørensen som stender i mal. Og så det nummer 5, Gunnar Reinsla. Det Øystein Mermen som har lagt Ape 8-1-0. Nummer 6, Bjarke Nilsen. Nummer 9, Mathias Birk Friis. Nummer 12, Ragnar Skala. Nummer 11, Brian Jakobsen. Nummer 14, Jens Erik Brun. Nummer 16, Paul Erik Tjuros. Nummer 19, Søren Samuelsen. Nummer 20, Sjur Henriksen. Og nummer 23, Jon Steinkrimsson. Og her da Marius som sender balten fremme til Mia Arbetsbyski. Han rengstater, fryspark til Abbe. Lengte at jeg ekner halve. Og til lykke spørningen katt for en innstilling enn så vi kommer til her i settene holdet ikke. Det har ikke lagt ut som et, det har utført lagt ut som et øtnavøver her i settene holdet ikke, og tvær hold mot lekter, Trygg Marsen.
5: Ja, og takk en kjøres nå for at det har funnet beskjed på at det skal gjenge next shot her fram i banen altså, og støsse verden og kjøre Abjørn Nordland. Det er forventet hva av en sylden sånn holdes.
4: Daniel Oppik her. Spel till Tom Amos center Anna Sending framåter för från VIP Peter Knudsen till Mathias Berskfris som matar batten att jag äkta hållen sen till Blaine Bart framåter till Ragnar Skala launcha batten vidare till Brian Jakobsen han sparkar bara hemma allt och hemma upp och satsar på en vidare från Hansa Batten är Pat Eirik som får fälla honom och så där Sjur Henriksen spelar batten att till Gunnar Reinsla Jens Erik Grom Det framme til fotlaffer, her massa av plassreisene, Tura Maren. Jens Erik Brun, Marka Spæklinjene, sender balten inn fire, fyrer frem vi, Brian Jakobsen, og steg fire, hadde Jan Benjaminsen som bare brinker balten, atre til Tom Amos som helder balten om trygt. Tom Amos, rotler balten til beinen også. Til Alex Freyr Eliasson, det har ikke å si, atre til Daniel Oppikér. Det lagt her i fyra minutter, og setten holder ikke støvann 1-0 til AP mot NSU. Her det Mia Bespilski. Jeg vil ikke se at sånne killene her i fyrre holdet ikke. Her kanskje helt kjennelegger som har valgt en så fryktelig vekk, men utrolig gåver til å finne plassene inne i Brøstheim-Marsen. Alex Freyr Eliasson til Beinen altså. Daniel Oppikér. Henne så i trille balten rundt. Daniel Oppikér finner Peter Knudsen, statter ut av venstre søye. Lange balten vil hjelpe Jan Benjaminsen. Han bjør av mot Sjur Henriksen. Jan Benjaminsen, ja, han stepser fram vid tjurreisene som sender balten 4, prøver seg vid sønnen og vinstra beinet, det etnast ikke seila vel. Da har råttet borset abbeveiene, enn så gir frem med seg balten, Oppikér. Det greit seg, som han damas øde vel agerer, han spiller seg balten ut etter. Til Peter Knudsen, ikke minne ikke, Mia Bespreske, vi en stil der av, og en fin bjergjeng fra Jesper, som bærer litt balten opp om i det kjæren, og ut og spiller til Hotnasbarsk til NSU. Fint innlegg, fint stil der, hestene.
5: Ja, väldigt gott alltså. Och jag kommer med av oss till fer och studerar han och gör och sätter mamman under trost alltså. Jag gav Björnsson att mamman jobb i oss. Och nu är det att inskruva hotdagsbarn från William. Det blir något färdigt.
4: William Davidsson. Sente balten inn i femmetsen, og det Abe som klarer å ta balten borster, og ennå så gjerne meter at det var hånda, og det sier henne via åndsje til. Og så det Bjerg Nilsen som fullstendig av ritsen av Marius Krigalind, frysbart til NSOI, et merkverdigt frysbart fra Abe Lisibarnon, som kanskje virker sender, og nei uttaisende balten hver av vi ut og spil, det blir innkast og sted 4, nå blir den debastøva til NSOI, som ikke gagner Abe i behøver. William Davidsson ut i högre suje, sender balten innfyrir, ikke sjelig godt innlegg til Sjur Henningsen som rotar balten borster. Balten enda så tja Alex Freyr, sender balten til Peter Kulsa, han på tosses, men han slipper seg fra vi Sjur, teker trekk inn etter, og så var det blitt av sinterfortrong.

0: Och så har Bölter en utespel till inkast till AP. Och man hörde från stationen när så är vi svagt om att det här älvringarna inte sitter. Hade älvringar som skulle sitta hela timmen i 18-4. Jens-Erik kastar Bölter fram efter. Men så är vi svagt om att vi till att Jens-Erik Grund att han inte hejer bärbeinne nere den kastar igen. Men tar dess inte omkast. Men så är Bölter. Jan Beinersen, en av mina till Beiner Nolse. Beiner, William Dahlsen, attra en av sin in i halvunnen till AP. Lechal Trusta. Jan Beinersen, till William Davidsen, Daniel Oppikir. Tjej minuter lagt i 17.5. Och vi kan råkna vid att vi vill lacka ett otroligt Trusta AP-vägarna här i 17.5. Stövan framvis 1-0 till Gessner. Daniel Oppikir framme till samma skötte. Ettas inte spela bötten utav vansinnt. Han vill råta borsa AB-vägnen. Det är spurning och slantja. AB kunde AB via kyrret här. Sparska bötten borsa och lär spela döden så i halv bötten. Och i Gondodalle. Här är Eisne. 8 motorläktare av 17.5. Stöva 0-0 med den årsta spelen i Bayen. Plus 36 och Bjartosus. Samma skötte. Temis bötten säljer väl. Det är ju inte spalt att säljer gandest. Ja, de offensiva med Vettlån. Beinen också till Emil Vaj Johansson. En av söner trillar bötten runt framvis. Daniel Oppikir tecknar en meter fram efter. Så spelar bötten på Gertesund med värjemackare William Davidsson. Attel Tom Amos. Tom Amos till Emil Vaj Johansson. En av söner framvis inte kommer fram till när han säljer en malmöliga här i sättna hållage. Här är Mia Brzbilski. Det är väl lycka en episode av Mia har sett debatten i fyra. Här är Jesper Sörensson måtte komma fram till den här fina bjärdjäng. Det är det som har hänt i sättna hållage, men det är en fina stötare. Men det kan ska säga att det spyrs mer ut för när Jesper Sörensson också ska läsa bjärka här som stötaren från Mia. Så Mihal till Jan Beinemsen. Efter till Daniel Oppikir. Lägger med sig fram efter. Kommer upp åt det sista tjejen. Sen så stickning ut till Alex Freyd Eliasson. Han spelar cutback till Marius Krugelind. Efter till Alex Freyd. Spelar ut fram till Beiner. Till Daniel Oppikir. Tar lite längt efter Abjarner. Alex Freyr tar runt att skylla balten runt. Abjarna vinner balten längre att räkna halven. Kanske kan ta gång framåt alla per. Bjarke Nilsen spel till Pott Eirik. Han fyrer om kottla och samma skutte. Frysparsk till Abel. Längt att se äknar i halven. Vad blir mest att det är syndra frustrationen nu är tja ändå så gör hon.
1: Ja, ja. Här är det lite bara trilla och det enda kvar för balten ändå att tja uppgick här och tja vill göra med ändå att tja ta mamma och så vidare. Ja, det är helt särskilt här också så tja Freyr och krygga lite här. Gånger ölligt att komma och få några ordliga borsor alltid. Och jag hade att välja mig för att göra också skifte för att hemma och ankla brötningar komma till oss. Det här är pura kontroll tja.
0: Här är det en massa möjliga chans. NSU att sitta mot Falken, Clement Olsen, Era Bunchton. Det är han en ägare pressare, men en möver som Maynard Olsen här kanske kommer väl vid att finna in akkurat nu. Och Tobias Hestad, han kan så sannolikt ägare pressa. Och här är det NSU som spelar sin hund alltså i vägen. Och sedan bara runt i mian. Aper vinner lite trösta. Då släpper sig ur trösta. Då kan du bara lite högre sig till Alex Freyr Eliasson. Spelar till Beiner. Emil Vaj Johansson. Emil. Tegen med sig fram efter. Ut till Alex Freyr. Han har massa plats ut och syne. Han spelar en stickning till Marius Kugelin. Till Marius norska spärklinjen. Det sänder batten en 4. Och då Peter Krakar alltid batten igång. Att det är uppen en Mihal. Och han jaunar. Här detta är så äntligen tja NSOI. Fralikken lägg från Marius Kugelin. Och Peter Knudsen läcker balten till rattes. Mia Brzbilski skorar så ett 18 mål. Hetta Kappinger har. Här ettas äntligen.
1: Ja, här ettas så här. Jag hörde Oskar nu från Sverige här att jag spelar framåt nu. Och nu gör det så äntligen att jag klickar lite alltså, i bakrummet. Och Peter i fyra att ni attor. Arbjörn var kanske inte orolig med att det var helt kanske att det var inte värre att de skulle finnas frispark. Men Mia var nog fyra och prigga en innan oss. Så nu är det inte dyster och jag tycker att detta gör Louis Moya så kan jag ens göra nu trycka på

0: fötterna som mal någon med Abjarner. Helst Östen är nog till en jävla hvis det skulle vara. Men låt oss inte, Abjarner kunde sagt han för framme att skåra Östen.
1: Akt hatt. Hevi Lötchen och Mattias Bersk, Friis, ligger nere. Han är utanför vötterna. Lötchen spelar Abjarner, alltså vi touchar man någon. Stadionspeakaren säger att han Ivas ascenderar, han vet inte att han är mer bespiskig som skar är kanska i talan om Kjolmal. Finner vi så beskötter där vi ätla för honom. Och det står ju helt inte att säga att det är ja, så ska jag säga att jag har det så lika att det är FHC att finna mer bespiskig här vid Jauna. Emil Johansson spelar bollen fram efter Sören för fjärde bollen. Tegra får inte sig fram vid en sydagare. Spel så till Jon Stankensson. Jon Prost gjorde fram men tar av oss helt bollen. Välläsna. Äntligen så tar vi denna aktion efter från AP. Vi har inte sett här vi en lång period vill säga. Men fint spel, fint skott där när AP som ja, AP som rönnas var efter nu faktiskt. Så jag vet inte, tar vi det kanske ganska snabbt tror jag.
0: Ja, jag tar det inte missa som så, så tar kun akkurat samma bra det bara. Tar spela fort alltså, tar i skulle väl att ta Karsten Johansson och kort alltså. Det tar hade dyst under kontroll och vår taktiska och vart och Klaus väl att välja, men så skattar det sjön här, men för det kunde sagt för upp att och kanske få. Kanske få trust i oss. Det är inte vad det är. Tar stappa då spela så just Johansson och nu kanske satsa dem framåt att det gör du Johansson så att nu får så chat. Jag tycker jag kan hitta missa på alla sätt.
1: Och spurningen är så att vi har klickfön. Här är det så samma skötte som centerbalten, fyrdebalten. Vi har akkurat för höver och så är det Jens-Erik Brun som förde sak sin vän. Han är över Marius Kugelind efter sig. Och Bjerke kommer till att hemma balten bantla Marius Kugelind. Och så är det Gunnar som röjnar smäcka balten fram efter. Räcka bant av Alex Freire Eliasson. Balten fyr ut och spel till inkastet appen längt att se av Eknar i halvet. När Jens-Erik Brun ska tagga till. Och vi sitter så här kommer en dubbeldutskötting från Ape. Og vi sitter at Bæje Jimmy Abdul kommer inn, og Sunday Moses kommer faktisk trutjelager inn til Ape. Han sørste med over en kvør han i halte til Hein Olsen og ikke færre halskiver. Beinen Olsen skifter søye. Finner Jan Benjaminsen ut av minste søye. Lengsending inn i Brostein. Fyn sending. Åh, samme skutte! Og batte fjær! Og søye nettet! Marius Kugelind, en stor chanser. Vinklen blev ganska ojsas busker, men det var han var centimeter från mål nu. En märskvärdig stöva. I helt faktiskt att den skulle läsa 8-2 efter stövna.
0: Ja, det tror jag just. Gått in där för Jan och skutte vi häl på en eller annan mat. Men gav Björk från mamma nattor. Och Kugelind är inte särskilt klar på det. Och rände faktiskt ur basten, men rände han så i såg nästa fyra. Men att det stod chanser. Så att, men som du säger, nu kommer trycka utskiftningar. Jag tycker att Össur Hicklundsson långt framåt när att han tar klockan ut, tar sälja, tar nu kör vi god kors. Jag räknar skala om han tar ut tisdag ut. Det är pura sikker på att han inte får ett god kors och trätt och i hessen dysten. Alltså där kommer det att toucha med hans, men ja, här är det inte. Nu kommer han lojv i allt.
1: En så är jag bara någon. Det är Beinen också. Att det till Daniel Oppikär. Vi runt oss en timme. Här är vi Lötchen. Trush mot Lakter. Stövan är... Ett. Men det såg jag nu här i sätten att hålla sig. Vi maler från Mia och Prispilski. Och det var Gunnar Einstad som det är AB8. Värsta före mot vår läktar. Här kommer en sweet dubbelt utkiftning. Och hemma är lika alla tunkna mitt i munnen. Så att det ser ut som att det är Hein Olsen som kommer in. Ja, med landare Jens-Erik Brun som tackar för sig. Och det ser ut som att det är Hein Olsen, ja, som kommer in. Ja, det är det jag tillför honom. Gunnar Reinsla, malkötten, han får eisen ut. Och det är Moses som kommer in. Och Pat Eirik är syste med över. Och här är så Jimmy Abdul som kommer in i hans öraste. Och så rocknar vi att det är Hein Olsen som nog kommer att spela vångbacker och mycket färre halskiver. Nå vill jag lukka hitje här. Nej, det är Philip Kjolstein som är kommit in, inte Hein Olsen. Och det är han som förlade vångbacker som spela. Och annars är det faktiskt, det ser ut som TV till man för man. Och när likläggare till Abbe som blir bunchstånd där. Och ja, vi får annars att veta att det är inte mer arbetspriska som Jauna, men det är alltså en Kjolmal. appen. Och det ser ut som det är med för man som kommer in. Lika läkaren så blir jag bunch som köper. Här är så... Tar du komma in nu, Tryggve?
0: Ja, ja, ja. Så att... Alltså, han... Jag tycker vi också får pröva. Vet man ska få. Det här är väldigt goda läkaren som kommer in. Så vi stärker allt på bosten och så vidare. Ja, så att... Det är något spännande, vet jag. Kossi och appen. Appen för att taxera nu. Men jag tycker ändå så gärna... För att lägga något fel jag får att ta nästa mål i oss.
1: Det är Jon Stengelsson som är bulten om mitt av mine. Han är inte snäckt oss. Han spelar bulten ut av vanchen till Ragnar Skala. Nu har han spelat bulten framåt till Jon Stengelsson alltid. Men bulten blir sparskad ut mot er inkast till Abbe. En kast till Abbe, alltså Egnar Holben. Sjur Henriksen. Kasta bulten till Mattias Birsk. Oha, det var inte riskabelt. Det var omreppig att Marius krukar in, kommer i mittlen. Och är det så Bjarke Nilsen ute i vunchen. Han björ av. Tegat check in efter. Shifter. Få insändning. Halt över hinnemänna. Flera abläggare touchar här. Kom in i brösten kännes ui. Koppa gassrätter. Jon Stengelsson. Utåt av vunchen. Till Ragnar Skala. Till Sjur Henriksen. Spelar så balten går till Jimmy Abdul som sänder balten fyra. Oppekir avvisar. Ape framme sig balten. Søren Samuelsen till Jimmy Abdul. Inna mina till Sante Moses. Utåt till Ragnar Skala. Vinnare Fyna Venting. Spelar så balten inna mina åter till Moses. Ragnar Skala. Utåt vunchen. Atle Abelagern in i halvan i tja NSOI. Jimmy spelar lite balten framåt till Davanchen och så är det Nesui som vinner balten längt alls räknar halva. Så är det samma skytte som förfärdar balten, missas av balten. Det är Sunday avsäkert till Jimmy Abdul som vinner balten väl. Spelar balten alltid till Jesper Sørensen till Jimmy Abdul. Jimmy, lite balten framåt till Finne Brian Jakobsen och ja, han klarar lycka att skumpa William Davidsson av vännen och det frispark till Nesui att se räknar halva. Knappar före trus, minuter efter här vid lötchen. Stövan är 1-1. Några som Vespen är absolut inte är nöjd vid. Och i Gondadalle här är stövan framvis 0-0. Ett urslit som kanske kvargan är nöjd vid. Det är Pjottosvurs tar moa sig hela nöjd stiga konten. Jag vet helt enkelt att jag tycker inte att jag kan bruka en jaunlag till det här stora Gondadalle. Moses spelar balten till Bjarke Nilsen när mina till Moses. Moses till Sjur Henriksen. Ut och syna till Bjarke Nilsen. Ragnar Skala, Bjarke och Ragnar ut så med sojakran nu. Bjarke Nilsen spelar balten till Jimmy Abdul. Stott till Moses. Fullt spel från appen. Och där har balten att gå och löten. Nu missar akrobaten ut i sidan. Beiner spelar balten att sätter. Och så är det kanske en sju sekunder färg i matal upp. Nej, Abelägarna är så nöglund på plats efter. Men... Det man inte ser för appen särskilt mycket det att här damar väl att gå upp och lite trus då. Men det hade alltså störst en mycket det. Och det kanske tyta lite sig åtta versen av fyra minuter. Det har alltid varit ganska mer ansikt. Balten är ute i synet. Till Peter Knudsen, center Alex Feyre i Egypten, center balten i fyra, men allt för längs sändning med Marius Kugelund för akkurat fäst som han har arnat för de sygelinjerna. Marius till Emil, han får en kott, spelar kvar Marius Kugelund, era balten, och balten för sig ut och spel och till inkast till Ape och är halt. Här borde ganska bli frysbars till Emil Vajosen. Det hände bara framför linjevärden och samma linjevärden är fyrläggen som helst stämde frysbars till Ragnar Skala. Jag vet inte om han var runt och jag eller Gustav här.
0: Han skulle väl gå till Lewis Nilsson och sådär. Det var inte snack om frysbars. Han är inte bostad in i ritchen och Emil. Så står han på ett för Pirelli men alltså att det var klart frysbars.
1: Sjur Henriksen tar med sig fram efter. Han har Ragnar vid sig. Spelar balten till Ragnar. Han är inte snäckt plats nu. Jan är ett sådant. Men så får jag en dubbelt utkyttning från NSU. Så jag menar också när jag klarar att komma in. Och det samma är Tobias Hestad. Det var fina läggare att få in ta i den jaksa syren. Så då tackar jag för sig. Klamet Olsen, han är så framme i Sabonchen. Han
2: är att vara med, var kom!
1: Daniel Oppikir. Alex Freyr. Att det är Oppikir. NSU bygger upp. Abelägaren är inte så länge att jag vet någon. Röjna kom upp och pressa. Det blir en Jakobsen som fräter Alex Freyr. Han spelar bulten att sätta till Daniel Oppikir. 6.5 mot Lekter. Så han framvis 1-1 här i Lötchen. Mittlen NSOI och Ape. Daniel Oppikir. Alex Freyr och Daniel Oppikir spelar mittlen Soin. Oppikir, jag vet inte hur han ska spela bulten till. Spelar alltid ut till Uslandarna till höger Soin. Namina så till Emilva Johansson. Vi kommer en Ape-läkare i mittlen. Men NSOI är så framvis av bulten att sträcka halven. Alex Freyr Eliasson. Innan mina till Beiner också. Beiner. Helt att det till Tom Amos. Tom Amos. Sen till den länka sändning framöter. Till Mattias Friis. Stutar bulten till Moses. Helt att det till Jesper Sjönsson. Jesper till Mattias. Som är drönes på bulten ut av vunchen. Men ettast inte ordentligt att spinna Filip Sjöstein ut av vunchen hon. Det är att Marius Kugelind läser stövna väl av och det enda faktiskt vet att det blir inkastet till NSOI längt upp i halvan i Ape. Och det är nog Alex Freyr Eliasson som tegat det. Här kommer en dubbeltutskiftning. Miner Olsen kommer in. Samme skutte tackar för sig. Och Mia Bespilski för Eisny ut för Tobias Hestad. Jag vill se en rymd av förnuftig utskiftning från NSOI.
0: Ja ja, jag hade att göra det han alltid. Han skiftar sig ut. Det tar sig nog stundjer ut och tar sig kommer in och tar fram några lite större trust och Apeverna så att Ape kommer ordentligt väl vid dysten alltid. Det tar man sig. Tar spelar dysten, helt har spelat dysten ordentligt väl. Det är fullt lir där och tar spelar som kommer in i fina spelare så att men nu kommer sin mer power. Nu för Petrin mittfältare och mina för så accounten där så att en så för sätta tryck på nu tar ju från men vi måste ju kan driva in. Alltså kan allt hända just.
1: Det kan det ödlan för hon. Jesper Sjönsson är av Baltnån till Fusbartla Ape. Atre Ekner Halva, Jesper. Center, Nalenka sänder krammeter. Sjöer ständer här. Det är William Davidsson som stod av Baltnån ut och spel till inkast till Ape. Och det är... Jag ska tagga till han. Ja, det är Sjö Henriksen som ska tagga till. Sabatten in i Bastien Cha NSOI. Marius Kugelind för Felsson. Gång 24 sig. Och så sitter vi första aktionen från Meinard Jolsen. Meinard fyr fram efter. Han spelar botten till Hestad som färs innan första beröring. Teka check. Steps här. Omreppet ser på vi i 20 minuter. Gerald Lugge är i Atlove. Men... Här mäter Heine Vioj att Tobias Hestad är helt Jimmy Abdul Atze. Jag vill säga att det är ett nog så bilder prispar som APFR i Hälsarstövn. Det här var så som Jimmy Abdul är faktiskt under balansen om du spörs mig. Jag vet inte hur du sa det.
0: Ja, kanske. Jag har alltid lyckats att Abdul släpper sig till Norman och Tobias väl att hålla sig till men kanske inte större prispar. Jag kanske inte fördömt när det är sant, men han kan döma sig allt.
1: Beiner Lasse är av bulten av Mittamine. Spelar till Alex Freyr i det högre sig. Spårningen också landar Hamburg in av Vettland till att Filip Trine kör Eisne Bötsland. Och han kan sakta spela däckande högre av Bötsen. Det kommer en längs händning upp till Peter Knudsen. Först hämtade bulten särskilt väl. Och så är det Mattias som smäckar bulten fram efter. Avgåstäven och Söjbergne. Och så är det Meiner som tas Mittamine. Han spelar bulten till Emilva Johansson, innebär Steinholm. Sänder sig bulten fyra. Och så kommer chansen! Och så kommer målet! Meiner Dahlsen ska så ett första mål för Vespenar! Det var Meiner som börjar igen! Han spelar bulten till Emilva Johansson. Meiner fann efter Pura Fröjern Fimmelsson. Och så sänder bulten vid handar i stång. Ojsa, ojsa kallt. 2-1 till NSOI.
0: Ja, ja. Som vi säger, det är för att komma mot Trusfer här som var loggaren. Och Peter får in centralt. Och Meiner vinner bulten med Ynes Olver. Och sätter fyra och välja backar. Då tar vi inte ska tolgera. Han kan också färre Olver höckan. Men spelar fint till Emil som läcker perfekt in där till Meiner. Och han tackar fyra. Det är så svårt han inte. Han ska knäcka kläver. Det är längre han skår här vid Lodgen. Så... Att det var extra gott för Jan. Och för en såg nu. Och nu. Nu är det det. Kanske rapa nu. Så är det inte för att satsa sig framöver. Det tar jag inte missa. Så det känns ju gott med alla tre.
1: Här kom det äntligen. Fyre Meiner Olsen. Och fyre NSOI. Det här var lagt. Det här då. Eller trösta. Dessa Ape-vägarna. Tjockna Atlantisten. Och nu är det Ape. Som ska röjna svär efter. Och Ape tar... Jag kör där kom ni över att när så just att skåra per att tvätta sig det bytte att se vägarna när den såg som på en kan släkt till behållen chapen. Mina Rosen spelar stort till Peter Knudsen. Jan Beinhamsen. Ska se oss att det här är första målet tja Mina Rosen och i 11 år för barndomsspelare Kassar. Med det Peter Knudsen som spelar bollen till Jan Beinhamsen att det till William Davidsen. Beinen också till Mina Rosen. Han har plåts i det syn, men han är i sin regnstater. Frysbarsk till Ape. 2-1 mot Lekter. Och NSOI kanske inte spalt den bästa dessen, ja, men hade det här som det bästa din gärna. Hade det här som en färgmästare ger att vinna dessen. Kjallt om han inte spelar väl. Frysbarsk till Ape. Jesper Sörensen. Center, en av länka sender kvammeter. Bjarke, lunge balten. Vi är till Brian Jakobsen, men affärs tamtade balten säljer väl. Alex mekar balten för rammeter, men Tobias Hestad brukar håndena. Och till frysbarsk till AB Bank Datsö Eknarholve. Søren Samuelsen, Moses, finns och Sjur Henriksen. Och fast jag vet att det är alltså hemma det som jag vill vara välmare bult nere sett och hålla 1% till NSOI. Och här är det som är skuggad in som Perim Kattl, men här ser Heine Via i Antje och är halvt i eisen i hatt av varje ordan. Ta sig ut som att Mattias Friis rakte bulten och inne i Brosteinon tar i Maras skuggad in till var omreppig att släppa stä och faktiskt få en frilebara. Jag sa det som en öde god tackling, tycker vi.
0: Ja, jag hade just det. Jag hade helst det var straff. Men alltså, två spelare är och sitter höjter och allt det här. Alltså, de var den här första gången ordentligt. Ta mig in i Ursland. Ta mot hålet, Lutz, inte det. Ja, Peter, utan att han smär sig akkurat personligt efter domaren, så kan han få guldkort. Men annars hade det inte att han ska få guldkort för Sjordas. Det hade inte lyckats väl som hittade Jan i er, så det hade helst vi har guldkort. Det borde helst finnas det.
1: Ja, likarna är heiter och det finns jag snacka om Asgården i reisna. Inte vunnit jag förarmastare det sen 2006. Det är ju mycket annars igen. Det är längt höj. Men det är Bjarke Nilsen. Spel till Jimmy Abdul. Alltid till Jesper. Och han tjejer i avgång för Jesper. Och Peter Knudsen. För ja, han fomlar sig inte jag spelat om. Det är ganska grymt för att strax sitta så inne. Men det kommer en tackling från Philip Sjöstein. Sen för utspel till inkast till NSOI. Marius Krygelind. Nej, han jobbar alltid mer till Alex Freyr Eliasson. Och med det tattar 3-1 en 2-2. Stående är alltså 2-1 till NSOI. Norskast 45 minuter. Beinen också för en katt. Det är bara skopperitchen av Sunday Moses. Då kommer utskiftning att sätt. Ape. Och det är Brian Jakobsen som tackar för sig. Han är Östen Ronald Svinna med sig. Vid det. Och så ut som att det är Hesmerna. Ja, Hesmerna är så Hein Olsen som kommer in. Och han säger att det kanske är inte överraskande. Man råknar ganska vid att en Daniel Danielsen för att spela upp i alla på någon. Men så säger jag att Hein kommer in nästa. Det är en Daniel Favospelare.
3: Ut för nummer 11 var Brian Jakobsen.
1: Och inkast till NSOI. Till Jan Benjaminsen som kastar ballen till William Davidsen. Han finner som Meinar Ratter. Meinar är ballen och Sula Baltsäker spelar ballen ut och söjna till Jan Benjaminsen. Han spelar stort och spelar 1-2 i Tobias Hestad. Han tar Meinar Åsarska som sänder en fint inlägg en 4. Och det är Sören som rotar ballen bort där. Arren Marius Kugelind fick Fältsson in i Fimmelsson. Och stötar ballen att Romo Tabus och hotna sparsk till NSOI. Och ja, det börskar... Ja, nu var jag bara en kör. Det är så att det är längt 2-1. Men det är väl tattare 3-1 än 2-2.
0: Ja, det är det. Han är väl upplagt med Olsen så tjej. Han kommer mer fer och alltid att han kommer in alltid. Det hade varit en faktiskt en lägga utskiftning än så gjort så att jag hade nej, jag försökte skjuta att ordla svär att det låter nu så jag var kör den katte kostar. Jag syns nu, jag väntar Daniel Daniel som kommer in och så tunga han får ju all upp. Jag spelar fram och all och så vi halta och få lilla grupp och så men det hade så tjej var alltså att så det var så tjej men det ligger nära tror jag att en 2-2.
3: Hotna sparst är så i William Dawson höger så i centerbalten är fyra. Jesper Sörensen boxar balten bort sig först i allöve. Emilva Johansson tar emot i Brostheim Arsson. Han väntar sig väl, finner plats som han alltid gör. William Dawson center balten halter vid hinna syna till Maynard Olsen. Maynard har en abelagare efter sig. Släpper sig av igen. Spelar balten att till Jan Benjaminsen. Till William Davidsson. Här lagt det kjellfärs mot dörr. Står man 2-1 till den så i. Och i Gunta-Dalle. Här har man besäkt sig fram. Vi ser inte mäktat skåra. Och det var så Björtrus. Heldre inte. Här står man 0-0. Och i Gunta-Dalle. Här är lagt det kjellfärs mot dörr. Här är då Jimmy Abdul. Sparkar balten bort från Peter Knudsen. Balten för ut och spel. Och han rakte faktiskt Petra Vennon. Så det är Abbe som har en kastet. Björtje kastar balten. Att sätta till Chris på fjärde bollen efter. Björn är av fralligt detalja. Han har fina tunnel från via Alex Freire Eliasson. Flosspel från Alicia Barnja Abbe. Skiftar så igen till Sjur Henriksen. Sjurer står till Jimmy Abdul. Till Bjarska Nilsen. Bjarska till Sjur. Till Jimmy Abdul. Vi är till ja, röna spela. Balten framöter till Sjur Henriksen. Det är en kjellig avring efter till Jimmy Abdul. Men AB är framöter till Balten. Jimmy tar ett check framöter. Och så är det Peter Knudsen som för öle aggressivt efter Jimmy Abdul. Låter sig ut som att han fick en alboa eller ett eller annat. Han hällde allt för en fyra anledde. Och ja, Heine Vioj ska se när går vi Peter Knudsen. Det är han som rönt att halta Jimmy Abdul efter. Vi har flera rekande framöter. Nu är det så han som hällde för andra till och ligger nere. Och här är vi att kommer att gå ut till han. Jag vet inte om att det är Johan och avvärring eller akkurat. Men ja, Peter Knudsen, ja, han kommer att köra upp att, ja, här var det så. Och det klarar sig för en gång till att det är frysbärs lape. Sjur Henriksen, det är bara att säga äknar halven. Sen till en länk, han bött fram att det är Tom Amos, hällde bött någon tryggt. Mitchell Fjärs med Nottelakter här vid Lodgen. Stövan 2-1 till NSOI. NSOI här var stövna fullt under kontroll som nu är. Men det kan såna kan inte få bort det. William Davidsson framåt till Maynard. Maynard att till Oppikir. Ut höger sina till Alex Freire Eliasson. Att till Oppikir. Mitchell Fjärs och en halv mot Lakter. 2-1 till NSOI mot AB. Gundadale stövan framvis 0-0 mittlen på 6-70 och Björtrush. Här kommer längs sen till kammer till Jimmy Abdul tar emot i Atsri Veine. Spelar bara att till Jesper Sörensen. Jesper har chill i avring och så blir det ganska 3-1. Det är ett av Björk. Det är Rota Morsson signa till Brassbarsk. Det är Brassbarsk. En stor feil fra Jesper Sørensen og i Abemann, han tenker alt for lagt drekk, og så får han alt for sent, og i Peter Knudsen som får en kattel, og til er brottsbarsk til NSOI. Ja, vi ser jo hele bort fra Abemann.
0: Ja, ja, det er Abdul presset over her, og spiller en aktor, og øyne vel presset av Peter. Peter får ordentlig etter mammaen, og Peter er først der, altså, og jag kan ju från mamma för guldkort för att det att han mår är ny alltså så att men man pesch för själva skjuta det är också vi han kvar för 20 minuter efter. Ja, han har klart straff.
3: Och han får ett guldkort. Jesper Christian Sørensen upp Malvarien. Och till Peter Knudsen som fem möjliga. Jag ska också toucha normal. Detta kappingarare. Och Elchadisten. Vi lade nu där. Och sitta trusht av Kai. Som är trusht i 18-4. Och spelar mot det på sig. Med marchen. Peter Knudsen. Kerstet Lerajar. Och nu börjar vi så bara efter Heina Vioj.
1: Peter Kjonsen, Madi Jesper Sørensen. Her brukser henne. Peter Fedderbalten, og han skårer! Midt i malen. Og Jesper Sørensen kastar seg under vinstens uge. Og så står han 3-1 til NSOI. Och så är så väl ser runt över Rogers tycker jag. Jag hade det Rogers ja. Och tas med Brötis vad där står och ta var man ser som en ölig utskiftning av vänner team till så ut det att har attackat har sent gasen tigre männar ut skötte och mycket som det just körde har gått ar på men skapte förlåta chanser. Hur kommer han att skjuta lagar in och testa det bollen och trust Aberno till det som jag har sagt när Atlantis fram till här till utskiftningen kom att Aberno jag har sett neckmål och du tror inte alltså ta komma följner och ta följner och komma så kommer oss till mål nu och nu är det så man tror jag
3: och ändå känner vi ska akkurat ner till att få ett mål att säga att lejpa upp lägger ner vi får att så tätt som det är du ska bekänna till era mål kommer jag att få en tuttning tror jag att Kaj här vi har bättre Malmån som stövande nu. Och är det Peter Knudsen, ja, han verkar åt sjuda akkurat ner i sätta alla ett firmkott, en enda fyr, hissvarna av Søren Samasen. Det är rekkast till Peter Knudsen! Rekkast till Peter Knudsen! Ja, nu vet jag inte om han heter Godakorst i Arren, eller Gustav Bevetö, han heter Godakorst i Arren, och han har filmat Simpleton sett ut till, och färdigt sätta Godakorstet. Om jag ser rätt, tycker jag.
0: Alltså, jag hade pura galen Mattias med skilt sida. Vänjaren är svärk och känner sig. Alltså, men Peter för 13 mittel, 2 man så här. Och hur ska vi ge sig någon ska filma? Alltså, jag hade skiljer oss här. Nej, jag hade er en kämpe domarfoil. Hatta må, och hatta kan vara rättliga dorskt för henne så här. Alltså, allvarligt alltså. Det är skandal.
3: Jag ska se om det vet om jag kan sucha det här stöven och ommatter och att det var märkvärdigt vill jag säga. Och annars får jag veta på 8 tror jag lagt sig 8 emot B6-3 i Gundadelle. Sensationellt. Eller nu är man aldrig kallad sensationellt med det här i mässadeltene. Allt kan hända. Men lät och gå nu kan sucha ommatter kan hända i stövene. Men rekkast i alla fören till Peter Knudsen. NSU-en är rasande. Till Loic Despenasse. Som över omsett brottspark till mal. Och så känns ni att... Men det kan vi tacka Loic Endertök ner. Loic sitter jag om att det är brottspark. Ja, att det är rekkast. Ja, jag har kontakt där. Ja, det är illt att säga från mynden som är suttit om det är rekkast eller inte. Men att det kan bli otroliga dörst. En läkare som finns upplägg om alla det. Och talismären till NSOI. Touchmall, 6 upplägg. Han vill så inte bli kommande dist. För NSOI. Jever Eisne Ape Mörlagan att komma in att rädda stund. Vi har 5-0 efter att spela. Sean de Pustas som är lagt att säga att stövan är 3-1 till NSOI. Men Ape ett mot Dutche, där här var Mörlagan. En kast till Ape. Sjur Henriksen, längt upp i halvbunden till NSOI. Kastar balten in 4. Balten blir långt där, har vi rådda borstås av William Medalsen. Och till resten en legal distrikt i NSU. Jag möter Vujtjinje om 14 dagar. Här Peter Knudsen nog inte vill vi. Och till vi här vid Lötchen. Och hata är rekord som vi nog var snackat när kom. Bjerg Nilsen. Och ska se om det minnar det kan vara att... Se hur läcker. Vi reiste... Vet jag. Klockan 7:30. Och så är Rune klara skala. Visst nu. Och
1: klockan 16:15. En spännande dyster allarhelst mellan Skala och Nolshe Vester. Skala kommer vi en syra Nolshe Vester. Ja, det sitter väldigt spännande i botten, men om det skulle så vara att Nolshe Vester vinner dysten och samstundes upp i 8-3 vinner upp i 6-3, så blir det alltid otroligt tatt i botten, och så är allt att spela om. Fantastisk kappig vi har vi är. 6-4,5 mot Lekter, här vid Lötchen. Stövan 3-1 till NSOI. Här är det Moses. Spelar balten vid det syna. Framöter till Ragnar Skala. Atte till Moses. Moses, Ragnar Skala vid det syna. NSOI är ner. Här var 6 långt alltså av Vötlen. Nu ska Siren börja hem. Tjejefors mot Lekter. Stövan 3-1 till NSOI emot i Apen. Vi 8-3 är att 1-0 i Gundadelle i mål till B6-3. Här är Eise Tjejfors mot Lekter. Här är Sjur Henriksen till Jimmy Abdul. Ja, jag tänker för en sträck, men klarar akkurat halda spelen, halda batten om korrande. Bjarke Nilsen sänder batten i 4. Fram vid Sjur har vi rådda borstre av Jan Benjaminsen. Jimmy Abdul tar emot i Brastan Marston. Ställ framöter till Sjur Henriksen. Han fyr fram vid Sjur och så är William Dahlsen som sparkar balten bort sig. Upp till att öda ensam vatten hästad. Nej, balten fyr utav Sjölinne ut och spel. Tar vi inkast till Ape. Nu har Lekter 8-1 mot det. Nu har sen tökna om att det tycker kvart. Är klar att köra med klockan på om det har rekord eller inte?
0: Ja, jag hade fram sista rekord. Man ser att Abdul kommer in vid bojnen där, och han fick för som bojnen Abdul. Då är det alltid inte att han ska dömas för film alltid. Och du ska inte skilja kvistgaven för att filma här. Står man väl att han kommer en stor målchanser till Petter Knudsen. Och så för att filma. Alltså i mån hölls ju att domaren har kunnat huxa så mycket att skojese namn ska med. Alltså det är väl det att Abdul var helt gott kors till ett eller annat. Och tar stövan 2-2 i Loxan. Så kunde det vara att man prövar satsa på Oxordas. Men hit ju onka mojning. Så att man skulle säga det, men att det var inte gott upp.
1: Kunde det vara frysbart till NSOI, eller skulle det vara kanske inte dönt, Mölja?
0: Ja, det var frysbart till NSOI. Det är det jag alltid har. Det var frysbart till NSOI.
1: Hattar har vi snackat näck om, skönade. Och i tre och hållat igen. Här är det Moses, som jag har valt någon, mitt av mina. Så är det Sören, som spelar till Jimmy Abdul. Ja, Ape, det har redan skönt att spela för Mölja, men NSOI har varit 6 atter, så... Det är några rutinerade herrar som är i vägen till NSU, så det är väldigt skönt att ringa AP för två mål. Det är nu det läckte i Nutschfors mot er, gång den sista minuten av dösten, och så skönt det här som vi läckte att se att. Med det här nog är en trutja mot er, i minsta läge, vill jag säga. Nu är det Sjur som framkallt spelar kvar vi är emot alla per. Kanske känner så i Marius Krugelind, fyrbrände Abbeläggaren, för framöver till Vötland. Och center stickning framöver till Tobias Hestad. Vänder rykt till mot Malnån, spelar till Marius Krugelind. Klarar akkurat halta Vötland i körande. Narskast, ja, fyrbrände till Hotland Fasche. Så missar han Vötland. Och så är det Bjarke Nilsen. Som är Vötland, längt alltså räkna halva. Nu spelar till Ragnar Skala. Så skiftar det Suje. Till Jimmy Abdul. Jimmy Abdul steps här fram vid ena läggaren. Så är det Maina Rättsson fram vid Jimmy Abdul. Och vi ser styrkna till oss här. Ut till Sjur Henriksen. Att till Ragnar Skala. Ragnar till Moses. Han kan köra utifrån. Vi ser från Plåstelda. Det är Jenny Kjesfinnar. Och så är det Fidel som redan kryssar sig fram till Lamölaga. Men till Alex Freire Eliasson som smäckar bulten bort sig av Vandalaj. 4 minuter lagt till att sätt. AB är där bulten. Och här är det 5 minuter efter Gundadelle. Stövan är framme 1-0 till Bjartasurs. Här kommer ett inlägg av 4 från Sjur Henriksen. Men Anjan AB lägger in i Fimmelsson. Och det är Tom Amas som hälter bulten tryggt. Och har du gått avskarna att han 4 ett lag under och en helbant. Stor fröje. NSU är nu narskast att få trusti att se att. Och se att det är det största trust av KI. Som spelade i morgon en torrfundest i måte Ebbestreme. Här är det William Davidsen. Smäckar bulten bort sig av Vandalaj. Ut och spel till inkast til NSOI. 5 minutter lagt til at se at Ugondadale. Og her er støvann 1-0 til Bjørtsers mot B6-7. Her er støvann 3-1 til NSOI. I måte AP. Her er det Bjørsje Nilsen, en stor chanse. Og så bare Toren der da. Og så kommer Abatten Raka Soi inn etter. Men, og Bjørsje er sin regnstater, men det var en kjempe stor chanse til Bjørsje Nilsen som skulle til mye måned her i Utunen.
0: Ja, fint spill der til AP. Og Bjørsje blir leiser her, og her skårer. Så hadde vi ikke noe alvorlig for det sørste mot der her. Men han, ja, Tom gjør det sånn en plikt her på han. Men hadde det vært en chanse AP burde til seg av her. Da søttene som kom her, han knaller bare til Bjørsje. Han var klar i å være offside her. Så her kunne det absolutt steg trutt for.
1: Takk under den. Her er Moses, for hvert av balten mitt av mine. Meiner vinner balten fra andre balten ut i søgne. Balten for utespill til innkast til AP. Sikki Venjaren Cha Enesui rasande. Og jeg får jeg vite at B6-3 hever Jauna og Ibetunnet til 1-1. Ragnar Samuelsen. Og det nok så avhåverst. Og i tøydestånd et 1 styg i pass. Og det noen styg som kvarkene dine kunne bruke til det her store. Og jeg får jeg vite at den første runden som B6-3 har haft en mal. Og i sette holdet ikke. Så det altså et Bjørtsorsli som innenfor malramen av sjående. Så det sjående et Bjørtsorsli som har haft rymlig godt takk av B6-3 igjen. Det kanskje mennesker med å si. Det jo Kjeddisten. Og så Philip Sjålstein. Som ikke var en stund. Spiller bare fremme til Bjørske Nilsen. Bjørske Nilsen. Jeg har en kjøpte søye. Meinar kommer i midtelen. Vi har fjallet av balten under Vonsson. Meinhardt teker et trekk, misser så balten etter. Ragnar Skala får fjallet av balten ut i Asuine. Spill til Sjur Henriksen. Sjurer, midt av mine, til Bjørska Nilsen. En minutt rett til å spille over løtjen. 3-5 mot det spalt, det er 5-4-5 som skal spilles. Her er det Jan Stengumsson. Spiller balten vi til Filip Sjålstein. Vi til Ragnar Skala, rønner hele balten etter om seg. Så da Jan Stengumsson vinner skatten, balten for lekt vi synner av. Faktisk en fyrende chanse til AP. Flott spill ut av Vinster Suje og Jan kommer til den gode støve. Men her var det kanskje Luka Orska som var ferdig rundt den AP. Myvaltan og sender balten lekt vi synner av og ut av spill. Og hadde vi kanskje ta fyr i det til Malspark til NSOI. Tom Amos ska tagga till. Sender en längre sändning framöter. Mot till Moses som sparskar balten ut i spel. Inkast till NSOI. Till Jan Benjaminsen. Som ska tagga till. Till er Heine. Han hever flöjten i munnen. Och här brukar det så Heine för senaste fyr. Tenta 3-1 till NSOI emot i AP. Fullt fortjent vill jag inte säga. AP möter sig 8 och i fyra lager. Våra 8 och i en timme detta så. Så Jana och NSOI till 1-1. Vi är flott om spelet och det löter AP under så mycket näkt så att AP klarar inte att stanna fyra här och i sätta hållet. Tenta så 3-1 till NSOI och ja, kanske ska man se om en av dessen, Tryggve?
0: Ja, vi skulle ha strömsat med den rättvinnaren till TV NSOI. Så att få en vatten fram och nå på när vi vet att AP skårar på första målchans. Och vi förhåller oss att heja AP kvar för 2 chanser. För att vi följer vår för kanske till NSOI, men det är väl press av AP. Ta bort av Tichéu och finns det här målet till att det är... Vi kunde se att NSOI skuld och borde finns det här mål förhåller oss. Det var några stöver. Kanske att det längst gått att köra Emil Kaböl till knäckare. Det var ganska olja. Olja väl tid som mamma. Annars hade AP fullt kontroll av det och fyra lag. Det var inte tendenser som säger att NSU skulle komma in att det stämmer. Men så sa man att i 17 lag att NSU har tagit sig vid större bokstaven och håller oss nätt. Hemma också hända. Det kommer trust och tar sig att skifta ut av att en tjej som är förfärdig tar så mycket och skuttar för ut. Det hade haft på ett par stora chanser. Så kommer kvar för att få skjuta och lägga in Meinar och Tobias. Man får stacka som att det var det som skulle till och plus att få målen så gärna så och förra 2-1 här att ta er ta killen så det står det gärna. App kunde vi ju måla inte en annan så är app inte läck av Europa och så då kan man se så att i var 5 minuter. för sin kurs att så är bara att vinna här och lägger trösta kvar fram vid oss. Men att det är kurs det alltid är absolut det som är värsta hitchet. Alltså, jag har alltid alltså, att han är för tjockt och vi att döma för Filip. Mitt inne i botten där, ta skiljer kör det han. Men spännande det, då kan vi inte.
4: Fem dyster efter att spela, att här är 60 framför det. Kaj Manga sånt att... Jag spelar syndes med Martin tar komma att distan där lägger sig att komma att som 1-0 och tar vinna distan 3-1 här är det här när jag rotinerar lika av Ötlund Miner det kommer in och ger en fantastisk figur av otroligt viktiga för han är sin Elias det är bärskas om att Elias som hever en särska vinnarmentalitet.
0: Jag tror jag är största bort du stäcker Miner och klär med det här och nu har Drynis helt sin idé som spalt öliga väl att han fick chansen att komma in så att eventuellt så hur det vill störst lig och hur ligger till affären att landvägen och som det är alltså i förra lodge kvällen så är inte lojkla spelas öliga väl så är det att lucka att alla som är tank som bara trillar och trillar och trillar och blir vi ja och ta gör så till att Atlanta klarar då att trusta Malchöknen och så 8-3 och så vänner det ryssnar och det är väl fram alltså ta a blue måste där så ta det är spännande men tror jag att det ser som Ole Hansen ses vem där tar gå det så sen då jag tog tag i det här för
4: ta gör vi att för mig för att tacka för jocken att för en här då jag ska byta med Clara för ankra samra väg kanske lägga för fatra Peter Knutsen och ska sjönda sen men att till ingen grund till att skifta ras att för en till över så att skala i snä kan säga 15 här då Rune Reinhardt tror som ser fra det som med en skala IF och i mode Norse Wester som är en satt botten upp chair spännande vid här för en och sjönda har vi så tre like klockan 7:30 Här vet jag när Björn Fisch läkare Vichan och Peter Nossberg så vi marscherar till Tandisten. Vi tackar för jocken och sätter tun här. Tjärsval.
5: Områdens samstarvi, Romarver kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
6: Ein tjod offer i marscherarna av FM1. Sundagen klockan 15 är vi lödgen här åtta lene så vi tar mot i AP. Fra 16:15 ser vi fra Bottsvinnon med den skala og Norsjø Vestun. Vi tunder omfær i el, mandag kvall dækteren Arjan Søtve, tar Kai og Seymour hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM1, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM1, tutt Fobosradio.
5: Områdensen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsselen av Gøtjegg, Romarga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK, Og gulle klokkar.
7: Ja, gulle veit.
5: Ja, gulle veit.
7: Og i trotteren.
8: Ja, og det enda er 1-1 mittelen B36 og B8-trus. Loic Jean-Henri Lespinas leie B8-trus 8 av Jan Brosbarske og i 3-4-20 av notte. 2 minutter inni i togjene dagmaren har jeg lagt av trent. Bjergeie Ragnar Samuelsen. B36 tar ena stige. Og som Tryggve setter fra, NSOI vann 3-1 av AB, og frutja kvalitet så vann HP 3-1 av Vigintje og i Sarsbyggeri og i Norra Götton. Og støvann løtne, er løtene, og undan distan mittelen Skala og IF og 0-2 Vestur, og distan mittelen K og EP Seim og i andre kveld klokkan 18:30, en distan vidt Kjoldsak sier fra. Så är stövan nu att NSU i Lötne är greit att ta li 44 steg kva i nummer 2 vid 38 stegen men kunde själv sagt komma upp på 41 steg i andra kväll Hapen nummer 3 23 steg nummer 4 på 36 35 steg nummer 5 Vigingur 33 steg nummer 6 AP 23 steg tjej är bestämmer 20 steg är bestämmer kan komma upp på 21 eller 23 steg i andra kväll och dessutom hade kva i Skala IF nummer 8 vid 20 stigen kunde komma upp på 30 stigen vid Sikre av 0-2 Vester. 0-2 Vester nummer 9 vid 16 stigen kunde komma upp på 20 stigen vid Sikre av Skala IF. Och attast är B8-trus vid 16 stigen. Där hade vi ju 18 stigen om det hade helt läslarna i Kondadale. Vi enda lukkar vi att höra Tryggva sida från Daim och 4 Malnon. NSOI AP 3-1. Att han har här komma några stolar och några lösningar och tar vi ta fråga inte så färra vi så smått att sätta till Runa som vi startar under Mörrkjattla och tar det spännande bottenbrädje till er skala UF mot 0-tjej Vestor.
5: Områdsen samstarvi, Romarve kommun.
9: Hever bilen törva skundhjälp? Vi tar bakom däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tre kvar på
8: Youtube. Ring, kvickservice
9: på telefon 530-540-05. Vensen.
10: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hej och
8: utnyttja
10: akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sambandar showmen. Ring till åpås att vi inte tror
8: att vi inte sätter den. Jag har spärd, det är mer forskning att jag lustar
10: någon att höra samband och gödlom växer.
11: Vast du av att Safari Transport hever sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottning svära allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
12: Fra portalen, nåt lösning av blöjer nu av forsøyne. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbøyne.
8: Men Safari-senteren är svikarlinjer än så i chattlaren.
13: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Vi har prövat för att det rövde sig lite och sända den där.
14: Fra gulleglokken.
8: Vilken
14: jomoksagifta, vindeg och horar. Norsk nu. Fa åkar ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och löst. Hur avköpes och öppnande. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, ontsjö lite ontsjö störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vänder att du bojnar vi. Vi har någon fantastisk kompris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.
5: Områdsen samstarvi, Romarve kommun. Och
8: i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.
1: 21 sen sen det var till Fischer Stolauer! Oj, du ser att det är läxan i Johannes som fick uppläck. Så fick han uppläck här. Han sände balten fyra. Ännu fem i sommar för att det stod av runnätet. Men kvar i mannen som skadar här till att då är det inte ordentligt att säga. Jag vet inte om du sa det att tryck med. Här var det att räkna skala som skadar igen. Ett av vart det är nummer fem. Gunnar Rensla. Färsar ut annan mål. Hetta Kappingarare.
8: Ja, vi släppa hata punkten vi för till en samråd som tycker med Jeremy och just väl.
1: Jo, tack för det här herre och jag har Peter Knudsen akre här och Petja. Först att långa sig att locka sig någon.
15: Tack för det.
1: Vet kunde jag ta distance jacken går upp till då till komma. Tulja, att hon kan se.
15: Ja, vi kommer ut och tar för att ta svärsk och skåra på det. Jag vet inte om folk ser det här, men 18-18 är alltid vid stora fullkomna distan. Jag vet inte om gången kommer att komma. Jo, kanske då, vi missar balten tyvärr för er som inte uppspelar någon. Eller faktiskt alltid rätt vid Malde som kanske kunde bli en färdig stövare. Men annars har alltid stått skapa en chans i distan. Så det är fullt och väl vill uppebörja att vi vinner det. Och serien kunde kanske bli sin större.
1: Och ja, du säger att det ska vara några chanser. Det var kanske inte sådana kvar att ha med fyra lägen. Men det är flesta kommer att sätta någon. Kan ta sig till dem i hållet någon?
15: Ja, men vi skulle börja göra samma. Vi tar fullkomna kontroll. Vi tar ett lax i attor och tar spalt sig inte ur som det är. Annars har vi haft gott ägare och kunnat vara det styrja. Jag har klarat faktiskt att spela sig ur pressen och vara för men jag har klarat att spela sig ur pressen om det. Och det gör det stolt sig att jag blir klar att täcka till det. Och göra det gott och det är emot till dina dessnar. Och ja, som sagt så... Så är det vi som sitter av distan och att han distan så det var bara en spårning om tog jag när Malmö kom.
1: Du var ju för att sprida dig om att er, alltså du var ju två guldkors i distan där, det märkte så en rekors och du var ju vi mot Vujic, vad händer det här vid du sätter den guldkorsen till dig?
15: Ja, det fyra guldkors kan gott säga till er i läge, samt att jag andrar upp ganska sent för arst och jag var ju att det är guldkors och det har jag inte gjort, men ja, jag har inte kommit till att snäcka på att sätta guldkors till, jag hade alltså gjort det, om man är rätt i att du ser samman. Så man klarar sig tydligt att till Abbe-spannaren som har gått kort så räknar vi att den är så vi för att göra kvitté och vantar att att det kommer också på 7000 men så för jag på 7000 så det annars jag ser om det annars ja, angår mig kom talta.
4: Okej, men så ta, du kan säga så att för när att du har planer väl för att spela mot Wichin.
15: Ja, jag har det absolut om jag ska spela mot Wichin. Så låt det alltså så måste bara söka kvar där bara han jag har inte snackar spelare och då får kan till på så där så men det är till allt till FCF så han det därför är så vi ska blanda mig på i vad är det att ta mot tema en sån UFC tack.
4: Och det är så femte efter visa eller gå mentalitet där komma att för dessen och så han det till tala för mig så att vi actual men cut and this again just must here.
15: Ja, jag tänker nog annars göra så där vi vet att vi men det är ju en första boss och ta kommer sen göra att när ett omfär så där är bara om att ta andra sysen där inte kör att tälja sig in för det kom någon konstna och det spelade den öliga antus faktiskt och innan fullt upp på bordet och tävde öliga glädje för det och ja, så färdig in gärna han har lyssnat pausen nu och tar sig på han har varit som allt alldeles och få hos han och honom om nästa uppgave som man hade vissat om två veck.
4: Peter Kolsen, tack för samarbetet.
15: Kör tack.
4: Ja, herre, jag sätter bara till Twin och så bandtillika annars samarbetet via en appläggare.
16: Öjla simpelt, jag vill säga nog så illa att det går på henne så i.
17: Det man vill säga, men faktiskt är alltså Abian Brion är bättre, det har löst någon press under Sujärn är Sujärn väl spalt atträttning och ändå som en hjörnarspark och jag får inte hjörnarspark, men öjla att det går på henne så i. Han har gått på kanske nio för jag ska aldrig måla, men det får inte mål och detta var alltså öjla gott för dysten alltså, till nu är det spännande, nu är det alltså hur ska tackla arbetet här, alltså klara det att halta att det gör det sjön alltså, ta helt rätt lunch, kan så vann så slutt, men du får något spännande just.
4: Marius snarska spärklinjen i den centerbatten en 4 och då Peter Clark har debatten en gång att det är uppfinna Mihal och han jaunar!
16: Här detta är så äntligen att köra NSOI. Frånliggen dig från Marius Kyrkelind och Peter Knudsen läcker batten till rattes. Mia Brzezinski skorar alltså ett 18 mal. Hetta Kappinger har. Här detta är så äntligen.
17: Ja, här detta är så såkar och jag har Oskar nu för att att jag spelar framåt nu och nu gör det rent att jag och klickar lite så i bakrummet och Peter i fyra att nattor och jag kanske inte orolig med att jag har kanske att jag inte vet vem jag skulle finnas frispark men mig har varit nog för jag och prigga en in oss så nu är nu inte dyster och jag tycker till att detta gör loj och jag så kan jag säga nu tycker bara vi må bättre nästa mal någon med Abjärner helst Öster nog för jag om det skulle vara men låt oss säga Abjärner kunde sagt för framåt och skor Öster.
4: Aksat Hevi Lutchen. Och så är det Mainas från Kloss mitt av mine. Han spelar ballen till Emilva Jonsson. Det är bara Steinholm. Sänder så ballen fyra. Och så kommer chansen. Och så kommer målet. Mainas Jonsson ska så ett första mål för Vespelar. Det var Mainas som började igen. Han spelar ballen till Emilva Jonsson. Mainas för natter. Pura fröjer in för Messon. Och så sänder ballen vid handarestång. Ojsa kallt. 2-1 till henne så vi.
17: Ja. Som vi säger, det är för att komma mot Sjöss för här som var lagaren. Och Peter får in centralt. Och Majna vinner ballen med in i Kjolvor. Och sätter fyra och välja backar. Där tar vi inte ska tolgera. Han kan också för Kjolvor högkan. Men spelar fint till Emil som läcker perfekt in där till Majna. Och han tackar fyra. Ja, så svårt kan det inte. Han tycker näka kläver. Det är längre han skår här vid Lötchen. Så att det var extra gott för Jan. Och för NSO nu. Och nu är det där. Kanske rapen nu. Så det är nog inte för att satsa sig framme. Det tar hon som missar. Så det är kämst gott målet.
4: Och ska säga att det här är första valet. Tja, Majna Rålsen. Och i 11 år. För barndomsfällare i Kassar. Hur kommer längst sen till kammer till. Jimmy Abdul tänker mot Jatsi Vejne. Spelar bara alltid till Jesper Sörensen. Jesper har varit chill i avring. Och så blir det ganska trojakt. Det har vi bjärgat. Har vi rota vårt sikt. Det är bra spärsk. Det är bra spark. En stor fejl från Jesper Sørensen och i Abemann och tar allt för lagt dräck och så får han allt för sent och i Peter Knudsen som får en kattel och det är bra spark till NSOI.
15: Ja, det ser ju illa bort från Abemann.
17: Ja. Det är Abdul pressar över här och spelar efter och öle väl pressa på Peter. Peter får ordet efter mamman och Peter är frustrerad alltså och det kanske från mamman för gott kort för att han mår är ny alltså så att men man pressar för själv och skjuta. Det är också vi han kvar för 20 minuter efter.
4: Han bruxlar henne. Peter för debatten. Ja, han skorar. Mitt i målet. Och
1: Og Jesper Sørensen kastar seg ut av vissre søye. Og så er støvann 3-1 til NSOI. Og så er så vel sier rundt over i avgjørst, Trygve.
17: Jeg halte det avgjørst, ja. Og det som brøyde ikke veldig større, og det var, man må se som en ulike utskiftning av venner til kjenner så ut, det er at jeg tar sint gasen, tingre mennene ut, skutte og mye av som heter Gjørst, som har gått arbeid, men skapte for litt av sjanser. Her kommer han ikke kjøtt løyere inn, og det setter på en av

0: Soft Rocker og FMI.
1: Ein er sjóðu ofar við marsjadarni og FMI. Sundagin klokka 15, evit við lötjen, her otta líðin svo tekið móti appi. Klokka 16.15, sér við frá Bottsvinnon, Benno Skala og Norsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldeg klokkan 18.30, ta kai upp seymur hittast við djúpmur í Klagsvík. Lursta á FMI, tutt fóbolsradio. Lursta á FMI, tutt fóbolsradio.
2: Umrannsen samstarfi, Estugumono, Skjössunlaf Götjegg, Rúmavga kommuno, Air Transport, Kristjana Grötnum, JFK og Gulluglugar.
3: Ja, yeah, Gulluvæt.
2: Ja, yeah, Gulluvæt. Områden sen samstarvi, Rúmavga kommuno og Air Transport.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
5: Så fotballfrasøkene atter av Skrønne. Hesafir da Bottenbrejtje. Under Møyre Kjadla skala UF imot 0-3 Vestur. Og hverandre frasøkene med over Rune og Rengatrø. Kommandist Rune.
6: Takk for det her. Ja, her en, en spennende bottenstur av Skrønne i det. Det synes jeg til å til klokken 16.15 til om 2 minutter. Vi finner ikke løyker her av Vettelen. Vi kan takke Line i Jøknån. Det är Sebastian Dalby Ville som är efter mål idag. Han satt i vid skönast. Då vi nu ska västra annars veckat lott urslut i Gundadelle. Det är 0-0 och minst en augustro en ägare bjärtning från samhälliga steg. Och följt på den dagen till någon. Så det är inte då att han är avsätter och nivå. Men Sebastian Dalby Ville är augustro mål. Så innan det här Lichbergen, Jasper Vandre Heiden. Och nummer 8, Högny Hilsoff Nilsen. Nummer 9, Jonathan Timothy Flensborg. Nummer 11, Kasper Getzel Hansen. Nummer 18, Jonas Prior. Nummer 22, Ola Amtsen. Nummer 18, 23, Johannes Astoy. 24, Edwin Jakobsen. 32, Oliver Böttker. Och 22, Magnus Holm Jakobsen. För hemma lege är det Hans Jakob Arngrimsson normal. Sen är det nummer 3, Marcus Hedelstel. Nummer 8, Jonne Petersen. Nummer 12, Karl Marsten Johansen, nummer 14, Silas Gård, nummer 15, Bjarte Torlefsson, nummer 16, Jakob Paule Fredriksberg, som är Lidkjöberd Skala. Nummer 25, Sebastian Larsen, nummer 22, Sebastian

0: Hans Lettegaard Pettersson, 28 Maxwell Effiom og nummer 92 Maurits Heine Morsensen. Dommer til Destiny Day Odne Brandsson Pettersson, etter at Serhevran hjelperdommerne Jan Hermansen og Peter Rasmussen. Fjordommer Niklas Pettersson og dommer regler Georg Nolso Rasmussen. Hette Øyne Tjunda Omfær og i bestvalgten i Kjermannån. Tror ikke disse jo avgrader, tar her vidt. Nämnt för av i dag och en var frukostkvällde och nu fick vi 8-21 i dag så det är något omrande att jag har som bara linn att få oss dig. Jag också en anlöker flyttare i godstryckning och nu får vi det så tja kvattigt hela ett av fyra. Skala har vi ju två skickrar har det i medan Norsjö Väster har vi en flott anlöker Guntadell senaste omfär. Det är Norsjö Väster som jobbat upp har spelat från från vänster till lagrund och fall in med höllen av skala. Men skala spelar. Ja, vad ska jag säga? I mot skala vattnet. Hans Jakob Agrimsson vid Baltnon. Läcker han till Lance Intrud om Blåsta in. Så en längst ending från honom. Vi hade ju Magnus Holm Jakobsen, skala Baltnon fram efter. Sen är det Jasper vid Baltnon. Skala vid Naster. Amin, jag kan också vara Norsjö Väster som författar och natter. Så är det Högt Nilsa som... Nej, det är inte frispark. Det är tändigt att gå ifrån början nu. Det är en egen man som gått på den här vägen. Och kärlek väl på lera förbåtsspel på den här vägen. Det är skiftat som här var en av tvärnärsningar. Och så kommer en tackling och så missar där bulten. Men nu är det så skala som spelar om till vägen. Längs en ting ner mot Larsen. Här kommer så Oliver Böcker och skala bulten på stör. Jag kan inte hitta sig sen säkert med drönnen. Spelar sig runt att du. Och skala på vätranen. Det är ute i högre sidan till Silas Gård. Och han ser tvära. Rönner att det blir jag och i 45 mån Nordsjö Västerlökaren med sig bälten. Skala vinner att du. På en 2-4. Och så spelar du ett väg och kommer in i fältet. Men här är Sebastian Wilde klarar och för här. Och då stönar vi att färg ut efter bälten och halvdånen. Så det Norsjö Väster som rönnar att bygga upp nerifra. Det är Jonas Prior. Sänder bälten fram efter en point i Hötti och... Och Mörsajna. Inkast vi till Norsjö Väster. Längt att vi har... Äcknare högre sujo. Kastade stort till högtna, färdbalt nattor och... Så rönnar drar sig vid en sujkifte, ett nasikje, ska alla männen komma med till den. Så rönnar att spela bälten in i fälten. Här är vi att ta blod i vantamage. Jannas Prior, 4-9 och sänder bälten in ut av. Inkast vill skala. Inkast vill till skala ut i högre sig om. Bjärste Torlefsen vill jag säga. Han tar länk och inkast. Han är väldigt viktig för det bälten är till skala. Vill gärna ha fast fram i fälten. Och så kommer Ringas från honom. Han ska kasta det höjliga längt in i fältet. Det var snittat vågare, men bälten är där. Att han fyller backlinjerna och här blir det Malspark till Nolche Väster. Malspark till Nolche Väster. 30 minuter lagt där. Linje här var match tvär för och jag. Och nu är det stupart. 1-0 och 2-1. Så samlar er urstökan 3-10 parst och 2 mal i parst. Så därför vallar vi det i januari inte samma. Inkast attur till Skala. Bjärste. Attur har ett längt inkast. Han kastar fram in. Ja, nästan igen. Och 6 med sin kön och väster. Men Skala vänder missabalten. Jasper för Stavillon. Ja, nu är det steg. Vi är sin till Kröster och Karmarsten. Men spelar sig väl, Jöknon. Flensborg. Ut till Högkron. Men nu är Larnsen. Hålla, räcker sin fram efter. Vi är sin tur stäcka över nöjst att spela runt attor. Så höll attor till Jonas Prior och så attor till Sebastian Wilde i Malnån. Ständigt till och längt ut ur Malnån. Läckare med sig råttan för i fest. Pamina till Magnus och så attor till Jonas Prior. Lycka vidare spela sig över bälten men Magnus vinner en attor. Det är ett vin. Läggaren som har nekom notter för skala och i sin forstöj. takka þetta holt rævlet du vinst så jo så kemur ut diagonalskifti holt nýja nú í högra hotn men hesa verið Ola Inkurcha Ola Arnsen og endur utan fyrir yfirinkast til skala at sjú vinst så jo det Jonne Pedersen som skal takka inkast ja det kan han lösta för att jag är grött Man är väl den än. Ja, så vill jag kasta fram efter och lära sig för att jag finner Timothy Jonathan Timothy Flensborg. Tack när Elsa som färger bulten på en totalt fält. Spelar ut lökro. Sänder där bulten i fyra mellan för Oma för att lära och nej, Jasper färger runden upp. Han är kvickor. Spelar bulten upp rater. Jan Sastoy. Atlas är sända bulten i fyra. Jelicke. Och ger efter Jasper så kommer inlägget. Kan vi höra på en öl att det är London var skallen fyra tur. Åh, Jakob Berggren som fär helt bättre någon då så är vandern är men här man kan inte så länge gå. Man kan inte snägga ut någon så väl. Ska man ge kött där. Bjärte sänder bollen längre fram ut där och här är Maxwell F. Jong. Och han vill rakt för Jeffrey Park area. Det var så svårt till Norge Väster. Maxwell som är en öl affär just nu. Tack att du har skött att rätt in Sebastian Ville. Jonas Prior, hör det. Edvin. Väntar rösten till runt om sin själva nya mina. Löjder som ödlagan, spelbarten till högre. Och Larnsen. Och så är Suishi för honom. Och vill jag väl skift. Så lyckas jag veta räknat vart skallar. Men han för väl fram i damen. Jasper för fattar honom. Sänder bulten så en fyrjattor. Atlar att du har finna och Larnsen som kom vi. Atlar med fram efter, men... Att det blir så övnöjt och höjfrän och däv så har vi rätt normalt spart. Nu till skala. Malspart till skala. 6 minuter för nu. Inte ett skott på mal än alltid. Och inte mal kom ju helt rätt samma. Och... Alltså 0-0 i mitt län. Skala och Norsjö Väster. Näka jag följt ju mött upp till listan idag. Men här är plats för imorgon. Nåka fast jag väster från så jag lämnar mig så nåka flyger jag och skala. Jag måste höra så ju. Nu ska väster sända bollen framåt igen. Bjärte kör i mitten. Ta kan det bollen väl i hörn Karl Marsten. Jag startar till Hans Jakob i Malmö. Jakob sända bollen igen mot Sebastian Larsen. Rönnes nästa bollen vad gör det? Nästa inte. Så kan Norge Väster först igen. Och så är den rundläggande stöva. Jonathan sen ut. Ja, så är det vilja gott värjespel här av Skala. Jakob Paul Fredriksberg som är Lidköbergen. Han vinner bulten väl. Hattar varandra sen och vilja vandra med Lidköstöva. Han var trutsig till Norge Väster som var klar först igen. Men jag har alltid att Länsborg anser att jag kör lätt i detta värld. Men så lägger jag runt honom tar oss nu. Skala spelar runt i vägarna. Jonne till Marcus och släppte kort. Och så höll det till Hans Jakob i Malmö. Jag vill ha fallit fram. Vi är sin tur i Kröster. Spelar bulten till Sina Vinstrå. Skala spelar rimliga väl upp i Ubejöken och Mina. Så en längsändning fram i vinstra hot. Här är Maxwell som älskar bulten. Men för 24 har bulten för det. Vi vill ringkast till Norge Väster. Jag har inte så öliga händiga riktigt här till. Här ständer det snart snäck på spel. Det är ju tvillig som strågas i botten. Och som tar sig ut i åren så får ett steam och rötland. Så det kan bröta snäck. K.O.I. och Ibsen Rimmor spelar morgon och Det är ju hoxande att Epstemmer Möllus har möjlighet att få stid. Han kan nog sända rebelten om Skalavägna, men sen här i Rengstadur, ja. Kasper Gitzel, han sen är Rengstadur. Skalavägna la längt upp innan detta här. Annars kan man bjuda mest i att Skala är Marcus Isaksen, inte... Tökur. Marcus Isaksen är inte tökur tja skala. Han har en lagband i det. Och han har godkörst i rörsjöken till det. Nu kan han köka upp Angrumsson vid Frysbergsson. Sänder det upp i hette jag. Slättigård. Så det Maxwell som hur den väntar sig att hjälpa någon. Ett nästa inte. Han färd till ett ett ingas och det är längt uppe. Inkast till Skala mot höger Bjarte Törlefsson som för alla vinner i rummet att tacka dem. Där vi rätt som länk åter som är här. Kastade ja längt in i fältet. Och så för bollen ska Robert inte bli loft och nu ser vi så very unfair partvis. Jag visste alla på. Maxwell tar med honom och så är det en kjöra stöj. Jansson stöj som får bricka bulten i dag. Jag vill ha ett spark till Skala. Tog som måste ha lagt här fram vid Sanchumal med en Skala och noll Kjövester. Och det är helt 22 li som är känd för att spela som aldrig hade styr. Så nu får det så tja. Det är två fortsatt efter att folk får skjuta i. Silas vid Hattnadsparken sänder det innan skruva och räcker på en till en Nordkjövester läggare. Renadra spelar bulten upp till Jasper. Men Silas rumnattor och vinner bulten. Spelar helt attor till Björsta. Björsta. Lite bulten framme till Sebastian Larsen. Snittar bulten på Gärde. Så är det Maxwell som förfättar honom. Känner ut i vänstra hatt. Så kommer det till inläggare vänstra. För om man fyrer Atlan och Heroisne Vettra och Bruxla fyrer Rengstövån. Rengstadter Sebastian Larsen, en välvaksen allebär. Ja, Skala har varit just väldigt gott i senaste, vann med bland annat Virginia. Och så gärna Björn Trusch, 60 utan senaste 5 destinan. Och Thomas Ejas har varit god DJ. Det är så högt när Ejas som rönnar sända bästen tvärs om Vettlund, men Skala vill komma med till den. Spelar väl, det var en John Petersen, ut i vinster så jag, sända bästen in i Madamine. Högtnid läser, spelar väl och vinner bulten. Så går någon kör väster Färra och i allopp. Kasper Gessert Hansen. Spelar bulten Lamina. Finner Edvin. Edvin tycker ett sträck fram efter. Åh, så Färra. Han har ordentliga sändningar. Och Slettegard. Fältet till vinst från firmen vill gärna ha att detta ska driva gåkörst. Det var ju också tacknäget som kunde väl sagt hans driva gåkörst. Men, jo, han färdar nu. Jag vet inte om jag ska råpa en avskal och näka, men... Men ja, att det var en snivig om att det var en frysbark och nog så grovt att det var Slennon och tyskillerade frysbark till Norsjö Väster. Det är mitt av halvunnets skala. Ludvig vet ju att det är högre sig för Norsjö Väster. Magnus Holm Jakobsen ständer klar att avgräda. Kasper Gretzen Hansen stenter, nej, och Larsen stenter i sin här, men jo, det var Larsen som tekade den. Magnus fyr fra belten om. Så fløyter åttende, og så får vi flytpersier. Og Larsen smekker til i halvdelen rødde på mål, det kan jeg så midt i muren. Fær belten atter, så sentrer belten i fire. Edvin, det er hele belten vågjere, men han ender pointen i tja. Hans Jakob Jerngrensson, og vi skal ha valgene. Han gör kött av, kastar bälten ut till vänster om, finner Jonna. Jonna sänder bälten igenom till Sebastian Larsen. Hysen bälten för Roma för Sebastian, men Maxwell tar med rattan för det. Så är det Max, nej, så är det Sebastian efter det. Bälten om, spelar bälten ut till Mörsheina. Mörsheina. Passa rätt till Hedlestad. Spelar tar på er stort och mittelsen ut till vänster så igen. Tackar Jonna vi, innan som Ina, Mörsheina. Mörsheina. Spelar bulten fram efter. Jag hade lugga vid en förvänster här. Kan Martin. Spelar bulten fram efter. Jonne. Jonne sänder bulten i fältet. Ändå till Maxwell. Maxwell tar bulten väl nio. Men det är rymligt gott. Värre spel från Nolche Vestor. Och då får jag kör med bulten. Och ta oss ner och efter Frysbark. Frysbark till Nolche Vestor. Men han får en stöv här till Skala. Får inte uppspel. Ja, han blev lite antingen när Vejlögaren. Så jag skulle ta vare. Att det är nog Marin tja Atle Gregersen. Marin som har körsat längt uppe. Oliver Böttker också igen. Han som kommer för ett rätt år och ja, han vill spalda upp den här vägen. Så räcker han fram ett in, kör till att följa något som helst. Sänder bälten ut till vänster om. Johan Sastaj. Inna Mina till Magnus. Utdattor till Johannes och så attra Inna Mina. Edvin Esfer. Och så helt attra till... Böttker, Reine han har sändat bulten på tvärs, räcker på en tog igen. Skallallagaren vinner ett inkast. Jasper van der Heiden skal taka da ut I vinstra sida och räka milenina. Kastar han meter till Högna, Högna åter till Magnus. Och så Jonas skiftar där sjön. Jonas prior hållt ut till Ålarns sen högra. Runt åter till Jonas. Jonas tar några fet framåt, spelar bollen på min åter. Runt åter lägger han ut till Högna att nå sitt. Vinner bollen åter. Åter då Jonas prior. Är det bättre? Men vi väljer som inte ser ut att vara så illa väl vaccin. Han är väl vinn igen I sin alla branschers skala. Sebastian Larsen för att sutt kämta för att vi får en ökad spännande. Så har det inlägg och de ska vara dem allan mellan fyra och man fyra. Vi har alltid att det är Hottnars Berg. Ja, han pojkar oss nu till Hottnars. Och att det funnits inlägg för Jasper van der Heiden ute I vinstra sjö. Och här är det så Timothy Jonas och Timothy Flensborg som fär hette jag. Men här är en skala med Rattan fyra som träffar han bättre. Och han är där om man fyra och Hottnars Berg går till Jessner. Hotna spark till gesten här. Det är ju högre så jag. Och det är Jonas Astoy som frivillig tackar där. Spelbälten är stort. Magnus. Så Rönne Max har sända bälten I fyra. Det är massivt kärle väl. Räcker på inte en skalalagare. Så kontoskala för färdigaste jag. Men där missar bälten att du börjar med in. Nu är det Jonas Astoy. Och det är att du är högre hotna. Spelbalten stått Magnus inne I brösten och spelbalten och rather och Larsen så kommer in läge där vill du sent mitten I fältet och där Luka vet att var en skott mot Malmö men ska det vara en väldigt fyrre nu ser Wester samla på där ja en få in perioden nu ja nu ser Wester nu är det Magnus Holm jag kan få en trackare som det bara stämt efter en man och här är frispark jag vet inte om att Wester störst att frispark men nej tar vi inte frispark till Magnus, det frispark till Skala, så Magnus över li av bulten. Men Skala menar spelar så här att bulten bojna vi. Över natten bara vi. Det är en sån distur kvar I. Det går grund vi har kört för annan att lin och schalt så höll jag nog upp ju I bultspelet. Skala vill sen spalta att bulten natten långt. Jonas Stoy. Att till Jonas. Så där vill det vi Malnon. Ville. Stort han på allt utåt till Jonas. Jonas räcker sig framåt här. Jonas spelar ständigt och gossar och I vinst så såg jag väl inne nu. Och sen tar bara ha skift innan han ses. Magnus fettlar att rummet lämna det vena här. Lotekar och uppspelar någon. Sänter bälten längt framåt här. Och att lära finna Olarnsen. Men här vill skala ut av till någon. John Pettersson. Inkastlen och Sjövester, det här kan du höra framme till och komma så in I fältet. Och Larsen, Narsens backlinjer, spelbatten Ufra, Koppak, så skjuter batten I målet!
1: Så skjuter han batten I målet, jag är Högne, jag är Soft, Nilsen som sätter vinstorskajten av och placerar batten I punkten ett här ut I Högne och ja, väl spalt mål här så nu Sjövester och så, ja, så 1-0 till Justner, vi tar spalt I Arsene Motter och Skala. Och där var Högne, en Soft, Nilsen som fick målet. Han är områdande, han lokala läggaren här. Mitt av Mivetland, men väl görs det av Olarensen. Spelar bulten väl in fyra. Ja, så är det sin droppa backen till Skala. Skala har inte röjliga rå att täppa som så, men man kan så säga att det har bättre rå än något jag vet att täppa, men det har väl inte rå att täppa. Så är det områdande, så just det är här. Nu ser Wester som här ser bättre ut under Turingare än det har gjort ut av Schönberg. Ja, nu är det som Magnus som färg bälten ut här och så knallar han bälten bort här. Han färg eventliga var hans fyr från dömarna. Han kunde annars finna ett gott kort för att sparka bälten bort här. Tollot. Men här är Magnus som typa. Han är inte alltid att råkna ut. Skala av Baltenon. Hör sig inne, skala Baltenon till Gianna. Gianna, in I motorfältenon. Örne finna Sebastian Larsen. Ett nasitje, så är det Flensborg. Så skala av Baltenon, vi är rattlare att finna Jasper. Men Bjarte läste väl och har Baltenon framme till. Och Baltenon är ute I inkastet. Skala.
0: Inkast til Skala, Bjarte Torlefsson i Baltenån. 20 minutter lagt der, altså 8-0 til Gjestner ur Nordsjø Vestør. Og det er mest at nå det å line jo jøvne stien til å ha 20 stier parst. Men nå det så Skala som presser av, bare en trauma for 5 meter rundt av Nordsjø Vestør. Jeg kan sitte kjent av faget på Baltenån Borsdør. Alt la meg natter til Hans Jakob og Malen. Som lengte under malen til her, og spiller balten til Slettegård. Slettegård reserver balten oppe til velten han, finner ikke Sebastian. Når det er Norsjø Vester og Larnsen fører omkalt, men fører ikke Frisberg. Norsjø Vester hever balten, så tror han ikke grunnlagt. Dømmer den, sier han. Åttende. Skal av en lenger sender frem etter. Bøtker fra Estrøm Holmes på etter til Ville. Ville sparker bort der, oppe med Domine. Fører han skal av en omkalt. Ikke Frisberg, så da. Flensburg for veteranen, sender den til venstre. Jasper, släpp fram vi kammarstenen och sätter fler fram vi och så fram Atro Frader och så Atro en gammal stradja och så Atro en skott, men här var det en fyra. Här var det en fyra och Norsjö Vester samlar upp Adder, Magnus, utanför välte, spelar välte till vänster. Johansson Stoy. Atro heter till Bötker. Bötker sänder välten ut till Ola Arnsen. Välte du hatt någon. Har klart nu. Så knallar han bästen i fyra. Och där blir det skott med ballen. Men här så fler längre sida av till Jonathan. Timothy Flensburg som fär följde nu. Och här blir det Malspark till Skala. Malspark till Skala. Ja, så kört om Björte Trusch fick en sida. Så är det fyra stig att han fyra. Norsjö Vester och Skala. Vi ser det här ständigt. Så han jag lägger flit i knäck. Men lätt stig är okej kommande. Malspark till Skala. Sent upp med där Mina. Att finna Sebastian Larsen. Ja, han är. Han fyller väl den. Han är väl störst praktiskt exemplar fysiskt. Han är rätt större än Adler i Jan och Sjö Vester alltid. Jag tackar att det stått. Det blir spärsje. Helt till ställ. Långt och fram finner med Sjöna. Ja, släpp fram visen och passar. Centerbälten till vänster. Jan och Centerbälten in i fältet. Rönne finner Maxwell, ettnast ikke, og her Ola Arnsen, og fær prigabelten i dag. Hodna sparker vi til Skala. Hodna sparker du i venstre, så jo. Hodna sparker til Skala, så i spørningen om Dario, jeg nakker at vi er oppe her. Atle Nordsjø Vesterløkene og gikk noen felt i gosser. Skala varva till alla väl två man som också längt astre. Det är syntra atypiskt. Det blir värre. Sen man fälls ju fram. Så Jimmy Rannas passerar. Öl att lätt hälften. Och för Skala bortstår det första att lova. Maxwell samlar upp. Sen till bulten i fyra attor. Attor vill ta Skala på inte belavt. Bjärste för samla upp utanför det. Brasta in. Och så kommer bulten i fyra. Och här är det skumperitchen. Tja. En annan kör västerläggare. Och här blir det fryspark till Gessner. Frysbarsk till Gessner. Inne i Ekston. Nej, Ekston Bråstad. Sebastian Wille. Sätter balten framåt. Räcker på en till Hötte. Ja, Flensburg. Snittar balten och gör det. Hedlig ställ för Fäsrån. Spelar efter till Hans Jakob i Maldon. Hans Jakob står han på alltid till vänster. Bjärste. Och så är det en vilja längre sen till Brånån fram och i högra hot. Här är två skallamän som älta balten. Andra av dem är Karl Marsten Johansson. Han får en koll och vinner sig ett frysbärsk under rymliga Värstöva. Det är meter från sylinjen ut i högre sida. Och det räcker bra att stäga hotna. Så är 20 och en halv minuter lagt där. Frysbärsk till Skala som ska röna finna till att få en mål på en kramata. Det här där Mekna i senaste, men tar Magla toppskyttan som jag är i fyra helt. Simon Jörgensen vid sin tjejmalen var klart toppskyttet tar man upp sin kolla. Så det är mer inledje. Och i vad samt ska han dömer i samtrummet till Malsbärsk. Han kunde färre på av er. Men det ständer en sån sajla i mitten här med att stövna. Så jag sa inte röjliga kan hända här, men han fick oss för Malsbärsk och det är just en dömare som dömer. Då kan vi inte säga det. Valsberg er sent ut ui høyre siden. Skal ha ferdig av fyrst. Og langt bølten av høysene, så gjennom sprier til midtelen. Sparker bølten på en til lavt. Det er Edvin, skal ha bølten frem etter. Og du vet, det er sin crush til skal ha veien, men om dette kommer, det blir jeg valgbeskjørt i. Jonna, Jonna, sender bølten frem etter. Det er sin crush til av GZ. Bølten er råttan fyrre. Innkast til Skala. Takk at det er kjøtt, en mål mine. Kammersten, så sender han bølten, ja, ut i Jonkommen har land. Etter til Jons Astøy. Og så rundt i veiene. Bøtger. Gjør til Makkaren Jasser. Jonas. Gjør til Bøtger. Og så på Mina. Takk for Magnus Vi. Magnus tekter det jo litt. Etter til venstre bakken. Og etter spiller det rundt fra venstre til høyre. Jonas. Og så til Arnsen. Inna fra Mina. Ja, der har vi ikke bare skundt, men der har vi ikke det utslittet som dere kommer etter, så så tror jeg det alt av skala. Ut i vinst og søgen nå. Og så den er diagonale sendingen, så vi tar se hva vi gjør til. Den ligger veldig veldig hest før. Finne Ole Arnsen, og han skal lese spillbassen i Namina før de kalt, men det er ikke frisk bare. Og så vet jeg hva det er bare til. Så er det GC som setter bassen i fire. Og til Loika ved Gjetlands til Trafetteranen, men nå er det den tur vi gjør frisk bare. Han skjer til frisbark til skala. Frisbark til skala. Nu vill vi så grammar här, säger Dörr. Skala spelar stort ut i vinstrå, Jone. Efter till Jakob i Malden. Så har det en långre sändning från honom. Uppe i hötte av Mörsheina. Vinner inte bälten, men Jone samlar upp. Och så långt fram till Stegan Sebastian Larsen. Läggar bälten väl ut till Maxwell. Så får Maxwell möta vägen. Släpper han vid det första, det nästa. Så är han inne i fält någon, men han visste lugga som Jan var i sin tur. Han varvet till bälten. Så är det Mörsheina. Och sänder bälten och lättar i fältet. Här är Sebastian Ville klarar och fär boxar bälten ut till ett inkast halt uppe i högra hotna tja skala. Och ja, här tar vi Safir. Det är inte som vi har någon spörkning om Jacobi. Man vet inte glömt att kan förhända. Bjerte Torlefsson. Han backar nog så längt. Och han är nog så skojft till löp. Nästan som har frysparkat eller så. Men det är inte bra bort in. Så får han till sina vänster nu. Sätter bara till den i fyra. Där var skallamål och vall. Men här sen blir den 34 meter. Om han fyra och får givet en malspark till Nolltjej Väster. Malspark till Nolltjej Väster. Skala männer röjna etcha kvarnaren till att vi inte längtar vid Vettland. För att det ser sig inte att trösta jag just nu. Väl inte backa. Så är det en längst ändring från Sebastian Wilde. Oj, han träffar ju det väl Edvin. Men jag hade inte Kasper Gesset var vi på oss. Jag sände inte ner för Edvin. Så skala för Bälten Natter. Mörsheine. Jukla Ekro. Slättigård till Hedlstad. Lejone, Inamina, Jakob Aule. Röjna spelar bälten upp till Silas, finner han inte, men Karl Martin gör medlen, vinner bälten natur. Håll till det i hotna. Sjön Glasla sänder bälten vidare, så kommer här, och där vill bara inte in i fövningen. Sebastian Wille som helter i bälten. Wille sänder bälten stort till vänster. Bøtten her, venstre er det som lødning han kommer, men det er det ikke. Her da. Norsk Vester, Jonas Breyer, et lakker om. Hakker bare ikke vi. Bøtten her, sender bøtten helt til venstre. Jonas Astøy. Jonas Rekersen frem etter. Bøller langt frem. Jasper, Jasper sender bøtten langt inn etter 800 velte. For nøkene. Høkene etter til Magnus. Magnus. Atter til Bøtke. Og så halte atter til Egnan Malverja, Sebastian Wilde. Stender lengt 8-3 i felt. Midt av halvene faktisk Jassar Sjåen. Senter han bøtten halte ut i høyre hånden. Her er det Ola Arnsen som verir fyrstur og fyrir skallabeltin, men han endar inn jo i fjövningsen og Hans Jakob Angrimsen. Om sånn er spela fagbult av skall i det her, er annars framgjord. Her er et øyla lydde låt. Det er mest som ligger lagt. Og vødlen er sindur vatter. Så omsøvnar er gusser til steg her for å få en gammel fagbastist. Ja, så det Flensborg som får trilla bulten långt rätt där, ja. Det är spännande. Skala männer säga att... Skala männer säga att... Han ska ha gått kvar där. Men Flensborg säger att... Att han finns bara inte värre än långt rätt där, så... Han har fått en rätt till att... Prygga bulten i sin rätt där, jag vet inte, ja. Kan man ska ha en massa stöna, det var jag sin tur. Jag ser inte bort ganska ens, sin tur inte hållet. Det helst selve sluttpersonen, ser vi at han igjen møter i felten og Norge Vester. Jettner får høyt Jafest, skal ha sandlopader. Jakob Halle, atrater til Hedlestel. Hedlestel, til slett i kort, makkeren til seg. Så til Bjerste, han høyre bætje. Bjerste, atter til Wegner til seg, skal ha høyre haft. Jeg synes det må ha bælt enn Norge Vester, for alt 20% av... Har bulten aldri haft. Nu det lykke ved å komme tjekk noen, men at nu det veldig en tja Norsk Vester som veldig vel. Edvin, ja, sender bulten ut lagro. Kasper Gesset, med Asta Gersen dra, spiller bulten alt etter. Arnsen, en Amina til Magnus, i rettur til Arnsen her grabbetje. Og så atter rundt i veiene. Skala Røyne har en rymelig høyelinje i veiene. Her er det nok så lengt oppe med mine. Men jag hade nog att Vester spelar rimligt skilla gott. Få av skala männen är redan också näck i Alpstöd där, ja. Alla männen till skala skulle redan också näck för att kunna trysta. Tack för det för just nu. Jone. Marskos och så har jag till Högkro. Slättekort. Slättebulten vi gör det till Silas. Silas. Spelar sig att då så lukar vi att har missat bulten. Spelar sig inte ur varje här i Uvergine. Men kommer runga väl på sjuk jävla väl. Då släpper hon tantrösten och känner sig västra och ser. Hedlis tälliga nog så har det undervandat mycket lälvring och det var väl lysen men där får också fjättra bulten någon. Vad men nu? Skala. Här bulten till Jakobs video och spelar runt. Så sentrar jag bulten i mina egna och finner väl Sebastian Larsen. Så rannar vi med upplås för spaltbulten kommer med till. Finner Maxwell. Så skjuter han och han skårar! Maxwell Fjom, Jaunar för i skala. Och så är det 8-8 här och skala. 3-3 minuter lagt där och 8 point. All upp från skala. Men det är simpelt vad man säger. Och en äldring upp i vägen och finner... Sebastian Larsen, jeg halte at Magnus Holm Jakobsen satser ganske usånne hver, og selv sier sin dramin, så blir det norske plass her til Sebastian Larsen, og han spiller bare til noen frem etter, finner Maxwell Effjom, og så setter han fyrre, og han rullet kjøter David David for frem vi til første, og sender så bare bare frem vi Sebastian Willi i Nordsjø Vestermalen, og så 8-8 av Skala, og Skala atter fremfor Nordsjø Vester av Stia-tallene, vinner Konstigen. Det var rullig herkommet för Hamelie. Så har vi väl lagt ut faktiskt. Det var rullig som rullar i sin dressvövn alltid för just någon. Och mitt i alla så kommer så en explosion. Skalla vänner vinner bulten längt uppe men det är en flygspark. Flygspark till... Flygspark till Norsjö Vester. Ja, så är det Mörsheine, vet inte hur han heter för han. Nog inte kör pappa någon men han brukar sig gå så att det är og færen er skidtball fra nå. Frispark til Norsjø Vester. Jonas Pryor og Oliver Bøtker. Følger bøttene mittelsen etter veiene. Ja, så får vi jo 30 minutter færen her. 8 av skala. Norsjø Vester som leiser 8 at han har... Nå skal det være en seg om det er klart. Nå så er det at du rymler går av stoven over til Jasper, og så skjuter han mot malen, men jeg vil ikke nevne jeg for 20 som skjøter nå nå. Hans Jakob Arngrimsson hur omgång trubbelagare av att halta en sån bultnån. Hans Jakob trubbelar bulten till sin högkron, Bjärste. Så har datteren där nere i kärvan höllt fram och i hotnö. Rönnar finna Sebastian Larsen. Hes vi redan som faktiskt finna han. När vi är sin kröster, släpper inte vänta mellan Malmån. Spelar runt åter, Karl Marsten och... Så kommer högt ny mittlen för bulten ut av, inkast vi till Skala. Inkast till Skala. Bjärte Torlefsson, mitt av halvan i tja, Norsjö Väster. Högre sig i Skala. Tertsen så här, kastar det, att nu längt in i möter fältnån. Vi ska ha bort på lov, så då Maxwell för först skottet mot Malmö, bulten laser och så har vi den sparskar bort där. Silas för hade jag ska där till Hökrom, men här runt vill jag göra bulten för bara där. Inkast vi till Norsjö Väster. Inkast till Norsjö Väster. Tackar där kött. Johannes. Böcker, så helt att du vill i Malmö. Ville, Jonas. Nej, så. Jo, Jonas, prior jo. Så smäcker jag bulten upp i brinken av Flensborg. Flensborg lägger väl igen, finner Edvin. Edvin lägger bulten om Skalavärna. Så är det Kasper Gesset som fär om kott. Röjder och sparskar bulten, men i halvt inte att hata väl. Och i familj är vi bra spark. Så är det Skala som kommer att sätta spel i kött igång. Tattor, Tjone. Spel bulten långt framåt här, finner Mörsjöjna. Mörsjöjna. Lite bulten upp om vägen när Tjone och Sjöväster. Sebastian Larsen älter bulten, men Sebastian Ville kommer väl ut ur Malmån. Och Avgrej så stövnar väl. 6 och 3 om Noster Lökter. Ajt, en mittlen Skala och Norsjö Väster. Högt ner så Nelson Leje, Norsjö Väster 8-0. Och så var det Maxwell F. Jan som Janne för Skala för Lötsjön. Norsjö Väster och Baltinon spelar runt. Där kan Malvergen vi. Fyra efter till vinstra. Bödger, så räcker han fram vid Milerine och Sebastian Larsen, ja. Att det var så skojt ätande bojtas. Pura, pura och farlig stöva. Fär fram vid någon och han väldigt simpel bara att klippa på en jordan av någon. Ja, för guldkvart att fyra. Att det var ett bojt guldkvart, han var så jäkla som är. Önge vant i affär. Att han kom till att sparsa här till 17 affär. Frisparker till Norsjö Väster. Marcus Holm Jakobsen, han är 24 meter framför mililinjerna. Ute i vinst och så ja. Blir allt först i färden fältet. Kim Nocken, sändningen handlar vi. Nej, spelar till vinst då. Stort, Jan Sastoy. Vart till Magnus. Magnus ger till Kasper Getzett. Inte så väl krasch där, jag vill lägga vad tog i. Sänder bulten till Olarnsen. Och så kommer det inlägg från honom, flatt. Men det var skott till Borster. Böttger som samlar upp. Spelare blir väl att du kylar gott. Nu kör vi att lägga ner. Magnus. Lite bulten. Rönnar finna Kasper Gesset. Edna Sitche. Skala för veteranen. Nej, fjol för veteranen. Jakob Halle. Sänder bulten framåt här. Kommer Jans Astoy i mittlen och vinner han. Och så. Tack att du lägger bulten att du. Tack att du har trevligt. Nu kör vi att lägga ner. Spelar runt datter, från vänster ut till högre. Böttger, ja, sänder upp bulten i Nomskalavärna. Åh, det är lika vet han vinner alla värre än Jasper Vefärn i Nomvärna. Men slett igår, Augrad Sönar blir väl, skallar i bulten att Romse till Hans Jakob. Lika vet att Jasper kommer till den. Jasper är ju hela tjöter. Hans Jakob i bulten om. Kippar längt in i halvan av Kjellnorsjö Väster. Uppi hette jag Oliver Böttger. Skala bulten ut av. Inkast till Skala ut i Högrå. Inkast till Skala. Bjärsten vid bulten om. Kastar fram efter. Vi snittar och gör det. Och ändrar in i fälten om. Och så är det Maxwell som ställer regnsatter. Och här i Bruksland. Fyra regnstå. Så frispark till Norsjö Väster. Böttger. Nu till Jonas. Raul Arntzen. Och en av mina till Magnus. Magnus sänder den första förframmet här. Men Skalamän läser det väl. Vinner bulten. Lettegård. Og Marcus Hedlest spiller han stått i middelsen. Så det holdt etter til Hans Jakob i Malden. Hyr etter til Slettegård, så fyrer han fram etter i middelen mot Sjøvesterløggeren her. Vet ikke, han tror mye vel, men han slipper ikke langt fram allikevel. Spiller bare etter rundt, og så det et sugeskift fra Takker Vinson över till Janna. Janna, ja, spelar bulten lägger fram ett här. Finner du med Sjöna? In i fält någon. Så rönnar han lägger bulten i fyra. Och där vi att Ola Arnsson kommer med den. Fär bulten ut där. Inkas vi ut. Nej, hotna spark vi till Skala. Hotna spark till Skala. Vi manglar fem minuter där och fyra lägger. Fem minuter efter av fyra halvlägger. Och går så här. Som det ser ut nu så hugger jag att jag kunde välja en minut eller 30 eller så, men inte mer än det. Fader han sker. Instruktion från Arie Ellingsgård. Nu kommer han att spela. Han sänder fram öle väl in i fältet. Åh, vi är laser. Maxwell spelar bulten och förlattar. Och så drar skott här, men där vill det blockera. Magnus Färbulten spelar bulten och rammeter. Finner... Så vi släcker den, ja. Så det Flashbark som är pura flyger. Släpper han vid det första. Och den är till Jasper. Så räcker han ut lagt roll. Så smäcker han till. Och räcker om vi sen skallar man med Malmö. Men Hans Jakob Engelsson får lofta bulten. Ja, hade man känt att han röstvägen här var slätt alldeles inte till steg här. Ett hotna spark som ändrar vid en frulebara till Nysjö Väster. Det var flöjde av skallabönsen som höll dem hette. Hatta så att det ska komma hatta. Alla värre vantar vill stöva, ja. Annars är Västerbord ganska fint mål på sjur. Jag visste hur så frågorna var. Jasper. Jag tror nog att Väster utan fyra fält till skalla. Röjna Broder är sig jag någon. Ettan sitt igen så har skalla med ner, ja. Så är det Maxwell som renner kapp i Jonas Prier. Men Jonas är östen och rungar köttar. Här runder bulten upp och spelar efter till Sebastian. Sebastian, lite bulten framme till dig. Uppe i hette jag Edvin. Edvin snittar bulten på er. Skal han få rulla bort det? Åh, men nu ser bulten attör, han är med inne. Lite bulten inom vägen och sen hos Väster, men här är han inte skala mer framme på nu. Sebastian tar emot det. Så det har stått till Böttker, Åkel Magnus, attör Böttker. Så runt attör via Malvergen. Renador i högkrosstegen. Jonas räcker med som ut till Ola Arnsen. Så vi är en center crush där och spelar bulten efter till Ville. Ville, sänder bulten framme till. Ska alla få vätra honom. Jone, ut till Mörsheina. Mörsheina stäcker runt och spelar runt efter. Vi är en center crush där och spelar efter till. 2-4,5 minuter lukter. Norskast Hollage. Hedlund Stahl och Slettegård spelar samman i vägen. Så är det Slettegård vinner långre sändning fram i högra med hotten här kommer Johan Sastoy för högt jag och Skalabalsen är där. Inkas vi till Skala. Så flyttar det allt och fältet framåt. Bjärste Torlefsson. Vi bälte någon i handen. Och så för att inlägg kommer här. Inkastet tar vi oss ett inlägg. Kastade nu i fältet, det var snitt av ojare. Och bara en laser i fältet, någon där. Så ja, tar på vad jag visste ländas. Det är Bjärste som samlar på att du kjolver. Här ser man att Jasper, han är kina karvågeluggare. Han skumpar Bjärste omkott. Men bulten är inte åt han, för det är väl skall som har ringat satt där. Kastar attraktivt för, finns Silas. Lite bulten in mot fältet någon. Det var jag visst. Och tar du till Bjärska. Bjärste, sender bulten fyra. Atter, ikke noe å gaska innleggen. Så det Anders Vester som atter kunne fære i Kjødalopp. Og så det Liseberg, Jakob Hall og Fredsberg som teker inn for Lie. Han haler med oss og legger om kall. Flensborg og fære Goldkart. Og etter det man så kall av professionell og Fredsberg nå. En 200 meter allan fyrir mig linjuna. Böttker sender bulten mot Malin. Ja, jeg har alltid han atler for sender bulten i Malin. Kanske kan du säga att han Jakob stående också åtta leg i felten. Men Jakob backar på en av vegen. Det er blevet sjældent, hvad der med det. Nu ser Jakob i Barcelona, og så får han at... Ja, sparsker han frem etter. Senter han her. Vi hedder jo Kamerstein. Kamerstein var på Sebastian, og Sebastian Hever, en varmann, hengelde jo også her, som riksek. Og Enda vi et åttende sier her, frispark til Skala. Frispark til Skala, vi fører rundt at det var 5-14-18 enn kjøtt. Vi har alltid sa et åttende la oss ned kjelten av 24 dømmeren. Nå skal han ikke ha år og bor ikke bare her. Ja, her kommer til åttende la oss ned 24 dømmeren. Georg. Ja, åttende vil gjerne ha år og ikke bare her. Hun prater litt noen av løtet om Jeg vet ikke hva jeg skulle være fyrt akkurat, hva som du har grunnet for det, det er ganske nye vettelen. Men her går så frispark til Skala, og etter vi, det er nekket du synes at vi henter i fyrre halvøyje. Bjarte og Silas klarer. Så kommer det her, sender det, vel inn i feltet, over Skala. Snitta och tar samla upp på rattarstång. Sen där bollen för jättor och så alltså läs bollen på tar fältet ska skalla och så sparka borstor. Det blir bra spark. Får det inte så går någon och körs för i kontrastol. Tvår var men drönande med det var inte skalla. Men väl runt att det skalla nu spelat och två vi var inne så skjuter han skalla men och han Bjergar. Han Jakob Engelsson Bjergar för sent bollen ner till Hagro men där är så klart att det skalla där håller att stöna avbrott till Unicke. Nu ska väster ja då kommer du akkurat att se man finns ju Jauna her. Jeg halte at det var øyde. Det er uansett veldig spill av Hømmelino. Vi har bøtt karakter. Sendt belten ned til Høgro. Udi Hottene finner Ålaren sen. Smekker belten i fire. Skal man få sparka belten borster. Og så sier Hottene at her Liot fra Skala og i fyrre holdetje. Støvann under Murshatla øyde i midten Skala og Nordsjø Vester. Och så väster som läser åtta vi målade från Högna Elstoft Nilsen och så igen vet jag Maxwell F. Jan som jag är mitt i 17-18 tjänar fyr. Det är ett av skala. Jag hade vi för att sätta över till Hera. Ska vi tacka lugga samman om här på en så hade jag att det är en rymlig lösning. Lina har haft för sina löter och just en distan och jag hade att sätta här för att det bör bara att sätta över en nulla jävla distan. Vi får se det vill höra och vi vill att vi sedan håller ett tag på det.
2: Omrörande sen samstår vi. Ronarve kommun och Air Transport. Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.
3: Ein är tjodd omfärd och vi marschar där nere av FM1. Vi tar under omfärd i el, måndag kväll dag klockan 18.30. Ta kaj och besöjmer hittas vid Djupmör i Klagsvik. Lörsta av FM1. Tutt på Bosatio. Lorsdag av FM1, tutt på Båsradio.
2: Områdensens samstarvi, Ester kommuno, Skåsund av Gudtjegg, Romarga kommuno, Eirtransport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklokkar.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Hever du bruk for skånflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
7: Fra portalen om. Nuts løsninga blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
8: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidet hun etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris vidt av tve tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Alle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
9: Fra Eichene. Nytt til på spillet hjemmesiden. En rikve fantastisk tilbåd og spennende nødgjede. Skåp i langbord ved 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker gemmasong ved gøymselrommet 140x200 for 1.13.95. Vi topper andre så håpe ennå. Og hatt av våre bære brettbilder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayen. Eitje. Eit sintor humanier.
10: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever eit løyde som du meira. Sona Plus. Eit løyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
2: Områden sin samstarve, Ronarve kommune og Eltransport.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavel og Måvi.

0: Områden sendes av Stervi, Ronaga Kommune og Eltransport.
1: Og utrotteren av FM1 Stolavel og Movi.
2: Så for å begynne etter under Møyre Kjadla, tja Rune og Reinatrø. Og Rune, vant du ens gåan og høyans spenning i setten av Holleitje?
3: Jo, ja, jeg halte det at det spennende. Det spennende distra skala. En øyelig spenning faktisk, og til skala av Øyngjøsien og Norsjø Vester nå, etter Asjan. Det var jant med linjen av løtet, det var 2020. Alltså tar det inte varje antal vettelån. Tar det 20 steg först. Men nu så är det skala som jobbat den upp. Och där är det att sparka bulten längre fram efter. Och Slensborg kämpar en vän här vid en ny hand om vettelån. Och så sparkar vi till skala. Så jag tar tentra. Jag ser inte mer av en sån ljuskastar någon som lyser det i vettelån. Tycker att här blir jag späckliga skumma. Blir jag späckliga skumma. Här, inkast till Skala. Du är i högre sida, Bjärst Tarlefsson. Vi inkastar hon. Där har vi röttat dem länka av träsfär. Men färren ser näkla fär och kastar bulten in i fältet. Skala borstör. Där 8-4, där har vi hotna spark till Skala. Hotna spark till Skala. En Skala med förhållande från Kotl här på en. Men i halvtid kött. Eller då så inte så inte som skulle vara gällig här. Där var Hettel Stel som för om Kotl. Men jag vill alltså bara ha någon spark till Skala. Silla skort. Vi har någon person. Det kommer här. Innan skruva. Sänder det mitt i den ballen. Och då har Kalla Borstör. Axfält färdspelt. Eller så skjuter han. Men den här räcker inte Malle. Och så vill det. Matspark till Norsjö Väster. Matspark till Norsjö Väster. Ja, nu var Norsjö Väster. Finns styrsk i hållet som höjer igen. Jag har alltid sett rommarna över det, så att jag vill höra i förhållande. Men jag tänker inte värre på vad som drar stämning här. Hur är det att vilja helt i förhållande? Det är alltid begon att rövla sig. Det var annars tre guldkorst i förhållande. Det var Jester som fick gott. Nej, Heimali som fick gott. Och så fyra en någon gott. Man ska sätta sig, kan jag? Så som... Ja, en färgkos är frysbark. Jag vet inte om jag har rött igen. Jag får innan någon med en annan nere. Men det går till. Jakob Halle Frisberg, Lise Berndia Skala, fick godkörst. Och Sebastian Larsen och Sebastian Slettigård Petersen fick oss nu godkörst. Malen och i fjärrlöget fick annars Högtning Ilsoff Nilsen först. Och i Arsene Amnotte tar vi alla i Norsväster och Alta. Och så gärna vet jag Maxwell Michael F. Jom i 2017 Amnotte som Janne. Vi kan nu förlåt att F. Jom in i fälten. Och han är lika via farfättare bulten och Arden. Sebastian kommer inte med där. Sebastian samlar bulten upp. Trillar han så till sin högre. Genom Spreyer. Så en längsändning från honom bulten i Flensborg. Fär inte fättare honom men... Ja, kvar färfättare honom. I Skala. Skala männer i hävan. Fyra Mörsheine. Rennes sätter fyra framme till, ett nästa har vi runden uppe av Larnsen och Nöjsta stekator. Jakob Halle. Helt ut till Bjärsta. Bjärsta. Slättegård i Vejne, Slättegård över till Hedlstad. Och så helt över till Jonna. Jonna sänder balten att han är någon väg när jag tar Norsjö Väster. Men det är ett nästa Jonas är arbetsen och färskallar balten i dag. Där vi är... Inkast till Norsjö Väster längst fram i vänster rum, tror jag. Nej, till Skala. Och det är Kjönne Bjärsson Tarlafsson som jagar över dem. Och man ska täcka det. Skala männer fiddlar väl upp i fälten. Och så fyrt här att komma här. Ja, där blir det ett längt inkastator. Längt in i fältet till Norsjö Väster. Hörda Bötten och Maxwell samlar upp skjuter. Räcker och igen en mösoläggare och affär bulten ut. Men nu vet jag att alla är så ögonläggt rum här. Okej, här är kanske väldigt regnstöv va? Han vuxen har kört till Hottnadsbark visst. Men det är nog regnstöv va? Så Hottnadsbark är bara omgång. Där blir det frysbark till Norsjö Väster i stegen. Det Sebastian Ville vi fullpersonen sender deg inn til Winstro Johan Sestai Ja, spel, det blir vel Får hele battlen ved å gjøre det nå Så sender du battlen til Winstro Jesper Vandre Heiden Så ser han fjerde Fjerde frem vi Bjørsta Tarlason Ja, han vet ikke hvem jeg skal vente Så det Jesper som ender seg vinner legge Men Bjørsta kommer vel Så vi gjør det her battlen i del Hei, hatt nå spart til Nolte Vester Ut i Winstro Så jo Hotna spark til Vestur ut I Jönsö så jag har lagt I halv trus minuter 5 minuter efter att knowledge från vis 8 8 med en skala och 0 kör Vestur Magnusson Jakobsen för I vill att tacka Hotna spark här inne I skruva och en hand av loftet och så centrar bulten I fyra 19 I fälte och där skala bort för första attlöpa och Maxwell lunger han ut över fälten Jasper samlar upp Spelar bulten attraktiv Gästet Hansen Så det Ola Arnsen Sänder bulten I fyra Men här sen vi För Oman Fjällland Och ut till Malspark till Skala Malspark till Skala Skala är nog där I av hessen barn Så kan bättre liva vid en jävla tjö Kjallt om Det inte bra ut I det stora Då skulle du inte tappa med någon kjövester här Du vet Så är det absolut vi I Och in I flyttingen tror innan Hans Jakob Bernkrofsson Sänder bälten upp av mina Nu kör väster för att jag har höst Lättar där bälten ner till Jasper Jasper sänder bälten ut I vänster av hot Och här för Här för en väg lyckare om kott Halt att det slätt I gård Och fär frysbarsk Han fär frysbarsk Jag ska stoppa spelen och nacka nu Inte få en flow utav Och hon tar bästa I bulten I gångt I sving I spel Så kommer det där länka sparset från Bjärsta Sparskar rullar längt oss nu Vi ska berätta länge inkastet som han märknar Nu kör väster av bulten Johan Sostoy Spelar ett vi Magnus Ops, jag missade bulten Kai Marstin Jäker mot fältet någon kör någon väster. Spel bättre än om Luiga vet han vad vi tror någon men det är gott för spel av Olansen. Ola center bättre fram efter. Marsko sätter sig äldre under bulten upp. Spelar åter till Hans Jakob I Malnon. Jakob. Spelar bulten ut till vänster. Jonne för vet han någon. På mina. Luka Marstin ska han vänta sig. Spelar bulten långt fram efter. Finner Maxwell. Maxwell I mot någon I för genom frigör. Dipplar och Rens vinner skottet med räcka bant I Foten og veilagerne Så det noen som Vestor som kunne fara I kjøttalopp Magnus sender belten ut til Vinstro, atle å finne Jasper Etter at ikke, skalemenner atle å belten Silas Rekan som frem etter, dribler frem I øynene Og spiller belten langere enn mine Til Kamerstin Kamerstin holdt driver til John av Vinstra matchen John langt frem etter Mörsjöjne, Gauar Stövån, Gopplås, sätter bälten I fyra. Pointer I hött I, Sebastian Larsen är sen du tröster och färs hött I av faktiskt. Silas samlar upp attan för. Spelar bälten och frater till Kai Marstin. Röjne ser vi en sändning ut I högra. Så vet du hur jag har lyst I dag. Sparska bälten bort där. Skala samlar upp attan. Ja, det skala bälten nu under detta. Sender bulten efter en omvärjning att köra Nolsjö Väster. Fjom, ja, höll jag väl älta av honom för fettare bulten och här hela han efter det. Det enda vi vet att vinna så är ett inkast, tänkte vi bulten. Och det efter nummer 15, vi görs det Torlefsson. Som ska täcka det. Fletcher ni hänga pinnarna stället ner efter nu, här är lika lågna skala nu. Gå för bulten utgen sig. Och en hånd av loftet och så kommer inkastet. Kastar det in I 5 metren och tar vi en läsebalter mitt I halten och någon så bjärkar Sebastian Ville. Jag vet inte hur jag fick skott av de näkar fick. Jag har bara tagit ner och trillade mot dem all någon. Men Sebastian var god så värt igen och fick helt I balten. Och så västra den ser vi upp alla. En av mina. Tackar högt när vi. Jag får inte Lise här och Sebastian Slättegård. Finner Kamersen. Kamersen sätter balten någon vägen till Sebastian. Och så det Maxwell in I fält någon. När ska spärklinjerna? Atle sender bulten I fyra, men øyelig godt veierspill her av Jonas Prior. Jonas gjør seg øyelig av brøyen og legger seg fyra på alle matere han kan. Og sier fyra bulten fyra ut til Hotna Spark I stedet fyra inn I feltet. Hotna Spark fyra til Skala. Hadde noen spark i høyre søya, Silas Gård. Og en hånd av loftet fra hånden, og så kommer hånden først. Send det da, Atalei felt til noen. Skal ha bort til første Atalei, Maxwell fer fester i Dornan, litt tilbake ned 4-8 år. Så Atalei har takket på til 9 år, kanskje ikke den beste løsningen. Borbrøs med Kedelman Malon, men til å ta rom. Jasper, send det bare frem etter. Atalei går sør, rekker bank til Silas. Silas, Rønner Kirsten Bølten fra Jasper, og ja, som man gjør i vei støv. Man kastar sig som man följer de mesta kontakterna och han tärkar i 0,25 ska man 20% av stövna. Man får frispark. Det är ofta lätt här, tror han. Så dömer nog bara döma frispark, ja. Helt rönt att jag har fördelen så kanske jag kan kasta mal. Ja, Norsjö Väster och Asgård är er och Grammer och vill gärna hava Norsjö Väster vinner den här listan. Men så har han det visst att skulle överleva i mörsta döltene så moder till att vinna den här listan. Trer ju nästa att kan Jasper så är för han drönar i mellan men Bjarste fair sent bollen åter till Hans Jakob. Jakob så lägger sig på mina. För han skallar med en kort. Han så fick han så i frispark. Spelar bort till högra. Silas. Silas så släpper han vidare första. Och så kommer Bud Care mittland för knallar bort nu efter Silas så vinner sig inkast. Han vinner sig inkast åter. Så Zensburg som är bra ja väl det kan du stå väl så fram vi och någon två mån spelar bara sen till Edvin på ett sådär fält spelar bara sen fält där kan jag prova det så ska skoffa honom men han vill veta vi ser innan Maldon han fer point vi fram vi Maldon och ett point all upp här från just någon från Norge Väster ända vi att Jesper van der Heijden Timmy Rösten då ju lägger bara stå väl point 8-4 okej ja så tjej Nå legger han bølten frem etter, her er vi ved Rengstøva. Det ringte å tenke det her med til en flatje challenge ved noen av Samalskivene som stender i ramme her. Han har nok haft flatje loftet på en her vi skal ha boomerste. Slatt alt. Så ja. Så hadde jeg nok stalt vi gjelder gav vel, hvis jeg bølten enda gjennom for maler. Innkast til Norsk Vester. Og vi venstre søger. Så kippet der bølten på en til beloft. Jakob Halle rønner en takkende gjør, etter han sitter, Norsk Vester på fæsteren etter. Jasper, så sender han bølten noen veier nær kjennom kjennom kjennom kjennom. Ja, så er det Kasper Gerset Hansen som kommer øyelig hardt inn i ritjen og Marskos i Hettestel. Og så er han den første løggeren kjennom Norsk Vester som noterer i bøten til dammeren. Men det er at det er å nei og hardt han kommer og gjør. Ja. Det ser ut som han mister luften alltid, Marskos. Persen tar hjelp fra Lichibon Jassar på Bala. Men til bedre kommer han føtter at hun sier ikke til å ha service med henne og sånn. Og så en litt annen vanndråpa. Så er Maren klar etter. Før vi sparker skala, mitt av Egner Hulvån. Så Jakob Brankrumsson fram att tacka där. Sparka längt. Vi möter Sebastian Larsen, ett nasi chat räckan. Det har hött av Hattie Point och Norsjö Väster redan sända bälten fram efter. Att det får skala männer skala borstor. Så kippar där bälten Point och Beloft. Så kommer bälten ner i hjörna. Karl Marstin. Spelar ut till Bjärsta. Bjärsta, lång fram efter, finns Silas. Så kommer han fram i Kjolvor och Silas finner att Bjärsta. Bjärsta sänder bälten fyra. Ja, visst det visste jag att det var. Jasper vinner bulten. Spelar in av mina till Magnus. Magnus, ja, ölig och väl spalt. Det börjar fram till Edvin. Edvin, ja, ser inte slösat. Missar bulten. Skallar man nu vinner natter. Så kommer Dörger att köta och köta sig. Jakob Halle, mitt av mina. Spelar bulten ut till vinstra. Så kommer John här i livlapp och släpper fram vidare vinstra. Annars ska han släppa backlinjerna. Och efter det där Jena Spryer som vi känner för. Som kommer i mittlen och fär sparkar bulten ut där. Inkast till Skala. Nu har vi träffat på en nära variation. Bjärste. Nej, han fyller i rum alldeles väl. Det är som om att Johnny också är attacka inkastet, men... Men nej, nej. Tar brukar nekva tog i årsko på att det är skickade vänning till inkastet till Bjärste. Nej, det kan ju också göra så en vandrar mycket stövare till er. Och jag nekva på YouTube inne att man kan nekva på sig i Debelton. Kommer inkast i här. kasta in att vi fäste och skalla ut från första att leva sådär. Point! Åh, skott mot mål någon här som vi rommar fyra och matspark till 0-3 väster. Det här var med oss henne morsen vi höger av. Vi höger av att någon som smäckade till men att det var en tror jag med rommar fyra. Så det var inte så illa när vi gick rätt. Men stövan var gav. Vi får runda tog man nu. Spalt vi knappar tursnotter framvis 8-8 mittlen skala och 0-3 väster. Skala som vi hesson är och in just det ju med en Norge Väster kom på attan. Det är typiskt touchpunkter här i Line Gerra Breitinger. Men det är dock så suttiga näkare han klarar han att komma under vettlen och ta lukt. Det är näkare som är dop men det ser inte utlevera. Nu kommer skiftningen ihop en av en gosser. Bötker för skallabalten och därmed. Inkast till skala. Till att teckna själver till Karl Martin. Martin räcker som framöter. Finner jag kvallar på ett utavfält i skjutman ballen. Men här räcker mitt av Sebastian Wille. Och han är skjutblockare av halvtid som bult nu. Sebastian Wille lägger bulten i djur. Trillar han till sina högra. Jonas, Jonas vill till Ola. Ola framöter till Getset, men han kör i det här med alla någon skala för vinna Astor. Maxwell, ja, spelar rimliga väl utanför fältet. Sen har Sebastian Larsson varit utanför fältet, den spelar bulten i Silas, men är onäft. Det är en stor beväckelse som aldrig börjar skala. Han fyller den inte fysiskt, men man klär ganska inte ro i ballspelen. Atlar han så har vinna bulten från Bötker och i Hoxie. Han ska lansa så här, tog ett. Han håller i Bötker. Och Sebastian har ju godkort för fyra lägen. Och visst dömar vi är sin besättning så kunde jag säkert givet något godkort att träffa det. Men och en dag är bäst att ha ett lommar ett lommar. Så det gör han inte om han ser att det är sin drott. Ville till Bötker, Pamina, Högne. Magnus, attraktör. Bötker, skiftar från vinstur till högre. Så sentrar bulten. Ja, Ola Arnsen, ja, vi är en länkare kände vi i vänsterbundet, men räcker längt till sida av Johan Sastoy. Bulten för Udom, så skallar vinnen kastet. Men det blir källevandra mycket, men där träffar bulten. Jakob Hallefrisberg, öliga valt görs till. Sänder bara sen in om Vaynerchan och Sjövester. Och så är det mycket lik som är lojka vi att göra att Maxwell för fryr med dem alla. Men ja, så bara sen vill det förfättra bulten. Ja, det har varit jobb om att göra så illa vandra mycket. Det har varit bulten bra sparkar bort det under Sjövester läggare. Och träff så en av sin villäggaren som hela i bulten innan Sjövfältet. Och det har varit lojka vi att det blir en fryrlig bär till skala. Sebastian Wille till Jonas Prior. Så en längs händning från honom till Kasper Getset. Skallar bulten på Gerre. Men här är Öntgen 18-4. Och till Kjell för bulten andra vän in till Hans Jakob Berngrup och Sundin Malden. Hans Jakob lägger bulten ner. Säljer han till sina vinstra. Nej, högra. Förväl han till Tane Lamor. Skallar man i spel och öliga väl upp i Jöknån. Pressar Tjärn och Tjärväster. Bjärste. Känter bulten i rom. Och han kommer väl med till en Olarnsen temubasten och så ser jag skala vi att fast ni har tagit er attelegink men det är helt dömaren inte. Och då nu Sjövester, Rune Garstå, Bådjolder har fältet till Erik Eset. Är nu i fältet nu, sänder balten fyra, räcker på en tyra skalaman och här blir det så flacka, där blir det vattra och här blir det bruxla fyra rengstå. Ja, jag vet inte om att det var attelegink, jag är färgat i vast. Han tar med bulten attraktiv, men ja, nu ska vi se fyra kantar man är. Så ser jag vid att 0 Kjell Wester för att att göra någon skiftning. Och går ungefär en ur iver höjnen, iver drakt i jackanon.
4: Vända där, vända! Grammar,
3: kom då! Förlagare. Stannar klara att komma in. Ja, Norge Väster som sköt av bulten framöver. Ska tala vegin fær sent bolt aftur til Hans Jakob sum so sparkar boltan út lengast. Vi halda ta vegin nú í heimstova. Nei, sletja. Paulo Victor Rico Serrano. Den har sett efter som Reina sitter högt så gör Jasper Reina spelar bort fram till att finna högt där ett näst i chamber för det av Inka så vill skala. Så vill kasta fram ett Sebastian ska snitta bort som vi är men tar vi det nu så väster som skala bort det där. Så är spåren kring dem i 24 shifting alla nu. Ja. Det gör vi. Wow. Ta vi rör. Ett lov ut till Kasper Getzet Hansen och in för han kommer Paolo Vitor. Mycket lite bara slänar inte dem. Kasper Getzet Hansen som har sin hej god först och hin är Magnus Holm Jakobsen som mäster nog inte god först. Wow. Hinn som kommer in är Jon och Johanne Nilsen. Paolo Vitor Fagundes da Silva. Vi får kalla han Paolo aldrig. Nu kör vi stör, ja. Till Jon och Johanne som Rainer Gers spelade bara med in i mina. Men det är center högt av att jag kan nå. Så är det här skala som får fattar honom. Jakob Aldi, sänder bara till Maxwell. Maxwell startar ut i vänstra hodne. Tycker bulten till sig. Släpper i köven där efter med dem allan. Spelar bulten ifrån sig. Finn Jonah. Jonah i Norrmine. Karl Marsten. Karl Marsten räcker in mot 16 mässan. Men vi är stäck av er. Hörda Paolo. Sänder bulten fram efter. Point i brinken av Flensborg. Så vänder han rätt. Fyra räckande mot 16 mässan. Nöjsa stäck av. Tog att Maren som ska stanna in här. Och boja sin inlägg någon till er han själv. Spelbollen efter till och färsbollen efter ut i högra hörnet nu är Näcka fast kom fram så nu kör väster. Ja, Lenny var en vecka igen men han är grej där och jag vet inte kan att leda med fyra men kort fast ner på den vägen. Så det som att leda Joe Rusberg som inte går. Which queen the shit. Gör det lugna. Bollen har startat till Chavilla nu. Vi nu kör väster mallen. Så är det ju i högra sidan. Och Larsen, inna mina till Jonas. Jonas långt fram till högna vid. Högna lite blivit nu om vägna. Men här var han inte en villigare. Bara alla min in till hans Jakob. Hans Jakob lägger han till sina högra. Och så spelar upp Amina. Jakob Halle. Efter till Bjärsta. Bjärsta långt fram till Silla. Silla springer kort. Låf här frispark. Spelar skala Jakob Halle. Tycker det är kött. Nej, det var släckt Jakob Halle. Det var slättigård. Han spelar till Jakob Halle. Så spelar det bara till vänster. Johnny. Johnny stegar av. Och helt att det är Hans Jakob nu. Hans Jakob. Till Sebastian Slättigård. Spelar stått. På Magina. Attur i Vergina. Allt att det är Hans Jakob. Jakob är rätt till högra. Slättigård. Vänder fram till nu så sparkar han bulten inom vägen att köra just någon. Här kommer Sebastian Willi ut och loftar bulten. 8 och 3 minuter lagt där framvis 8-8 mittlen skala och 0-2 i väster. 0-2 i väster som läser 8-4 alla tjej. Det här är Högne Eilstoft Nilsen som fick ta malen. Efter inlägg ur högron från Ola Arnsen. Och så var det här. Maxwell Effion som Janne är i 8-13 minuter. Och det här var efter en fina sändning från Sebastian Larsen. Så fick han till bulten bär fram vid Sebastian Vilda i Malden. Då körde han så att han ligger när Kamal i luften på ett nu. Det är röjna och röjna och röjna. Men det blir inte helt vant av mig. Så det är nog till väster. Jonny Hotman Nilsen. Räcker mot fälten någon. Spelar bulten höllt i rum. Ola Arnsen. Sen till stort sändning. Sänder bulten en fyra. Men efter det här Ungen Villagare och höllt in Klans Jakob i Skala Maldon. Jakob sparkar bulten längt ner i halvna skala. Så är det Paolo Vittor som är en bulta den efter. Men väl arbetar av Marcus i Hettelstad. Nu så ska vi höra Lucas Vesson vinna bulten efter. Längt upp i halvna nån. Så är det Jonny Hötnelsen. Han får en mål och skjuter och räcker den för att hålla meter om han får ivligt där ändå. Emre Maspar till skala. Ja, det var inte mycket. Jag hade det var Jones som miste bulten och... Det var inte mycket. Nu är det skala som skifter. 25 ut. Det är Sebastian Larsen som får ut. Och inför i hand kommer Taitor Poulsen. Taitor Poulsen. Ja, det är inte Taitor Poulsen i Erbojn läser alla bara. Så man ska kunna stödja här. Sending fra Hans Jakob. Rønner å finne Vildagara, men bølten fyrir det. Inkast til 0-2 Vester. Inkast til 0-2 Vester. Jeg tenker at det har stått, og skal ha mennene vinne bølten etter på denne veien. Vinner seg så et inkast kjølver. Jeg tenker på Olsen på denne veien. Bjørste Tarlasson skal se om det rekker inkastet. Kastar fram ett här. Finner Tait Poulsen. Tait Fyrm Kottl för Ichi Brysbarsk. Och det är lite en trusta här i Norge Vester. Där släpper Kjeventa sig när ska ägna i backlinjen. Och det är spurning i kassa händer igen. Det enda vi heter tar kända balten ut av. Tar kända balten ut av. Det här blir inkast till... Inkast till Skalla. Bjarte Torlefsson vid inkastet med NFR. Längt framme och i hatten hon. Kjöva tog Jesper. Kjöva tog här. Kastar där. In mot Blåsförplätten. Parti hatt igen. Skallar man här fram vid honom. Och så är det Janne Spreyer. NFR som kommer i sista evlöshet. Förbulten är där. Skallar. Förbulten Maxwell skjuter mot honom. Men Sebastian Bjergar. Och så sparskar han längt. Smäckar bulten upp i högre hatt. Men ja, hade en tog ett ord och Jasper som ska renna alla vägen i Rom för vältlen efter spelten och det var en också vändläs på den här vägen. Ska de med ner vid inkastet. Attor till Hans Jakob så sparsar han längt. Och sen tur och Neva Sendegra kan jag. Nu kör Väster av Bältnån, Bötker. Attor till Ville. Ville sparkar längt till höger men räcker i skallamannen som kommer upp i press. Det är Jasper vantar helt en firmkall och färg i Kifrispark. Inkast för Bertil Skalla. Skalla, ja. Bjärst kastar längt fram och dömaren säger nej. Det ska täckas 1-2 meter långt rätt så. Så tror jag hon äktar vidare. Så kommer inkastet. Kastar där en annan fyr framåt här. Där skallar det av. Att du inkastar Skalla. Du blir att attackera mitt och halvvägs tja just nu. Ja, så då ser jag bara någon tja någon så bästa. Längt in gas på en tina fem engine och på en tina fem engine och Sebastian Wilde. Ja. Spader stått och en fin tackligare från Tanne Poulsen. Han vinner bulten, bort 8 av fältet. Och så är det Maxwell, bort 8 av fältet. Och just nu drar han till, men här kommer han väljagare med den. Fär bulten är där och inkast vid rattor till Skalla. Skalla är nog snäck mörda bulten på nu. Efter inkast. Halt inkast nummer 8 och 4 och i Tessnån. Det är Bjärste Törlöfsson som ska täcka den här affären. Men ska uppskriften vara häst för det är så tjätna så vi just har hela vandra mycket här till. Så kommer det här. Kastar datter in i fältet. Efter är det Sebastian Wille som loftar. Så ger Norsjö Väster kött här. Ut till vänster, nej ut till högre. Ola Arnsen. Sänder bulten framåt här. Attar finna Paolo Vittor. Han vinner kjötter och Jakobsson längtar om all någon. Och färsparska bulten nästan iver till Kibanes. Var han gått så illa länge? Hon arbetar ju mamma spelar av unga Götmannen.
5: Inkast
3: till Norge Väster.
5: Kan ta er hava til å kaste lengt der. Men det blir gått så rønt akkurat. Kaste inn med feltet noen. Skalla borster. Nå ser Vester etter. Johan Sastai sender belten ut i høyre hånd. Så er det Olaren sender til venstre. Smekker belten i fire. Skalla borster og skalla veiene. Og samler opp etter. Så ser vi en Nå ser Vester legger en kopp. Helt ikke kjæst for fader frispar. Skal ta Fetter i stju i gavet gjør. Så legger han noen. Och nu blir det ett guldkvart här. Jag håller det i det, ja. Jag var nu så stoj som för guldkvart här så väl. För det är att mötmala. Mötmala är att han är 24 frisbär. Ja, jag tror inte så att jag hörde att han var frisbäckad lite. Det här kunde ganska lukta om honom. Mina Hörtner Efter till Böcker Böcker har stått till Sebastian Wallon Bara kan täcka allt rövligt Mitt och ägna i halvån Spelar bara till vänster Bara kvarter efter att dessna han Framvis har tagit med den skadad Norsjö Väster Och så står han här för hela tiden Men då lyckas vi att Norsjö Väster läsa Värgen efter skadad av Fredrik Kjellegård och Jovne Länka sändning framme till Där finner Maxwell, ett nasiche men Belton vill skalla det av, inkast till skala ut i högre sidor. Så färre vi då får en skiftning att se. Det är Gudmundsson som kommer in. Elvar Örn Petersen Gudmundsson. Och han kommer in stegen för Jonathan Flensborg. Jonathan Flensborg som är på ett manliga upp i Alvnån. Skala vi länkar känt dig ut i högra hot men här är Ungen villagare bälten för idag till matpark till Chestnar matpark till Nolche i väster tackar du stort Till vänster om, då gick jag vid att spela. Ja, då spelar jag faktiskt över bästen till Titor. Öl, jag grammar över sen jag kom in. Så sänder jag bästen in i fältet. Och då kommer jag få en chans att skala. Och så är det en tackligen med Malmö faktiskt. Jag har redan känner bästen väck. Räcker jag en möte att lägga den här bästen fel in i Malmö. Men point of vändningen av Sebastian Wille till att locka för Norsjö Väster. Gudmundsson, tack Gudmundsson. Och Jansson Kurs, han förbärar point of vändningen. Så att han vänner på er man för man. Inte något taktisk. Skifting som så. Bøtger, ser seg som det er ferdig, rekker inn i Bramine. Spiller Edvin. Edvin ut til Arnsen. Arnsen etter etter etter til Edvin. Og så omvis Vergina, som stender av milen inne. Nå skal alle hevne, kan jeg se meg opp alt nå, som du hører for allerede. Det er jo 5,5% av, du hører for allerede kjønner for allerede minste. Og da vil vi se at skal alle hevne sin mål på alt inn, men det er hevne sin til tro på alt vi at skapene kan. Jag har alltid att så som det ser ut nu, 8-8 är det nog så rymlig lösning här som inte nej, det är någon. Det är att det är en väldigt stor möjlighet att göra det här. Vi sparar till Norsjö Väster, högst nu Eilsoft Nelsen. Har det här med i linjerna. Spötar stått, brukar mackarna mina, Edvin. Åter till Jonas. Jonas ger till Bötger, till vänster om. På mina, Höckner efter, Johannes, Johannes efter, Böttger, så en längsändning från Böttger och han tar med Sera Önöv och en där utanför till Malsberg till Skala. Ja, ett lomminutter efter av Vandio läggt in här i Skala. Så uppbörjaren om Hesselin är färre att lägga mer fyra för att få med alla. Sälja Norsjö Väster har alltid att Tormonasan här var ett bättre utslut än detta här. Hetta flyttar går så rysch på om nyfinningarna. Skala är ju ett lia att ta emot. För jag flöjer lina faktiskt som tar kappas vid. Det är en sån där Jasper. Vill du bara se nu i lökt uppe. Så fram point på ballen. Rackar. Späckat i
3: bil och han rackar i sugen efter. Rackar i sugen efter och han får hotna sparsk igen. Jag vet inte om... Om det är så kan rastar vi igen. Det sa jag faktiskt inte när jag stod rastar vi igen här. Men ja. Det var en liten mishilling. Två år skallar män för ett bulten. Och Jasper kommer i mitteln. Och han har ju fyrt. David. Han får sätta så på en kanske som normalt. Och... Det är synd du gröster som han får inte ordentligt sparkan i handen av sugen efter en så vi främrar men räcker utanför stanserna vinner till ett hotnadspark så vantar ni kärven tar Jonas S. Lika här i skala och Larsen sänder hotnadspark i fyra så får det skallen infiriator i vrattor till Larsen. Och att du sänder han bältet i fältet och så hoppar han dansar laser point. Skala männen från bostör. Och så säger dammaren att det ska vara frispark till Skala. Han vill säga ett eller annat. Frispark till Skala in i Eknon fältet. Det ser ut som att köpa att attacka utanför fältet, men det är fulla mening. Nu är det som bidrar med att sitta bulten lägger långa rötter. Sitter han allt fältet fram och så vill jag att jag tar en långa spark någon. Det kommer här. Till vinstra på Antti Hötti och Palle Vittar. Och så är det Mattias. Nej, Marskos som skallar in mig natter. Att du hött av hött och hött och här hött och nere gör natur och så sentrar rabalten någon vägen att köra väster. Maxwell Elster, perfekt rabalten någon. Så norska sand, backlinjerna, stadrar sin drud i vinstra. Vi har sin kröster av norska väster vägen. Vi har vinner faktiskt balten från någon, gott vägspel. Ja, Gudmundsson som rönnar tacka balten till sin. Att man sitter, det här är det sin tur av Luvio i nu. Ja, väl spalt här, fick stamina, Carl Martin. Hela balten alltså heter. Sen släpper gård till Karmarsen efter. Tredje Paulsen. Lägger bälten ner till högra backen. Björste sänder bälten någon vägna. Här är det Bötker först och Anon. Skallar bälten fram efter. Skallar efter bälten. Silas. Inna mina. Finn Karmarsen. Karmarsen sänder bälten fram efter. Taker Maxwell vid. Maxwell lägger den ner till Silas. Först och själv redan i lapp. Silas trash in mot min i stället för den. Så är det en tackling här. Så var det också. Ekkeslig. Och jag vet inte om det här är först till vänster framme. Jag hade inte det sådana som hade flyttbart. Nu får de kallt. Men det har gått att jag rakt till. Men jag har alltid att... han kommer möjlig härliga in i tacklingarna. Så flyttbart kan möjligtvis rätt och köras. Det ska inte köra med klockan på. Det här präck vi har vi känt. Det är de här präck vi. Frysbarsk till Skala. Vi är runt kvart. Och en till två meter. Åttan fyra fältet. Något slängt ut i högre sida. Bjärsti Torlefsson. Bjärsti Torlefsson är den. Sen tar han samma lite bättre någon. Han har skorat flera mål på en på Frysbarsk. Mitt landa med ett flott möte av Vikingsjö för två mål någon förrän senare. Nu har jag kommit ut med den bara för att hjälpa mål. Så flyttar domaren och Bjärsti gör sig klaran. Tycker att han är lindan och så kommer Frisberg och smäckar det till ballen och duckar väl när det räcker så mitt av mål igen. Ett harskott som duckar väl men det här är mitt av Norge Västermål igen som inte är utroppläggare av att vända bälten. Så gippar han bälten och kör till spelator. Norge Västermål, det är också Jon, Jasper. Jasper, och så kommer det ivlapp ifrån Langsen, så kommer det inlägg. Inläggsbyggen och till Jan Johan Nelsen. Förfältar bulten och skjuter på normalen om det var skallad borsor. Och så är det här skallad som västar bulten. Tidig bulten. Tidig, Röin vill spela bulten om någon kör västra värna. Maxwell Vär sitter färgen, men värjan förfältar bulten om. Det är Mörsjöjne som börjar kippa bulten fram efter. Och Jonas vinner han. Jonas, ja, så sänder han bulten om värjan till skallad. Och Paolo Vitor älter bulten och Hans Jakob Rangrunson. Kommer ut och får sparska bälten ut av och vill gärna hälla frysbarsk och i halvtid här kan han försvara att det är bönt. Det här är Paolo Vitor som verar Uso Sainer och tar Ojan Jakob över sparska bälten borstor så blir han skompar om kallt. Skala köra klart den här skiftningen efter nu. Det är Malte Barsball Nilsen. Sen bara barsballet och blåsnö.
5: Så tar för vi det där som han tar namn. Han kommer in för nummer 14 till Silas Gård som fyller av ett land. Och varsballen in och ja, kunde ta tillbaka att det är man för man annars nu. Vi frisbar till Skala. 5-1 av Andy Lagsine. Framvis 8-8 mellan Skala och Norsjö Väster. Marcus Hedlestel ska tacka frisbar nu mitt av Egnar Hulva. Kommer här. Sänder det längre fram efter. Vi hör till Barsballe. Barsballe skallar han till Maxwell. Och så är det Norsjö Västerlagaren som kommer att blockera. Filmer lagar någon. Och Leval Arbojta som avlever någon. Gott mot sig. En annan fyr är allt av gåset till vänster, men jag hade här så fyr här där söker sin malle då jag att hatta så i kjus med frispark att det var bara en kamp på bulten. Men det är rulliga frustrationer att ha mig här. Nu fyr 0-2 väster så att Jönnen skiftningar till rätt. Och jag väl väntar av Barsvalle. Sänder bulten ut till högre. Finner Bjärsta. Bjärsta är vi inläggstånd. Sänder det upp. Ja, nu har jag till Jönnen väglagare. Jakob Halle, tar bara ner, lägger ner, så är det skott på mål och några meter vid sidan och att det var en förallegod chans för det var Karl Martin Johansson som sände bollen mellan målen, men ja, målvärden var god för Shelter, kastar sig i ettan ett landaka och vet inte om han var säker på en för vid sidan, men det går så en meter vid sidan av målen eller så, en till för ganska, och målspark vid till Norsjö Väster. 4-6 av andra lag till, 1-1. Sebastian vill du målsparken, sänder det upp i vänstra hot. Sen fyrer det av, og så er det Norsjö Väster som skifter. Det er Eiler Frøvason som skal inn av Vettelen, og han kommer inn i stein for Liseberg, Jasper van der Heiden. Ja, nå vet jeg ikke at han ligger ui tog. Jeg halte annars ikke at han er så... Ikke mer så galt enn det aldri. Men det mest er vel at nå sender der två større og sterskere lager opp i Alve. Stortmundsvenner kommer inn for løtesiden under Norda Frøvason. Vi tar sig ut till affären på Ayr uppe i Alpö. Så kanske man röjner att vinna hellre än att spela igen. Satt här i center. Skala bulten om. Jag pallade, satt bulten ner till Mörsjöjnan. Tack bulten väl ner i fälten om. Men vi är center Crusher, missar sin bulten till Ålarensen. Och center bulten framme till. Och det är när vi har skala med Ayr och Väster släpper jag skala med. Men gott väg att spela av. Marskose. Og så skala som er løyga vi kommer til å gjøre noen norske vesteverdena. Er det på rødlig vel? Jeg heldte til Poulsen, det gjør seg rødlig godt inn opp. Rekker sin datsetter, spillbeltene er mine, finner en villagere. Så er det Maxwell, røyne smekker til noen valen. Norske vester færbeltene der. Inkast ved til skala. Tvøren Holmost etter vannløktene. Så bare til en slettegård. Fram etter, ut til høyre, til Bjørsta Torlefsson, og Hassen skulle bare smekke seg til Malmö Malmån, men han enda i lengt at han fyrer, og på med etter og alt. Sånn kommer ikke å spille etter det her som bølter inn. Malspark til Norsjö Väster, Sebastian Wille. 2-30. Två minutter etter av vanlige løgtunnen. Kjente der. Målspar ikke lengt frem, og kamper om bulten ned, Paolo Vitor, ja, så er ikke han ikke funnet, men han ser du, ja, han får ikke skumpa, han gjør det godt så rebeint. Skala for bulten natter. Marsjøyne, sender bulten om veien til Norsjö Väster. Maxwell Elteran, og Jonas Pryor, en NFR, for Petter Ånden, for sparskene der. Innkast til Skala. Holder han nærmere også rettere av vanlige løgtene. 8-8, med bulten Skala og Norsjö Väster. Norsjö Väster som helst skal ha tro i steg i hese stegen. Nei, i disse noen. Bjarte Tarlafsson ved innkast noen. Takk for at vi er inne i feltet. Det kommer her. Kastet da. Vi er skallet med normalt noen. Rekker ui ståndsjene. Jo, rekker det ui ståndsjene. Det var bredspallet. Eller barspallet, jeg tror han ser kurs. Som skallet med normalt noen. Og jeg halte Sebastian Wille helt av bølteren før vi så inn av. Han ligger som kassa i seg og trekkte hensene til sånn. Han var sikker på bølteren før vi så inn av, men han rekte jo i tungene og han får ikke gange ut. Så här kom du dör. Här kom du dör saktans. Haft gjort det bort. Nu kör vi stör. Vi har en sending fram i Brostad in tja. Nu kör vi stör. Men det klarar inte ordentliga steg och skala. Det blir inte ordentliga farliga helt dör. Höra Ola Arnsen. Jo, det hörs ju. Sänder bara till den omvägna. Att nu att lade finna Paolo Vittor, men... ja. Han är rörliga att alla är till länge över tonare än någon vägna för det fisk och så älta bulten och allt det så han är simpelthen inte fram till det. 20 sekunder efter att han lagt den ön för att köta att Sucha kvart och i fjärdomarna lagt att eller domarna lagt att Johan Sastaj som framkall 4 minuter skulle lägga sig att rätt er av skala. Så sätter vi stopp ur igång till. Ja, är här vi just 4 minuter efter i den skala. Så urspårningen kvartar tåra satsa. Sebastian Wilde vid frusparsen. Lite där fötchen också längre fram. Kommer här. Sänder upp i möte Eilere. Där är Maron Attan försöker täckbulten ner. Gott Jonsson och skala männen för att sparska bulten där. Inkast till Nolche Väster. Inkast till Nolche Väster. Johan Sastaj lukar framme för milen innan. Kommer här. Kanske drar fram efter. Och så är det Eiler Fröasson som nog träffar Bjärsta och Hötte. Vi har fått någon, men Bjärsta var snöda längre. Vi hade någon. Bjärsta färdig och frutbart. Han är just kommit upp att dörren, så det var inte värre än det. Det kom inte värre. Så är det Bjärsta som att det har sparkat längt. Det blir allt värt att färra fram. Kommer här. Sparkar upp mot Marshajna. För upp i Luftavell. Där blir det Arnsen som vinner. Arnsen ska lägga sig fram till. Skala en annan stör. Och en annan fär. Och så kommer skottet på den ballen. Och ja, han gick ut. Men han får längst vid sig innan. Tar i allt kontra allt. Malspark. Malspark. Till 0 Tjej Väster. Håller annan mot referen. Av Tommy 4 som skulle lägga sig till. Sebastian Wilde vid matbärsen, sänder det fram efter, där är det banken skadad. Nu ska Röjna att släppa fram efter, men det är ett nasitje. Nu kör Väster efter vid en bälte. Kippen är någon varje till skadad, men Wilde Kille gav det vägspel, och sen är Sebastian Slettegård. Han har faktiskt spalt en finalist. Han kör upp Arngrimsson vid en längre nusbärsen. Vi möter barspallet, skadad bulten vågare, och en annan förvärldes nytta långkor, och Sebastian Wilde kommer ut, här vet honom. Så är det han som ska kippa längt. Två minuter efter av lagtinne. Marskos Hedlstel, för hette jag. Skallar han ut till vänster. Späder stort och mittelsen. Efter till Marskos. Marskos halvt givet till högre nu, finner Bjärsta. Så över Bjärsta plåser denna här. Först fram vid millinjerna. Sänder bälten upp i högre hållen. Här är det barspallet. Och sen har vi haft ett funt in upp. Marskos backlinjerna. Släpper han visen någon markörer som innefältet. Spelar bulten från Atter. Sjönden skott med ballen och han vill en... ja, okej. Okay, det enda vi har en oss längt i synen, men... Men han kommer sannolikt att lägga vårt över här. Maxwell F. Jan. Och räcker inte bulten så lös som han kanske borde. Sänder bulten och möter han där synet, men... ja, han vill nära meter i synen och ta allt igen till allt, men... det var faktiskt en större chans för. Sebastian Wilde. Sänder bulten framåt där. Upp i hötte av... Sebastian Slettegård. Att nu är den skala ut i högre syga. Barsballe, långt fram, finner Tite Paulsen. Tite röjner att sända bulten i fyra. Ett nästan inte längt att han primade. Och så är det Masvarkator. Här är underhållande något rökt att spela av Tommy 4 som har lagt alldeles rätt. Så hette 4 vid Sucha Sprell. Här är Sebastian Wille som ska finna en villiga nu. Sparka längt, Masvark. Uppe mot Paolo Vittor, minstla mannen av Vettelon. Vinner helst sluppbulten. Skala... Tackar bulten väl ner, varspallet. Sänder bulten till vänster, finner Jonna. Jonna, sänder bulten och går fram efter. Finner Mörsheina. Mörsheina är han som missar han bulten. Ola Arnsen, smäckar bulten in vid natter. Han svarar på Arngrimsson, kommer ut och förfätter honom. Lägger han ner till vänster, Marskos Hedlstel. Efter nu, han svarar upp. Sparkar längt. Behöver jag värja in och köra Väster. Och så säger domaren, åttne, att här är liket av skala.
3: Det är en ändrar start i mitten skala och Norrköping Väster tar matcher att skala kommer på Angels Day med en Norrköping Väster är med en Norrköping Väster kommer på Angels Day och ta flit i snäck vi bostar innan. Björstedrush fick ju ST i det här Så det här är inte status quo som är här till i botten. Jag hade ett FRC att det var en gång det står. Det var en faktionell gång det står och jag hade att jag nog är ett rättvist bullat av Hesson. Det var Norge Väster som skorade först. Det var Högne Elsoff Nilsen som hette gott uppspel i högre sida. Kom till Sandra Fröjer mitt inför Malle. Sände bulten nu i nätet. Och så var det här Maxwell F. Jon som efter en fina sändning från Sebastian Larsen sände bulten fram vid Sebastian Wille och i Malnon. FR jag tackar för mig och skala. Det var det som vi tagit om från Hesson Dysnon. FR jag till bandagar samröver och FR se till Irrätter Studio till Hera.
0: Områn sen samstarvi, Ronarö kommuner och Air Transport.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
0: Områn sen samstarvi, Ronarö kommuner och
6: FM1.
7: FM1.
8: Einer schon auf Fahrt, wir machen das nicht auf FM8. Mit unter Unfall L, Monaco von Dekran, Arjan Zetwe, Takoy of Samer hit das mit Juk Muriel Dagsvik. Lusta auf FM8, tut Fobosatio. Lusta auf FM8, tut Fobosatio.
0: Umran sind Samstarvi, Esther Kommuno, Skelson Lab Gutjek, Rumaga Kommuno, Air Transport, Christian Grotnum, JFK, og Gullu Klugar.
9: Ja, yeah, Gullu Levheit.
10: Ja, yeah, gulle veit.
11: Takk sekundi. Sletcher tosta.
12: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta suttja till storslutna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kasta eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar björknon etta färra via fjall i skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av upplevelsen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
13: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteligan och klaran till arbete. Bilägg tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30.

0: Na ding ding.
1: Einde tjóð ofar við marsjadarni á FM8. Við tundum ofar í el, manna kvöld lengtran Arjan Svetve. Ta kaj upp seymur hittast við djúpmur í Klagsvík. Lusta á FM8, tutt fóbolsradio. Lusta á FM8, tutt fóbolsradio.
2: Umrönsen samstarfi, Estu kommunu, Skjössunna af Gudjegg, Rúnavga kommunu, Eir Transport, Kristjana Grötnum, JFK og Gulluglugar.
1: Ja, yeah, Gulluglugar.
2: Ja, gulle veit.
3: Så får jeg si godt kveld og hjertelig velkommen til en annen utgave av Tsia Halleidje. Disse som var lektere heter omfære og urslidene var hese, Vikingur HP 1-3, NSUI AP 3-1, B36, B8-3, 1-1, Skala, Norsjø Vester 1-1. Og så disse som i morgen mellom KUI og Epistream, som FM1-eisende sjående sida fra. Først av Øtlån, det som vi får gjøre til vi får bænt til Skala her, Rune Reina, tror jeg statter. Er du vekkende, Rune?
4: Ja, jeg statter Reina Skala her, og jeg vet ikke om.
3: Rune, fortell deg hva synes du om Vesten, mellom Skala og Norsjø Vester. Hvordan opplevde du han?
4: Ja, det var en nøylig andre distur. Man følte det alle veien at det var en nøylig nerve i distur noen. Man så det bare veien ganske sint råd og spil og i øyla større om personen av det. Men Beilin måtte vinne, men kvarsen er jo alle tepa. Jeg halte at distur følte seg sint så løs. Det visste jo kjørlig hvordan jeg skulle legge fire. Norsk Vester kommer 8, 18 og 18 minutter, og så det sint, så skal man også opp. Ja, ok, vi skulle gå så ikke tepa noe distur. Så Jauna tar själv att han tror ju 3-2 och så blev det en sån distur kvar i det eller nekva stöver men jag vill sagt att jag minns inte nekva goa bjärgingar som allvar innan det var lycka på andra ändan att Sebastian ville det ser ut som han lät bulten något som fär han sikker på han för det och ta för ändå han faktiskt stannar inne för att du spel ta alltid Då hade jag gärsta sett något så högt upp i Holstund så att Höringar som jag spurgade honom och i samrådet som i HVN men nej jag hade kvar en pastor var nog där hade vi urslit det som just någonting att hitta flit i och inte så där var det past men där stannade egentligen samma stä och en runda i förna trätta
3: ja jag tycker att det är som tusen faktiskt flit är till en runda att säga att men den kanske synter om KOI eller minst faktiskt akrom NSUI och KOI sista vecka ända 2-2 Herman ju mätte att NSUI vart har stor vinnare och att det får ju ta en stige och hålla frastuna från KOI ja men det synter samma vi här som faktiskt det är skala helt ifrån så en trusty ifrån från Norsjö Vester faktiskt.
4: Ja, ja, det var en öjlig område till skala, inte att täppa den här listen. Ta i Norsjö Vester var åtta, ta var det, ta hötte det tjus det i part, så ta i lika som skala ordentliga en part, det är sån nyflitningar strun och något, och det är där en och det säger det sin Jakob och samma som är vid han att ta i det sånt i en part och sånt, och ta i inte läser det är inte längt upp och att linja täcka stiv från Kornörren, så Så det är ju givet igen och Beilin har varit trubbla distrikt nästa för det ska ju möta Skala skulle nog möta Happy alltid och Norsjö Vester alltid ska möta KOI som minns rätt. Mm. Och det är ju bara Li som man syftar så lös och det här var så gott när gånger vik och ägat alla fyra gånger på distrikt och att kommer det vikskift i är det ju stäpa distrikt och stäpa finala av tullukta. Men jag har alltid att 8-8 idé var en lösning och sen jag var sån här Arn och sån Linon till att Det har vunnet kvarsen distan med Kornøren, 8-0 og 2-8, og det vil si at 3-10 parst, og 2-2 i malskåret, og den 3-10 distan 8-8 og 8-10 parst, så det er pura gant, og det er middeligste beiline som faktisk er ulike nøysene av Vettelen.
3: Og beskyldig at en sørste spørring er sånn at skalen, og ikke visste, og hvor så ringer det som du har ikke visst, KOI og HP, B8-3 himmelen, det er altså 16 sider, det er nye, det er jo AP, Nassfinner, AP er faktisk, jeg vet ikke om det er rett året, melder seg på i B8-3 at det faktisk, det er en sidelig B8-3 Nassfinner, for jeg stiger fra AP der så, og da blir det, så er det rettelig tatt med disse fem lige, sånn det vil se, jeg bestemmer ikke vinner syndeste marginalisene.
4: Ja, ja, ja. Alltså Abby har inte haft så illa gång nu att han har sommarstädjen. Han hade bara vunnit öjndest Arne i dag och det är framvis stövan. Han hade inte tappat fem och vunnit öjndet också rätt. Inte längre fram.
3: Inte längre fram.
4: Så du sa inte tankgång till det här till inte särliga... upplyftande för läggarna och allt det här. Det är som suger till att vi återigen klarar att hålla oss i nu. Gundadal, Norsk och Väster håller oss i här senast mot HB och AB Färberg inte stigande. Så det har ju absolut inte suger till ännu i Daltene. Det är som det flera distretter och det har kommit att ta på att Artelva och Sindri det är vi att ha en kräver som läggaren utanför vid Jimmy Abdul och Moses och Tullukt. Så kanske tar också att långa fram och möter distan med Björn Tröjsch. Så det här är spännande. Det har absolut inte tryggt allt ni äldre.
3: Nej, det är det absolut inte. Rinnar Ransjö, jag tackar allt för en video. Jag tackar för att du har varit i mitt sida hållet. Jag tackar allt för en gång tur hem efter till Lorvigar. Ja.
4: Gärna, inte Björn Alfjärs. Hjärtligt ett lock av uppledningen. Det här är spännande att sitta. Det har gått och blav och åter i bästa delen och det har varit inte minst spännande att jag har gått omstånd när det har varit på ut här och det är sant.
3: Ja, jag ska se att det
4: är att
3: jag ska se att det är att Pärden också är vi med kär där och det har varit öde smål att väcka anledning till att jag nu säger det. Så han touch för
4: det har varit spännande att jag kommer till här, ja.
3: Det har varit det.
4: Jag har varit alldeles dit.
3: Nej. Ja, det var så Runja. Reina Trö och Armit färd till Peter så halvtid är lycka. Vi skulle höra samrunar som Rune Reina Trö hejde i dag. Vi Jakob Jakobsen och Torringar Axelsen, vännjärn tja Norsjö Väster och Jakob Jakobsen hjälpar vännjärn tja Skala.
2: Områden sen samstarvi, Runar och Kommuner och Air Transport.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Movi.
4: Ja, Jakob Jakobsen, 8-8 med Norsjö Väster og hemmavetle i kvöld. Hvordan startet du på dette utslutte?
0: Det er ikke helt til fres. Jeg hadde vi trusket øyelig og vel. Jeg har rettelig større en par av disse nå, kanskje ikke forberedende. Så nei, jeg hadde, ja, altså med et ut fra, ja, sammenlagt, så hadde jeg vet hva man sier det. Det er alt.
4: Ja. Takk om alt da, og jeg er kjent om noe, og så er spørningen kan man gjøre ikke at ikke om tid. Så att det kommer ju någon signal lugga väl men det skulle helst säga att Tracy är nyss någon kan också att det tar det kommer efterom.
0: Ja ja, det var en chill i början då ja, men nej vi tog sig ju nej, vi tar köra på samma matta till korsvägen och så var det snär. Och ja ja, vi visste kanske vi kunde skeda då sen då vi tog oss vid Atlas så tar han bara kvaret.
4: Och det är då osäkert där så såna som såg det snär vunnit två år och nog jävligt kvällt kvätt kan heta för över så här alltså urskilmässiga för skala. Jävligt flitig snäck.
0: Nej, det passar. Jag tar gas med om så jag får inte att snabbt om tjena, men nej, jag vet inte, alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi tar inte så gränsen alltid, och ja, hvis vi kör av i samma stod så tycker jag att det är trusta att vi får göra det.
4: Det är alltså happen nästa fyr, hur störst du på det?
0: Ja, det är spännande. Det är spännande. Absolut en chans för efter ett ödlom. Det är allt.
4: Det är så jag gav mig att det var utdelt igen.
0: Ja, ja, absolut.
4: Det är inte vi i bossen helt då?
0: Jo, det är vi, men det kan vara med ego
4: då. Vi tackar för det samrunda, Jakob, på. Gå ut nu igen.
0: Ja, tack så mycket.
2: Områden sen samstarvi, Ronar och Kommuner och Air Transport.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Movi.
4: Tavlingar Axelsen, tid få 8 i Vittikon av Skala i kväll. Tid spela 8-8 med Hömmalinon. Vad heter det tid för efter?
5: Nej, det var det inte. Vi får resten till trimstigen och det är alltid jag som vi inte på en av mina byar. Vi har sett att någon dysten som så, men så var det så koppar i till här och här får mer momentum alltid och jag som tar där skorat av mål, men jag vet inte. Öliga trubbel dysten för jag.
4: Ja, det får nämligen gå börja som du säger. 8-0, 18-0, 18-0, kan du också ta?
5: Nej, vi vill väl nog ta fram till ta, väl nog till vi skorra och så har vi en tendens som vi har tagit som har en att ta i vidare skorra så fettlar vi det sin tror jag, ja, intensitet och nivå och klarar att lyckas som inte halta kvaliteten och det är alltid att det så mäknar vi det kjortliga helträser och lov att ta i vinna och ta i vinna dueller och ja, och så vet jag som vi tar spelar sig av fotbollet kanske som vi här till kärnspalt möter öljan och länkeboltar, länkinkös, länkfrysbörsk allt in i boxarna och kjolt om vi har tagit som det så är det ett rusht nästan kvar för att bulten kommer in här alltså. Ja, vi är mycket helt kör nu är alla spelar och på sjurstöden och spelar fram till chanser till att vi är mest på att tarra premisser och det är alltid inte gott nog för att kanske.
0: Vi satt nå lege henter for så vidt ikke nek fram for malen, altså det kom av støver, men jeg minnes ikke nek var super bjergjegger fra malver innan. Det var lukket vi at Sebastian Willi helst av børsen for utdøyene for alltid, han lagt han fjerde av stansjene, så ta hos jeg hjertet for opp i halsen også.
5: Ja, ja, det ser ut som at han i full kontroll her, og så blev vi vid bilsen där av att han rakte stansjene og for ut at vi spiller, så det kan lukket vel ändå i malen och ett utkärna som börjar leja en kassa. Men nej, som du säger, inte några chanser som så, men det är här som vore och det är alltid skala i där mest och kjölt och vitt alltid är ganska högt och ändå tvär som är rättligast över det ländas.
0: Och jag hade att Åskarna till vänster för mig tar som stå och jag tycker att så är ute på Åskarna där tar över och synd frustrerad då är på ett ändan. Det är ganska synd en lösning av stöv när man följer sig att man färdig vissar och allt vad. Och då är det man vill gärna ha trust i. Det är synd att trust då.
5: Trust är då, ja. Men trust är det man vill göra annars. Det ska vara till kvart ens att det är ett dags trust. Men så halte jag sig att vi skulle vara nöjda vi har fått ett steg härifrån och så lär som dystren utarstas. Men så här att möter så kunde vi då finna tröst i omkring dystren här så vidare. Spalten är bättre. Så vi må, ja, vi får hitta just dystren och finna till hur vi kan spela väl i sin sådan dyst.
0: Nu hade du så paus i första dagen och så gärna skulle du spela mot Kao i. Hur svart framåt till dystren? För det är gärna Karvis nu. Är det så frukt igen här?
5: Nej, vi får att vänja blir bättre till det som vi skulle bli bättre till. Och så också jag snäs så tar man vinner mot Kaj och Odvedle så är det nästan att kräva vi nej mot.
0: Ja, men det här blir spännande. Jag följer vid just nu och jag finns inte att det kan alltid bästa. Och jag gav ett novis när jag kör in och nivå.
5: Ja, tack för det.
3: Ja, det var så Rune Reinaldsrød som hei samrøy vid Thoringar Axelsen, vennjæren tja Nolsje Vester, og Jakob Jakobsen, hjelpa vennjæren tja Skala. Vi lette handla disten fjæra, og vi fjæra til Tannasta disten, og her var noen ting som verdt å snakke om til disten mittlen NSUI og AP, og dette ble en sjokkbyrjan, Gunnar Reinstad i AP 8 tullje disten, og til Jack Fissant Hui med Arjen NSUI kom inn at vi disten, og det var til tull jag viskar att det inte är desperat kanske att känna sig att spela fungerar inte ordentligt och i förra hållet att jag hade kört att allt fungerar inte akkurat som det har skuldat. Vi kommer att se om det är alltid till det. Jag hade först vi tänkte samröna som vi hade vid Peter Knudsen som faktiskt fick rekord i turisten och vi kommer att se om det är alltid till det. Och så tar vi det här vid vänjaren till AB Össur Hansen.
2: Områdansen samstår vi Romarver kommun då. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Vi har Peter Knudsen akkurat her, og Peter, ja, først og fremst kan man si at lukker sikker noen.
6: Takk for det.
3: Vi kan lykke til at Disney-jakten går opp til den til å komme tullet av tron, kan man si.
6: Ja, vi kommer ut og tar på Tottenham Spursk og skår på det. Jeg vet ikke når folk ser det her, men 18-18 er alltid vi står av fullkomne av Disney-jakten, og jeg vet ikke om gang du når kommer. Jo, kanskje da, vi missar ballen tyvärr för det är inte uppspelen någon eller faktiskt alltid rätt som i Malde som kanske kom till början färdig stöver till dem, men annars alltid står skapa en chans att dissa någon så det har fått och väl det vill uppebörja att vi vinner det och syren kunde kanske vara sin stör.
3: Och ja, du säger det skapade några chanser, det var kanske inte så näkare att de är fyrirleggen, men de flesta kommer sätta någon, kan inte ta sig till dem i hållet någon?
6: Ja, nej, vi skulle börja göra det samma, vi tar fullkomna kontroll att vi tar ett lax i attor och tar spalts inte ur som där annars hade jag haft gott att kunna ta det strör hade jag klarat faktiskt att spela sig ur pressen och vara för men det har klarat sig att spela sig ur pressen om det och det gör det stolt jag har beklarat att tacka till och köra till gott och i det är mån till dina dessnar och ja som sagt så är det vi som sitter av dessnar och annan dessnar så det var bara en spårning om tog jag när Malik kom.
3: Du var ju för att spela dig om att göra, alltså du var ju två guldkost i Dyston, det är mest så en rekord och du vill spela mot Bujtjens, vad händer det här vid du sätter en guldkost och kör?
6: Ja, det fyra guldkost kan jag gott säga till er i läge, samt att jag andrar upp ganska sent för arst och jag vet att det är guldkost och det har jag inte gjort, men ja, jag tycker inte att komma till att snäcka på att sätta en guldkost, jag hade alltså gjort det, hvis man är grett i att du ser samman. Så är man klart så tydligt att till Abbe-spannaren som har gått kort så rocknar vi att den är så vi för att göra det och vant jag att det kommer också på 7000 men så för att göra på 7000 så det är ett annat jag ser om det annars ja, jag kan bara komma till allt.
3: Okej, men så du kan säga så att för att du har planerat för att spela mot Wojcicki.
6: Ja, jag har alltid absurt om jag inte släpper fram och då känner jag. Så det har jag lite. Så man bara sitter kvar där bara. Jag har aldrig snackat på alla röra. Och att få karantänen på svar det är så. Men det är alltid till FCF. Det är faktiskt som vi ska blanda mig på i. Vi är redo till dem och en så gör jag så.
3: Och det är alltså 50 sätter. Vi sa väldigt bra mentalitet där. Komma att för dessen. Och Sean, det är tävla för mig så att det är actual. Men katt, en dessa gånger som allt säger.
6: Ja, det är inte annat att göra. Vi vet att vi... Men det är inte en första boss. Och det kommer att vara att när jag är ett omfärd. Så det är bra om att ta andra system. Det är inte att följa sig in för det kommande konten. Och det spelar den öliga andres faktiskt. Och en har fullt upp på bordet. Och det är öliga glädje för det. Och ja, så färdig in gärna. Man har lyssnat pausen nu och ta stöd på några veror. Som allt alla är. Få hos han och honom om nästa uppgav som man då känner ju om två veck.
3: Peter Kolsson, tack för samarbetet.
2: Områdelsen samarbetar vi. Romarga kommun då. Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Måvi.
3: Så tror jag att tabben mot er NSOI här vid Lötjön. Hur upplevde du det sen?
7: NSOI är tjolantör en ekomar av Bötlingar vid det. Men vi startar ju tjolant öliga gott och kommer fram och möjt på Rattnadspark. Faktiskt öliga gott mal. Tar kommer tyvärr alfanäck till inläggser och har vinst och kvart har kommit till hotell. Vi finner kört att det var löst och jag hade tappat bättre sådana lök. Men vi har så just en öjla stora malmål till att komma fram om 2-4 och tacka inte jag. Malen själv, halda vi själv är personlig med stök. Det första är visst nog och självmal som jag förstår idag. Nummer 2, vi snackar om att klära bulten om att utlösa hjärna. Men vi klarar point in i mig när kvart av en omställning. Ett land teker på allt det så vi ser en omställning igång själv. Nej, så ändrar det sig en sugare och tar straffakon och maler till tru att det är så akkurat man har uppstått. Så det är mest det kostar. Jag vet väl att det här var något annat, men då hade det hänt så kunde vi inte förvänta oss det. Vi lät ner det sin sådana stånga ut och vi tjävar för något väck på bilmål.
3: Det är då stadväck en satta på sig lite rymliga komfortabler, eller kvart?
7: Vi litja en satta plats, men det är så öjla stått nio till Ismail på ett nya flocken. Så att vi skulle hos alla kunna nästan det som vi har med Mötter Björtrus och vi tar att han männer tökar och till er område. Vi tar vi något till att simpelthen tjeva allt för att så vi kan bara vara satt i bästa del.
3: Och du nämnde alla männer tökar, Moses och Bonchson, det är Jim Abdul, Eisner Bonchson, det är kvart som annars plejer vi rymna fast så det kan gå spela till.
7: Ja, men så vi litja schemas lite av öppning till frågan till nu och tar som kom in visste vi att tar kunde lösa uppgåvan väldigt väl till kjörtarösterna och man är väl sånt att sätta in som vi gör då men tyvärr det skojar till att låta upp på ett ären så gav han vär som så gör han men vi vill inte stanna till stå och kvar vid knappna manglar 4-5 mans tog jag att vi får ta god kors ner mot en sui och så har han viktigt dessutom ett men hivet tar män som kom in hade kjört allt otroligt gott så har jag gjort.
3: Och så Hansen, tack så fram och en god paus egentligen.
7: Tack du gott.
3: Ja, det säger så Hansen vänjaren tja AB så fick vi dess nu ordet av Peter Knudsen, livfarmaren tja NSOI och Peter vi märker det på den också. Det är bara ett sted man kan börja också. Det är Peter Knudsen och att reja korsdiga och man snackar med NSOI-are som säger att det är inte någon rekord och han var inte beskeden, han ville inte för när han kom och han mötte något att en så gick här av stövna och så kommer allt på plats och han kan spela mot Vujic och komma till omfär. Men nu tog sig av stövna. Vad hällde du?
8: Alltså jag kan sucha när jag klippte någon med affär. Det är därför fick köra zoomord in på där två man för den nästan dörr. Man tatt vi är vi just ändrar den här placera vår och vi har bra skriva till han och han säger att han tar sig domator och han har ständ stadig vi ser agerne och två då Peter Rönnra snuta för att få en firmon och lite bancha så hanka och vi ska lite bancha så hanka och Jimmy andra gus next skall till Arne Guldkort och film två där jag vet inte gus next ska sucha så Scholtan är så stövna runt den filmen där det är film så det är riktigt att ringa standard med om tvärt, när han är lite ladd bein i hintje lite ja.
3: Kan det vara bara till att han mäter ganska ytterligare till frysparslen så ja, men alltså, kan, alltså jag har så stående det är ganska så här buktigt som man inte dömt det
8: Ja, det kan det snä och tvärt men utför klipp nog vill jag säga att vad så ser det ganska ut som att Jimmy Jeffries på skulle att att kanske Abjörning kommer rulla glider om gör också men vi ser väl Jeffries på så fan gott kort här och så spelar han inte med Björtsson näst för det. Så vet jag att det rings stöver och nej men Heine säger han ständigt vi att göra så att omåt ut vad då för Jim klockar på då var jag ju en Heine det gör dem så så vant bara att det gör dem som utför utlån.
3: Jag vet ju jag klarar själv att Jim Clogan och prata. Jag hoppas att man ger en läge gott kors för film. Då ska man alltså kraft ett med våra säkra.
8: Ja, fullständigt ja, nej, vi rockar en så alltså vi står så besätter på att det är inte film så för det kära där och som var kära blöd där som säger ja men visst att det där
3: men hur ser man ett sikt vad det är en rätt kedig stöva för Heina att heta hade är sån stöv här onkel Lager för en kall och ett annat hänt där och onkel Bill Jenner har frys parska det är sort man chamar en kedig stöva som domare ja vi har firm with the sea faktiskt
8: ja fullständigt men jag har läst ändå väl placerar alltså ser stövna Ulian Wellen ja som han hos här när jag kanske vid 20 ut från här som tog och hälsar uppe och har kameran i vissra. Tänk gott vi han är en helt annan vinkel att du akkurat ha. Så jag vet inte, och vi hade ju egentligen funkt att räkla ner det här. Hvis Peter leder beinet till att hanka så han bojar in till Jimmy Kimmer och man tar beinet undan. Det ska vara att därför jag får en firmon att jag förstraffar beinet. Jag hade alltid till att få in en regel att han ska inte få en firmon när han röjnar får en frysbars.
3: Alltså B utan Peter Nassfjörn. Det är viktigt att ni inte finns trusstina för en sushant och sätta det trusta KI med att du en sushant förklarar det, gör?
8: Ja, jag vet inte. Annars är det robustare och det är lite när spelar. Så jag syns det som så gömmer mot KI. Det var ju där. Jag har skallt sig ut i kringar från sig att det har följt som spammar och bottlig i en tull och nere att alla tog,
3: ja. Det var en hejte Janus som säger
8: det. Ja, det var det. Men det märks man. Sagt, bor fankar blir man sen och så ofta. Men det finns där att vinna fotboll, så det finns också grejt. Det finns väl och Abbi har några funnits större, men den tror jag säger till en så ju tackar och vet att ta få allt här stint, ta skulle få om de ser upp 60 och har på och nu så har Louis i ett år och jag är inte den som ska täpa en distans och första av Götland och jag är mer här att Kaj kanske kan missa stig och det står i är så inte ens så vi kan ta bort sina grejer.
3: Inte? Själv då Peter Kulsen nästa dess där sen mode Wichinge. Gott några lötchen.
8: Ja, men nu så jag där mina Olsen som brinda och han skorar mina kan röja plus det där tar arbete Tobias Hestad och tar av Klamet Olsen och jag bunch någon och Star House Rana och Philip Zrinic spel helt två där Star House Rana och ta kom in vi kört om några fall lägga mankla.
3: Jag vill se faktiskt månaden där. Det var Hestad kom in och mina där så mina var för så första mål där var en ordentlig stor låt att han skorar till 2-1 av fantastisk stämning jag vill inte ta och samma skutte spelade inte så elegantiskt han får ut och mer på spiske och det gav oss inte mer av orske och det blev för en kriap det tycker jag faktiskt var avgörande där och det är ganska tydligt också att säga att man får en så rutinerad läkare som minar det innan till att
8: ja, fullständigt
3: kanske kunna hjälpa den täcka färgmästare hemma
8: och nu säger du att det blev ganska för en kriap jag tror att man inte pressar alltså orske med jag blev där för näck för det där och måste säga ganska nu runt jag ens och säga grönt vad det är att Abbi körs går att någon som har stäckt när det är en spelstund som Össö känner vi han kräver ölen ägar rendemetrar ölen rävlen ägar rendemetrar och ölen ägar fysik och ölen större parstånd av dessen och nu kommer vi ut till att man det enda sporten har standalt nu och tar orska inte fylla vi så rädd ofta och känner jag att han blir någon som släckt tar det kämpeln så är det någon skulle kunna kolla vad det skulle vara. Den spelar gott upp mot en trötten Kyle men med Kyle klarar det någon av dem igen denna och det är alltså minuterna som är så rädda när jag kände och Abbas är inte ut till och nu var han löt och inte kunde göra det början av Arlund att jag följde vi dem större linn
3: Abbas är så här som vi i strunen då kan man faktiskt se tar er en pass av bossrun och kan man se det
8: ja fullständigt han tar allt annan trycker i nu var han löt och är er alltså jag ska alla sån vi stöver så att vi just tryst in där så är det jantast i en uppströmmor kvar kunde göra mot Kaj Morchen så där så överhållet där knappt en Abbas så är det 5 steg från Norsjö Väster till Abbas och Norsjö Väster liksom som jag vet inte någonstans har rosat någon sommarsträckan vi tar rinkar på på ta görs liten tar görs på en mot de större linjen där vinner Klagsvåg då så där kunde vi nå alla sen jag sen tar alltså nej Abier och långt för så kär ändå nej.
3: Vi får sitta ett förrän, det var spännande morgon mellan Kai och Besej. Vi kommer att köra allt han dessa, men här är Luka en annan dessa skrånja i snö. Det är B6-3-2 och B8-3 och här jag har varit med det att, och när vi sen ser hatta på knä, att här bränt en äkrar direktör. Det går vidare att jag har varit med det och i snö Thor Thompson, Malvern, Tja, B8-3.
9: Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
10: Ja, Jakob Borg, det spelar ett efter det i Gondadal mot nummer 20 och Piotr Trusch. Det var nog inte akkurat utslutet till Atla vid det.
11: Nej, bestämt inte. Som du själv säger så spelade du mot botten och vi visste jag var så vi fick ett trusch så kunde vi inte lägga käka med locken och Wuchink och så att ta den här tid som här som rådde stått att vara så skulle så det så att vinna så det är det öliga största skuffelse och inte livet där.
10: Tack och lycka till den distan där.
11: Ja, vi börjar öliga väl. Jag hade vi spelat öljan på stöd och fotboll vi massor av fler vi hade ett högt tempo vi hade öljan i älgan hookbor och kom till ja, vi kom till gott nog några chanser det är ja, nog jag vet inte om man kan häva större än 100% chanser med att det har godkänt för Twitcher att hajman. Det var öjliga god fyrhålläger. Man kan bara måla. De var alla med. Men vi snackar som i hållläger när det är kvar av vi och passar om att men på en eller annan så plåts iväg här bara till att spela samma slags fotboll och sätta hållläger. Men på en eller annan måte att vi skriver avgör allt för ofta. Och då blir vi för krampaktigt och för sträv. Så ändå där så var vi att få ett skott som vi blockade vid hånden in i fälten och helt ett, så blev det straffe som där får mål på. Och är vi så stadigväck Kajra och ändå så vi får en jävlig. Det är sjående, det är friare att få en jävlig än helt enn ett jävlig. Så det är sjående väldigt tillfreds vid maten som vi bara vill arbeta, hookbord med hjärtan, men vi skulle vara klokare ju i termen avtjänt löten och spet har vi fått större chanser i förra läget. Men det är som vi att jag var ryssna plåts i sätten läget, vi skulle vara bättre till att utnyttja till plåts i den möjligheten som vi tar.
10: Och så har du så en tvärvika paus nu och en tid möta Epistrem och TSO. Vad är det också att du gör när du är 50-30 och så har du alla möjligheter rulla tatt om att ha fjärra plåts?
11: Ja, det är ju helt öljan är gott för första fotboll, stått för Askvarner, Strävich och Okko som ja, är som vänjar till öljan och tatt och öljan sätter ett par spel, men till fight, det är helt öljan spännande, tror jag inte ni vet här. Och tar vi vet även att det är troligt att spela utvärt mot Epistreme. Men en annan version som börjar vi säga att hvis man ska vara i toppen så skulle hästisten vinnast. Skulle vi vara i toppen så skulle hästisten när du markar ju då efter trimstegen så tätlar vi det att göra. Vi har vänningar låten till och kunde vara nog så extrem. Kanske sa man att det här idén. Vi har kort nog sen gå av senaste vikna. Så tror jag att vi kanske en liten pausa nog så väl vid nu. Att vi får dosera det här utan att slappa för en kväll. Men så ska vi dosera vänningarna så snart vi får arbeta vid några ting. Så vi är helt klara till Epistreme. Och till det som vi måste fylla igång på nu. Och det som jag påstår på att vi att som sagt att det är bara viktigt att man tårar på via skapet. Eller komma till dessa möjligheterna som kommer till det. Och för det så... Så vill jag stånga in hellre stånga ut som det var i det. Så det är vi gott mot och ta vidare till läggaren där det här skuffar nu. Men vi ska nog höra av er till
9: den. Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
10: Jag tar till spela så 1-1 i Gundadal. Men var det att vi är för att stäva i Ötlån trymstiden när det tofter det? Går så upp till dessen?
12: Ja, det är satt som du säger att det var öjligt att hatt vi, men så skulle det inte vara. Och det är så som man lyckas som vi lyckas så är det så som gånger mot det. Men jag upplevde det som i förra hållet jag alltid blir det öjliga häppner, inte över att han för det. Jag själv röjner att jag hade något mål, jag har alltid öjst några andra röjner än affär, men det är nästan inte sådana att skåra. Och så i sjätte halvlek så är faktiskt ja är det något jävligt stort kanske tar jag bort det mera men ska jag byta hållt lite och ja vi får så straffa
13: som för hand och torskåra så egentligen om på trunkaspel. En avrättare, vinstrabanen kör räkna, jag spassar och räknar och jag fyrste dronken, men vinstrabanen drar han alltså ut och kör och han är inte avrättare.
10: Alltså, titt lite så nyast och titt här var fyra steg upp till Ivleving och så andra sådana malen som täljer och så vidare. Och, men det här så apen Asfjörnar som tekniskt sett ägst ner vi och i bassynen och en syre här så kan man se att det är till det vi äter.
13: Ja, yeah, det är så jävla öppet att vi har spalt och nu en sorg och stöv och nu att vi färger ut, att vi må av oss i och så ska vi göra en dyste. Och AB är ett liv som vi tummar väl att Jan med och vi kört om stora viring för det här stora just jag är. Vi spör Stine och smatande och just på att vi spelar väl. Så färre vi att göra åkare för att röjna vinna till den dysten tjant.
10: Ja, det säger så tar de sen Malvering Chop i 8 och så tar så SV Jakob Borg vänner en Chop i 6-3. Ja, Peter, vad ska man säga om det sen SD Past som det är förbrukt till särliga näckvill att säga. Alltså, jag också, de måste säga i backspecklen när det är på 6-3 så kommer de vara öjda skuffar vid att ha spärrat skåra och i fyra lag. Alltså, snack om stora chanser, kämpa. Stora chanser och så är det snäv. Piotr som himmen kan också ta i råtta helt till djupt i uthunnet och ta vår otroliga tatt till att få ultrusta inne så ett ganska ST som är rockning 20 negativ med nöktvig.
8: Nej, fullständigt. Jag hade på 60. Jag vet inte hur det är som är det. Piotr ska allt ha varit in och gått att ha moa ultrusta i och att det här var en dist så sent emot på 60 och det är de enda sporten som var nere och ja. Det må bara ira därför när jag tyckte där finns jag sig att Trustine så är det knappt en uppe jag har A-chans till egentligen då jant vi nu kör Västerå bara två steg att för Ebsreim och tror jag att han förskalar så där så är det knappt vi nu fettar där lösen det mer frå Björtrus och så hinner vi en kunna se upp 6-3 då i hösten tog jag när Jaun mot Björtrus hemma vet jag Jaun är sista minuten är bara allt annat gott nog för kap 6-3 ska
10: ja men alltså chansen som tar få alltså ja, det är som jag säger hata på knä det nu alltså William Rickard för han chans in i filmen så han ska faktiskt pressa det in och så han räkar inte bulten han är perfekt i näck från jag hållt över var det Dabos sent bulten för då
8: ja jag hållt av Dabos så hooked och han är nästan alltså han tittar med som ska till att skåra mål
10: ja ja
8: fullständigt annat ja nu hellre sån här Travon John i själva Lanchas rap vi folk kallar den en diktator Alba ja jag han skorar än sen han kommer och ja, han är slant efter Arne Kappersen färdig och lade honom hoppa för med sådana ett mål, Arne.
10: Ja, ja, och så hinner han sig när Peter Pedersen som Eisner brände för 6 meter frost och Malmö har varit här Eisner för sina brustgivin och sånt att tvärläggar att sig av Sjolvån att sjåa linjen i Malmö och han skjuter faktiskt bulten bett av en timme så skiljer väl det som Jakob säger att det som är större än 100% chans 100% chans att titta en läggar för en frilipare och en som har Malmö, då har Malmö en lång de kan ju pusha in och sälter så så är det faktiskt större än det, det är en 200% chans
8: ja, fullständigt att skuldar bara skor på att då hade jag tagit känner jag inte bränner man där men du, man är bara rå att bränna sån chans och helst inte tvärfinnar i en sån listan mot Björk Trusch
10: nej, men helst bara Björk Trusch att vi inför tajmen nästan och att Trusch det är som besäkst det skulle ha varit och
8: för att komma
10: upp mot HP och Wichinger är bara till höll någon annan så det är att det hade styr som det är skämt inte har du alla missat faktiskt helt inte hinvin för Björk Trusch ja, där skulle röjna kvarade hem till det här här var häppna vissa här och det är så sent att det är snabbt faktiskt.
8: Ja, fullständigt ännu. Och jag har nog haft ett väldigt liv som för den här nu i det sig öljan när vi att alltså sex redo som tar det bränna as möjliga ner och blir åter köttet till att tappa sista sekunden nästan.
10: Vi får sjönda snacka vi tar av Finchen och Grombo för Bjarne Fers. Två ombo, tre där man vill inkludera Peter Nolse men Aren vid för att snacka om det. Så här vill du ändå smörja skrån i morgon mittlen KUI och EP Ström. Och är rockning faktiskt vi tar vid en spännande styr. Alltså jag har är rockning vi att EP Ström är att sen år och ta att sen få några steg vi äter till
8: Ja, vi sykker en kaj annars då, og nå var det tørspunkt, nå er en så godt nok, det er flere, ja, men en så er 60 framfor der. Strem og færre sikkert, det er pakkast nyer i Klagsfug, og hos landet ikke tekta ikke kaj, hvis nå lever vi at jeg ikke klarer å få dem av det første målet jeg lukker av brød og jeg, hos landet ikke tekta ikke kaj, når jeg blir ordentlig nervøs, så jeg, ok, hva skal vi få av et bare stiv vekk, for jeg klarer ikke å skåre til å få etter til, til andre ting enn kanskje der vi, og så en streamer som er dyktig på kontrollen til dem da kunne der kanskje når jeg tenker enda sånn hvis Kaj skorer tullet og legger seg 1-0 eller 2-0 for å holde det ganske videre til det så er det ikke ganske en fyrne Kaj sier men hvis streamer klarer alt av 0 så langt som mulig så kunne der så kunne sklaksingen blå den nervøs.
3: Ja, jeg husker jeg snitt at altså Kaj alltså Ebsemer heter Kappingarar man huxar alltid till vet du jag har sagt det att näga för hand när vet du Cardonaccio defensiv fotboll det så men tar är det i halta är det näck mer offensiv är är en kan där faktiskt ha varit där
8: där
3: du ser för en offensiv fotboll för Ebsemer.
8: Ja, det är där blunder men syns det där det är allt det mest att jag provade ut mot Madrid i botten någon vi så jag visst helt mot en så jävla sen att där får sen bara packa samman mot Kajen så och för att lägga gamla sig för glöm så gamla där gör men inte jag lagt sig men tar spelar jag nekva tog ju och det är där så ölen dyktig till att lägga sig i åtta man som är eller kan han göra
3: ja det är ganska alltså inte till flera miljoner är inte ganska i stream
8: ja det är
3: ganska praktiskt stamma
8: ja för sig är det
3: så man tar den KC i margin
8: jag vann den KC i år jag hade rått ner det med en där skulle ta den ut och få steg och vi tar då och tar då det vi får steg jag vann det där men så kan ska det streama kan göra chatta med Kai på imskunnutchen där dessutom då imstuspunkten där dessutom.
3: Men vet ju att funnits kvar flytta ner det Kappingarar. Vi också så skill. Det ser ju allt det ser ju allt för gott ut att ta imon. Nu ska väster är näst nya som är framvis och jag gör så här är framvis femte sträter och första del där det ganska att lite som det är så efter så roi tajr är så ja, det er litt kjønn å gå og støve til å fylle opp en aktivist, og det er det eneste som er sikkert, ser jeg at BNFers spiller i masterdeltene kommende Kappingarar. Vi tar bare tve om på, inkludere, altså, nei, inkludere, jeg tror jo på vi Pedro Noss og så, men vi tar finne vennjæren til BNFers inn i studiet vi har kommet, det er Niklas Jadstil. Velkommen til deg.
14: Takk for det.
3: Og så har vi også Tobias Kockfeldgaard. Velkommen til. Mange Tobias. Takk. Vi skal lige have din mikrofon lidt tættere på.
14: Yes.
3: Sådan. Dagen derpå. I vandt.
14: Er det et hæftigt spørgsmål, vi skal...
3: Ja. Nej. Altså dagen derpå, altså i vandt selvfølgelig går, altså det var en kæmpe stort for B71. Det er første gang i 15 år, at holdet tilbage i den bedste division. Er det noget, I har mærket, sådan siden du startede... Niklas, med øen Sandøy.
14: Ja, ja, så opbakningen er blevet større og større, ligeledes interessen. Så det er kommet sådan måned efter måned.
3: Mm-hmm.
14: Ja.
3: Hvordan har det så været i år hos jer? Hvordan har du oplevet sæsonen? Hvad var målet? Jeg spørger lige Tobias, ja, hvis vi kan følge går. Altså, hvordan har du oplevet turneringen i år?
15: Jamen egentlig meget, hvad skal man sige, underligt på en eller anden måde, at det starter rigtig, rigtig dårligt ud. Mm-hmm. Skal vi ikke lægge skjul på, med at tabe de første to kampe, hvor at vi selvfølgelig inden sæsonen begyndte, har sat os mål om at rykke op og blive nummer et. I hvert fald har vi snakket internt om, og også personligt var det vi gik efter, og det, jeg synes, vi skulle gå efter. Mm-hmm. Så det, vi kommer godt efter, må man sige. At, man kan godt mærke i starten, at vi har fået nye spillere, og vi skulle til at spille sammen som et hold. Mm-hmm. Men lige så snart det kom, så kommer der mere og mere selvtillid, og der kommer flow, og det har man både kunne se på resultaterne og på banen på selve spillet.
3: Du kommer så fra Hillerød.
15: Ja.
3: Jeg ved ikke, om du er opvokset i Hillerød, men du er i hvert fald spillet for Hillerød. Og så kommer du til den næstbedste division i Færøerne. Mm. Hvordan kan det lade sig gøre?
15: Ja, men noget andet skyldes for træneren selvfølgelig. At jeg kender træneren rigtig godt. Jeg kender Niklas. Og Altså, så vi har snakket om det i lidt tid, og så var det bare en god mulighed at komme. Nu kom jeg midtvejs sidste sæson og var med til at spille de sidste kampe, og for mig har det meget gået på at være en del af et projekt, og selvfølgelig spille, og føle, at man har en stor rolle på et hold i en ung alder, som er det, jeg tror på, at skal til for udvikling, i hvert fald for mig, at det, der betyder meget. Især det at spille meget, ikke?
3: Ja.
15: Og det har jeg gjort, må man sige. Så det har været ligesom det skal være.
3: Jeres formand, han vil ikke sige så meget om, hvem der har skrevet under og sådan noget. Men altså, hvad med dig, Tobias? Spillet for Benafjers næste år?
16: Det kan vi godt afsløre.
15: Ja, det gør jeg.
3: Det gør du?
15: Det gør jeg, ja. Det kan jeg sige også med et smil, fordi at jeg er rigtig glad for at være her.
3: Ja.
15: Og også tror på projektet og synes, at det er et fedt sted at være og spille en bedste række heroppe. Godt både for klubben og for mig, at jeg får ikke noget mere udfordring, men for at det er alligevel et højere niveau.
3: Mm-hmm.
15: Og det er altid federe at spille svære kampe, og kampe, hvor der kommer flere tilskuere, og der er mere på spil. At det er i hvert fald det jeg lever for som fodboldspiller. Hele tiden at prøve sig af med nogle nye kræfter, og også nogle bedre kræfter.
3: Er det et år eller to år, du har lavet?
15: Til næste år.
3: Kun til næste år?
15: Ja.
3: Okay, i første omgang. Ja. Det skal nok blive til flere, tror jeg. Så. Men Niklas, hvis lige går tilbage til dig også. Altså, Benafjers, det er jo næstbedste række. Hvorfor B71?
16: Jamen altså, for mig var det udfordring i at prøve at brække det hold.

Check it out. What?

Det är show hour. Vi är online ombord, utan nya marskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internet är från åpå oss, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.